On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: sunt Jessie Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai, ascultă și ai să vezi.
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: You're on Gold FM, Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
4: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
5: Bine v-am găsit, stimatele spectatori. Am evident, cum am ajuns la Nisa, m-am dus la Fnac. Mă rog, pe lângă faptul că trebuia să cumpăr o tabletă pe care am uitat-o acasă, n-are nicio rost, și m-am dus, evident, la librărie. Acum două zile și m-am dus direct la partea de istorie. Și nu mi s-a părut nemaipomenită atunci. Azi am fost să iau tableta și m-am dus din nou. Între timp aduseseră cărți noi, e interesante. E un departament, este politică și sunt foarte multe cărți, am văzut multe. Generația Bardella, semnul întrebări, multe. Am găsit două cărți de istorie care m-a făcut din nou melancolic în ceea ce privește felul în care este prezentată istoria în România. Ați văzut că prevista Historia a fost oprită și online, deci nu mai există. Sigur, n-are nicio să povestesc că politicos era ca Burci, care nu știu pe unde, dar el e în Dubai. O tânără soțioară și, mă rog, soție tânără, na, nu mai te ție gândul la că trebuie totul să fii politicos. Și au oprit-o, puteau să vândă măcar, cum să zic, acest brand. Dar, în general, cărțile noastre, cărțile de

Dacă și mai poate ceva descoperi despre Napoleon în Franța, am dat numai un exemplu, sau Napoleon al III-lea sau de Gaulle, am și debarcarea din Normandia și cărți care iau materia cunoscută de istorie a Franței sau istorie universală și o prezintă altfel. Am spus că este seria 100 de întrebări despre, și nu știu, întrebări despre Primul Război Mondial sau seria evenimentele istorice povestite fiicei mele. Am cumpărat-o și am citit al doilea război mondial pe înțelesul fiicei mele. Adică am găsit în acest sens la Fnac acum această carte, uitați-o. Colecția este colecția, colecție, fiți atenți, și editura este First Edition, este cei mai mari proști din istorie. Auzi, frate, colecție, da? Și acum sunt trădătorii cei mai proști din istorie. De ce este vorba de aici? Cum spune aici, pe ultima parte, la portocoperi, să zice, numeroși sunt spionii, manipulatorii și trădătorii care au ieșuat în circunstanțe ridicole, adeseori fără a începe, adesea din cauza unei erori încroiabil, incredibil. Și când trădarea este încoronată de succes, nu era caz rar când ea este acompaniată de rateuri memorabile. E momentul să ne întrebăm dacă trădarea nu este intrinsec legată de prostie. Deci sunt trădători și ăsta, dar, cum să zic, trădători proști, bă, să vă dau aici de senzațional, da? Uite, scris așa cam pentru tefeliști, caractere mari, da? Ia să vedem așa, ia, de care, de exemplu, ia să vedem, zice, trădătorii care au lăsat probele, da? Zice că sunt buni trădători care n-au lăsat probe în spatele lor, da? Dar și cei care au lăsat în urmă tot felul de probe, Robert D'Artois, Charles Le Mauvais, sunt exemple aici de trădători care au lăsat probele în urma lor, probele împotriva lor, da? Da. O altă carte a dată aceasta chiar uriașă este aceasta. Ceva telespectator despre ce este vorba. Le dernier care, ultimul careu, combatanți de onoare și soldați pierduți din antichitate până zilele noastre. Despre ce este vorba? Țineți minte că garda moare, dar nu se predă, de la Waterloo a fost garda care l-a apărat pe Napoleon cu celebru apostrof al lui Cambronne, merde, rahat, când a zis să se predea. Deci este acel moment în care ultimul sacrificiu al gărzii lui Napoleon și întrebări l-a apărat, aproape că atacată din toate părțile, garda moare, dar nu se predă, autorii au trecut în revistă momente din acesta de, cum să zic, ultima, cum să zic, bătălia de sacrificiu ultimă, cum ar veni când ești cu spatele la zid. Termopile, Masada, cu evreii, Andrinopol, 9 august 368, Trebizonda, 1463, ultimile focuri ale Imperiului Bizantin. Da, am dat numai un exemplu. Scoția, 1740-1770, sfârșitul visului Iacobin, asta știu și eu. Așa, am dau mai multe, dau exemple. Sunt multe aici, sunt 28 de exemple, eu vă spun din unele. Paris, 1860, 1871.

0: Speranțele mari ale comunismului. Știți că bătălia că a fost ultimul acolo la zidul de la Pierre Lachaise. Ce interesant, și am început să citesc 17 de la Crimea în Tunisia 1920-1924, agonia armatelor albe din timpul războiului civil. Toate este senzațional. Cum să ai o colecție cei mai mari proști? Ce se întâmplă? Repet, e aceeași materie, nu sunt descoperiri. Se iau materie clasică, deja clar, știută cu tare și ea devine interesantă că, sigur, în toate cărțile de istorie vei găsi despre Waterloo finalul. Dar ca să aduni într-o carte finalul din Waterloo, finalul Masada, în care adică acele finaluri tragice în care ea se apără până la ultima suflare, este, cum să zic, uite, da, Germania 45, ultimele batalioane naziste, știți că și ei s-au apărat, da. Stimate telespectatori, mai înainte am avut emisiunea la Marius Tucă și Marius Tucă mi-a făcut o uriașă surpriză și mie și până și dumneavoastră, prezentând, s-a spune că s-au împlinit 30 de ani de când a făcut el prima emisiune, se numea, era la Antena 1, Milionare de la miezul nopții sau la Antena 3, nu mai zic. Și se împlinesc 30 de ani de la acea primă emisiune, care apoi a devenit Marius Tucă Show. Și culmea, nu? Culmea este că la acea emisiune am fost eu invitat, redactor, șef, director la evenimentul zilei, deci eram 96. Și culmea este că am discutat și o să vedeți fragmentul de ce frumos eram eu. Tu că era mai tânăr, așa, mai... Încă mai era de la Caracal, dar atunci arătam așa. Acum arăt eu de la Caracal și tu că arată de la Nisa. Da, mă rog. Foarte interesant. Ia să vedeți acel fragment.
1: Da, deci trebuie să mă precizăm telespectatorilor un amănunt că sunt gazete care au numai ediția întâia și sunt și gazete care au ediția a doua. Evenimentul zilei și jurnalul dumneavoastră, din câte
2: Da,
1: știu.
2: și România
1: Și
2: Liberă.
1: România Liberă au ediții a doua, deci noi am prins la ediția a doua, vom da și în suplimentul pe care noi îl scoatem pe larg și titlul pe care chiar eu l-am dat, deși eu nu sunt așa mare microbit, i-am întrebat pe specialiștii din redacție, este ghinionul României, se numește Stelea. Dar acum să revin
2: Da,
1: la...
2: vreau să vă spun că și dacă mă lăsați să spun și
1: Da,
2: eu titlul, dacă
1: da.
2: nu mă lăsați, nu
1: Nu,
2: mai
1: vă
2: spun,
1: rog,
2: să
1: vă rog.
2: știți. Deci și Jurnalul Național a dat un titlu care sună cam așa, Cocoșul Galic n-a cântat de 3 ori și Stelea a trădat.
1: Da, deci iată că cred că și la altele ediții, la
2: Suntem pe
1: sărbători.
2: aceeași lungime de undă.
3: O tempora omores.
1: Stai un pic, Marius, deci este prima ta emisiune sau prima ta emisiune cu mine?
3: Nu, prima mea emisiune, că e greu cu titlurile, aici l-am schimbat. A fost prima mea emisiune de televiziune.
1: Arestul că, în primul rând, că au constat că era mai frumos decât tine. Trebuie să recunoști. Acum
3: Absolut.
1: mă gândesc că totuși aveam un oarecare succes la Coțofene,
3: Aveați,
1: așa cum
3: aveați.
1: arătam, Ați văzut, eram fermecă, acum arăt ca dracu. Da, Marius, tu că îmi dai o posibilitate să spun ce era campionatul mondial?
3: Da, campionatul mondial, ca și acum.
1: Bun, mare, știi ce aici? O nebunie.
0: M-am lămurit cu Marius Tuc, era vorba de meciul din cadrul campionatului mondial de fotbal, meciul Franța-România, ne bătuse cu 1-0 și am spus lui Marius Tuc că și aici, în Franța, e o întreagă nebunie cu campionatul mondial. Franța pare favorită, ei francezi, tocmai despre asta vorbesc, peste tot, magazine, prăvălii, panouri, Începe campionatul mondial, cumpărați televizoare, cumpărați bere, că să aveți să vă uitați la campionatul mondial de fotbal. Da. Și acum hai să intrăm în, cum să zic, în oile, să ajungem la oile noastre. Stimați telespectatori, aseară am comentat intervenția ieșită din comun a lui Nicușor Dan. Nu am spus că mă așteptam ca aseară, când s-a anunțat o ieșire, o declarație de presă către națiune a președintelui României, ca să ne anunțe că Eugen Tomac, președintele, premierul de Senat, a dat mandatul înapoi. Pentru că aseară era clar că nu-l sprijină nimeni, că e un dezastru. Și de regulă, când îți dai seama de asta, te mergi în Parlament, zici că te faci de râs. O să vedeți că Tomac asta și vrea să ajungă în Parlament și atunci predai președintele. Am explicat că n-am auzit știrea, eram la Delea Vrânceanu și am zis, bă, trebuie să anunțe că a primit mandatul înapoi de la domnul Eugen Tomac și am descoperit și pe parcursul emisiunii v-am povestit Delia Vrânceanu. Spun asta ca să înțelegeți ce meditam eu aseară. Evident, ca prostul. Și că va fi o declarație de susținere. Eu m-am mirat și am văzut aseară nu o declarație de susținere, ci ceva de o rară violență. Adică, domnul președinte s-a rățuit la partidele politice, mi-a bătut din picior și a zis: de ce nu vreți voi să votați pe Eugen Tomac? Că eu am vrut să salvez România cu Eugen Tomac. Și de aici e responsabilitatea partidelor cu tare. Eu, aseară, am zis da. Am zis eu, în prostia mea, vă imaginați. Când ieși cu o asemenea bătute, urma astăzi și mâine partidele nu se pronunțaseră dacă sprijină sau nu, ci urma aseară, azi deja a fost PNL-ul, să se întrunească în forurile conducătoare, obligatoriu, și să decidă dacă îl sprijină sau nu pe Tomac. Domnul președinte, aseară, cum să zic, a bătut de picioare, bă, vă ordon, nu treceți prutul, vă ordon, votați-l pe, cum să spun, Tomac. Din faptul că partidele ezitaseră, au ezitat pe asta, de aici a fost un treacă. Cum să zic? Adică, maica le-a făcut trădătoare. Păi, stimați telespectatori, hai să luăm la nivel de bun simț. Partidele politice parlamentare au ajuns în Parlament în urma unui vot. 1 decembrie 2024. E treaba lor dacă sprijină sau nu sprijină un guvern. Poți să spui că sunt meschine, că sunt, da, e dreptul lor, pentru că ele au fost votate de poporul român. Doi, nu văd niciun motiv pentru care un partid politic să aibă complexe că nu-l votează pe Eugen Tomac. Adică domnul președinte a venit și a zis: cum, bă, voi nu-l votați pe Tomac? Că e bun. Păi, oameni buni, iertați-mă, vorba, am ajuns să-l citesc pe Siegfried Mureșan. Culmea. Dacă, deci era guvern tehnocrat. Sunt într-o tot de acord românesc. Premier tehnocrat. Bă, dacă e vorba de premier tehnocrat în asemenea vremuri, v-am mai spus, pui în asemenea vremuri un finanțist, un economist, un fost premier. Am zis, poți să o pui? Pă, eu o vedeam de departe pe Anca Dragu, nu că simpatizez, fusese ministra finanțelor, președinta Senatului, acum e în Moldova, guvernatoarea Băncii și specialist în ăsta. Pentru mine va rămâne o enigmă de ce Tomac. Este istoric, a scris un articol de istorie, n-ar nicio treabă cu domeniul ăsta. Ba chiar Nicușor, dar n-a spus că e politician. Păi, dacă e politician, atunci să luăm pe Ion Ilescu, că tot a murit. Bun. Deci, în aceeași măsură, partidele poliției putea spune lui domnul Nicușor, dar ne-ai întrebat pe noi când l-ai propus pe Tomac, putea să-i întrebe înainte. Nu. Păi și atunci ce ar fi dreptul nostru? Dar am zis așa, bă, în momentul în care m-am zis eu, am mai spus cât de prost când e vorba de oamenii politici din România. Păi zic, președintele României, da? O și poate permite să iasă și să bată din picior, bă, votați-l pe Tomac, fără să fi aranjat înainte cu partidele politice un sprijin. Adică eu așa credeam, bă, dacă e și toată și ai zis, bă, fii atent aici, cum să zic, zici și unea, fii atent aici cu public, da? Ești pe o scenă și unul condamn public și spun, e pe scenă și mai dialog cu publicul. Și zici unea, bă, fii atent aici. Popescu, ăla, din rândul 2, de la geam. Da? Zici tu ca actor. Cum să zic? Îți ordon să strănuți, să tușești. Dacă nu te-ai înțeles cu el, până nu tușești. Adică și zici care-i povestea. Dacă te-ai înțeles, tușești. Așa și aici. Zic, bă, poți să vii să spui, bă, votați-l și a doua zi partidele să nu zică să trăiți. Aranjat. Și m-a referit la PNL. Partidul Național Liberal s-a pronunțat în legătură cu guvernarea după căderea guvernului Bolojan în pe 5 mai, marți 5 mai, după moțiunea de cenzură, într-o ședință de birou, birou național, cum numesc ei. Bun. Cu scorul de 50 pentru 4 abțineri, s-a decis, foarte important, nu că partidul trece în opoziție, s-a decis că PNL nu va mai face niciodată alianță cu PSD sau va vota un guvern care face parte sau influențează PSD-ul, chit că asta înseamnă, zic eu, ruperea cordonului sanitar, înseamnă ruperea coaliției pro-occidentale. Bun. S-a zis la vremea respectivă că se știa înainte acestei ședințe, așa se spunea, că în PNL Bolojan este urât și că există câțiva mari adversari, Cătălin Predoiu, Pauliuc, sper că n-am greșit, de la Ilfov și alții care abia așteaptă o ședință să-l dea cu craci în sus pe, ca să mai spun politic, pe Ilie Bolojan. Și s-a spus, bă, dar am întrebat eu, da, bă, dar cum dracu de nu s-au adunat aia? Au votat și ei. Păi și s-a zis, bă, s-a zis. Au fost luați pe nepregătite cu tare. A trecut o lună. În această lună n-am văzut pe niciunul din luptătorii, deci din disidenții la Bolojan, deci din adversarii lui Bolojan, zicând ceva. Adică zicând, ieșim la televizor, nu știu, doamna Pauliuc să se ceară, poate chiar la mine, spune, bă, eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră și să vă afle lumea că Bolojan trebuie dat jos. Liniște, nici Cătălin Predoiu, nici el, nici Truma, ăla de la, care spune că cel mai important de la șeful de la el. Bun. S-a vorbit că această grupare ar trebui să pregătească un congres. Nu s-a întâmplat așa. A venit momentul de azi dimineață. Aseară, când am auzit că astăzi se convoacă iar din nou biroul politic și sunt invitat și premier, a zis, gata, Bolojan e pa, adică gruparea aia stimulată și de Nicușor Dan, cu care s-a întâlnit cu Nicușor Dan, prin poschet, știți cum este, acum s-a pregătit. A mai vorbit din cei 7 inși câți erau sau 8 inși, am mai vorbit cu 20 și când Bolojan propune, că eram sigur că va propune ca să nu sprijine guvernul Tomac, se va ridica o mână și va spune, domnule, eu propun să sprijinim. Și va începe o dezbatere, se pune la vot și Ilie Bolojan să fie în minoritate. Nu înseamnă că îl dă jos. Adică, bă, nu el hotărăște biroul politic. Așa am zis, presupunând că Nicușor Dan, când a ieșit aseară, știa că aranjase cu ea. Am înțeles. Marți atunci seara, n-a fost pregătit, nu s-a așteptat, dar acum s-a așteptat. Și iată că a avut ședința PNL și iată ce a declarat Ilie Bolojan la finele ei.
4: Bună ziua! Suntem la finalul unei ședințe a Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal extinse, la care au participat, alături de membrii biroului, parlamentarii din cele două grupuri, de la Camera și de la Senat, și primarii și președinții de consilii județene ai partidului nostru. Subiectul principal a fost atitudinea PNL față de investirea guvernului Eugen Tomac, analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu-l va susține. Atunci când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari transpolitic, care vor da bine în ochii electoratului, dar care vor însemna efecte, din păcate, de creșteri de cheltuieli sau de scăderi de venituri ale bugetului de stat, vor fi susținute de către o bună parte din parlamentari și nimeni nu va fi la răspundere, dar toți vor fi la...
0: Păi, stimați telespectatori, este, am spus și l-am arestat, că un moment cu dublă semnificație istorică. Este unanimitate. Cum s-a ajuns la această unanimitate? Și din cauza declarației isterice a lui Nicușor Dan. Un partid minim serios, și dacă ar fi vrut să-l voteze pe Tomac, ar zicea nu. Din acest punct de vedere, PNL, deocamdată, că nu știu ce alte partide, a salvat onoarea partidelor politice. Cea mai bună formulă de a-i da peste gură președintelui într-un moment așa, este să zici nu. Unanimitate. Unanimitatea aceasta înseamnă că nu mai putem vorbi de dizidenți și de oamenii lui Nicușor Dan în PNL. Or fi, e clar că ei nu vor mai avea curaj să zică ceva. Da? Doi, Ilie Bolojan a pus mâna pe partid, da? S-a marcat, s-a desemnat ca principalul adversar al lui Nicușor Dan, pentru că această decizie, repet, putea să fie dinainte, să fie, să nu aibă nicio legătură cu declarația, dar a apărut în fermitate ei ca o replică dată președinte. Deci Partidul Național Liberal a pornit atacul la, adică a zis nu președintelui României, care a avut o intervenție isterică. Este istoric pentru că e pentru prima dată după 1990 când un partid îl sfidează pe președinte public, adică, cum să zic, nu subtil, că putea, bă, ai zis să-l votăm? Nu. Deci, repet, chiar dacă ei ar fi vrut, n-ar fi vrut să-l voteze pe Tomac, totuși, prin faptul că președintele a ieșit și a zis, bă, vreau să-l votez, și PNL-ul a zis nu, este apărut ca o replică dată lui Nicușor Dan. Sigur că dumneavoastră să spuneți, bă, și ouăleu, ce o să sufere Nicușor Dan? Stimați telespectatori, Nicușor Dan are o, printre numeroase trăsături bizare, are aceasta. Nu are conștiința eșecului. Nu trage nicio concluzie după eșec. Pentru el nu există nimic eșec, da? Vă reamintesc legea Wexler. A fost un eșec, da? Bun. Hai să vă dau, deci, un eșec, da? Este, stă cu, la ora actuală, cum să zic, este președintele post-decembrist cu cea mai mare cădere în primul an. Nu-i pasă. Poate fi vorba, fie de faptul că el ca persoană n-are, nu știu, fiecare dintre noi, bă, nu știu, am dat examen și am căzut chiar și la școala de șoferi. Uite, eu am dat aia ca să iau înapoi carnetul, cât poate să cad la punctajul ăla. Și așa n-am căzut. Dar faptul că n-am luat maximum, eu, Cristoiu, m-a afectat. A zis, bă, dar tâmpit mai sunt, da? Am avut o dinăstie, el nu are. Și mă, telespectatorul ăsta, eu nu cred că e vorba numai de personalitate, este vorba de faptul că Nicușor Dan nu e președintele pus de români. Și în consecință îl doare în cod de ce se întâmplă pe plan intern în legătură cu el. La el problema este să respecte setările pentru care a fost pus. Deci el când a fost pus, când s-a desemnat Macron, da, și serviciile secrete franceze, a spus să-l pune pe ăsta și i-a dat clar. Nu te deslipești de Zelenski. Nu, indiferent ce face Zelenski. Trage Zelenski un pârs, tu spui că e parfum. Nu, nici nu discuți. Ați văzut vreun moment de ezitare când e vorba de a sări în sprijinul Ucrainei? Nu. Deci aici el știe asta și nu te legi de un european. Și trei, nu cumva să dai drumul să ajungă aur la guvernare. Dacă vă observați aceste trei linii roșii, le respecte și el știe așa, bă, mă doare în cont de poporul român, de electorat, poate să-mi dea, de bătut mă pot bate, de suspendat mă pot suspenda, mă doare în cont că poporul român mă scuipă, că influenț chiar și electoratul meu, face mișto de mine. Câte vreme nu i-am deranjat pe aia și când, în materie de Zelenski, uitați-vă la povestea cu drona, inimaginabil. Cum să zic, n-am vorbit cu Zelenski nici acum, adică Miruță vine și spune că e neuserist, ministrul apărării, bă, totuși, trebuia să ne anunțe. Și el zice că nici n-a vorbit, n-are curaj să-l sun, de ce n-are, cum să sun? Păi că, cred că mai degrabă îl sună pe Trump decât pe Zelenski. Că, bă, și Zelenski știe, Zelenski a fost împreună cu Macron, care au pus la cale pe el. În materie de aur, ați văzut, de pro-occident, nici nu discută. Ați văzut, a zis că misiunea lui este să păse. Deci ce zice, bă, dacă el are asta? Încoate, n-ați înțeles. Bă, dar încot. Dacă se încearcă o suspendare, să zicem, cred că vin aici. Cred că serviciile secrete franțuzești, deșind de aici, nu mai au loc la hoteluri. Ne beresc pe toți care suntem de acord cu suspendarea lui. Nici vorbă, nu. Adică e clar că francezii au loc cu americanul acum și el este omul. Dar, dincolo de toate acestea, stimați ale spectatori, s-a văzut o altă caracteristică a lui, neisprăveala. Bă, nu isprăvește nimic, nimic. Și vă dau un exemplu, miercuri, când am avut emisiune cu intervenția la Bizi Iași, l-am întrebat în final pe domnul Hunțanu, dacă, e mare jurnalist, dacă mă știe ceva de domnitorul ăla Ghica, mă țineți minte, care l-a adus el în țară, l-a scos de acolo din mormânt, unde a stat 100 de ani, l-a pus acolo la Cotroceni, a zis, bine ai venit Maria ta, ține și o cuvântare, și v-am spus că de atunci, nu știu, în curând face un an, ăla e neîngrupat. Și iată ce se întâmplă acolo, da? Păi, stimați ale spectatori, orice om, deci el a primit, a acceptat proiectul să se ocupe de domnitor. Acceptat, zic. Sau poate a fost ideea lui. Dacă era ideea lui, după ce l-au luat de aici, citea și el, îi spunea consilierele la coțofelele alea, care de la primărie, domnul președinte, domnul, nu l-au mormântat pe ăla. Tădea telefon, bă, sunteți nebun, bă, nu știu, nu vă bate joc de... Nu. De ce? Pentru că altă caracteristică nu sunt ideile lui. Probabil că a venit cineva așa de lucru, domnul, și noastră ți-o aducem pe domnul, ce domnitor? Nu interu. Aduceți dumneavoastră, citiți textul ăsta, citiți, a uitat. Asta este caracteristica lui. Deci, stimați ale spectatori, și deci, nu îl simpatizez pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, cel puțin PNL, astăzi a salvat onoarea clasei politice din România, onoarea electoratului. Și hai să vedem aici, da? A, uite, mi-a trimis Ana Maria, Trump anunță că anulează atacurile asupra Iranului, că este un acord, ora și locul semnării, mă rog, la drept, știu, așa. Bun. În aceste condiții, așa, în aceste condiții, da? Așa, da. Ia să vedem. În aceste condiții, deci deocamdată a fost PNL. Urmează USR, urmează UDMR și PSD. Deci, normal ar fi fost ca toate partidele, înainte de a se întruni, să decidă să protesteze împotriva felului incalificabil în care le-a tratat președintele României, da? Ei, aflați că noi avem un partid, se numește PSD, deci, ați văzut PNL-ul, toată lumea trebuie să voteze pe... Bă, PSD-ul a dispărut, este... Eu nu știu ce face, dar ba mai mult, comunicat al PSD, da? Și îl critică pe Ilie Bolojan, așa, ce mă... Uite, mă, mi-a trimis cu așa, stați așa, a scris că pe Ilie Bolojan, da, ia să vedem. Zice așa, dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haos economic și social în care a lăsat-o Bolojan. Deci, păi oameni buni, Partidul Social Democrat, Partidul Social Democrat, în atenția Danei Budeanu, a ajuns atât de jos în limbismul lui față de Nicușor Dan, încât consideră că guvernul lui Tomac, Eugen Tomac, va salva România din haos și faptul că PNL a anunțat că nu votează înseamnă că lasă România haos. Băi, care mă, Eugen Tomac? Deci astea mai telespectatori. Este tot mai clar. Eugen Tomac este un epure. El misiunea, deci dacă el are o minimă, ar avea o minimă demnitate, deja după decizia PNL și-ar da mandatul. Nu știu, poate îl dă. După părerea mea, însă, nu o să-l dea, pentru că el a fost, înțelegerea cu Nicușor Dan a fost să ajungă în Parlament. Din acest punct de vedere, dacă vedeți, eu, dacă aș fi partid, nu l-aș vota pe Tomac, nu că e tehnocrat, pentru că totul este el însuși. Eugen Tomac nu acordă nicio atenție. E guvernul lui F, puncte, puncte, măsă. Bun. N-a făcut până acum program de guvernare. O să-l facă. Constituția, vă spun, Constituția nu prevede că programul trebuie să fie chiar program. El poate să se ducă în Parlament și cu, cum am zis la tu, că somnoroase păsărele. Poate să ducă și să cânte. Și ăsta e programul. Oricum cade, dar nu-l sancționează nimeni dacă el, în loc de program, cum să zic, prezintă ce dracu nu știu, bătălia de la Mărășești, în Darmoni, că este lista. Lista este o improvizație absolută. Nu a apucat să se termine, nu a terminat-o, Papa Hagi s-a retras, deci o altă lovitură. Personajele de acolo, stimați telespectatori, sunt din vorba cuiva, sunt din pagina Urie, adică nu poți să improvizezi numele la bă, măcar, nu știu, am înțeles că sunt tehnocrați, bă, da, tehnocrații trebuie să fie și cunoscuți cât de cât, nu știu. Unul puse rectorul de la ASE să se ocupe de agricultură. Niște nume din alea, eu repet, cred că a luat după pagina Urie. Ia uite, mă, numele ăsta, dar sau după cartea de telefoane, dacă o mai fi, da? Așa, bun. E clar că el vrea să ajungă în Parlament. O să spuneți, bă, da, nu se gândește că se face de râs. Nu se mai înțeles. Dacă era președinte de partid și să făcea de râs. Dar el era oricum a folosit acest moment, este perioada aceasta, este maximul lui de campanie electorală. Eu zic, Tomac nu exista și deodată. Păi pentru toată mediatizarea de până acum, pe care n-ar fi avut-o în vești Tomac și dacă arunc, și dacă lua foc sediu, Doamne ferește, al PMP, că e peste mine de drum. Nu. Nu știu. Și dacă se dovedea că e spion al marțienilor. Bă, interviuri, declarații, s-a discutat despre Tomac acum ca un salvator al României. Păi și ăla zice, bă, și care-i problemă? Mă duc și în Parlament, apar acolo. Deci până timp de 10 zile, Tomac a beneficiat sau va beneficia de cea mai mare mediatizare a unui om politic mediocru din istoria României. Deci eu cred că asta este, pentru că, repet, nici el nu ia în serios. Mă întrebesc că după surse nici liderii, nici USR-ul nu va vota. Bun, stimați telespectatori, ați aflat că și că România ar fi cerut la NATO, ar fi cerut o Așa, ar fi sesizat cazul Dronei Marine și ar fi convocat sau ar fi făcut să se convoace ședința Consiliului Nord-Atlantic dedicată situației de securitate la Marea Neagră. Primul lucru, stimați ale spectatorului, mirea mea, cum adică să fie ședință convocată de noi? Granița noastră e granița NATO, m-am spus, adică NATO trebuia chiar în ziua aia, seara aia, cu drona, un obiect al unei țări nemembre NATO, din greșeală s-a pătruns. Păi cum a putut să pătrundă? Nu există așa ceva. Da, la drona rusească la fel. Și ce a zis ei după ce s-a convocat, a spus că o să vadă, că se vede dacă trimite, că noi am cerut. Păi, stimați telespectatori, cum să vadă că nu trebuie să ia, NATO nu ne face nouă românilor un bine, cum ar veni, un hatâr. Pentru că e granița NATO. Știți de ce se poartă NATO așa în ziua asta? Pentru că cei de la NATO știu, că se știe tot din satelit, și americanii, de aia Rubio Nazini, știu că povestea de la Constanța a fost pusă la cale în înțelegerea dintre Nicușor Dan și Zelenski. Așa se și explică de ce Nicușor Dan zice că n-a vorbit și nu va vorbi cu Zelenski. O să spuneți în ce sens. Nu, stimați telespectatori. Era marea problemă a României, nu, România, există circulă această teză că Nicușor Dan, prin Zelenski, nu, la cererea lui Zelenski, vrea ca România să fie subiect de intervenție NATO. Prima telespectatori, și dacă vin rușii cu cavaleria, cu aia, a lui Budeonăi, de pe vremuri, NATO nu intervine, NATO nu are nevoie de pretexte ca să intervină, dar nu vrea să intervină. N-are niciun chef și știe că nu are de ce să intervine. Nu. Scopul ticălos al înțelegerii dintre Nicușor Dan și Zelenski este altul. Sprijinul dat Ucrainei financiar și ăsta a început să obosească. Au venit și bulgarii care obosește. Tema apărării Ucrainei a obosit și din faptul că Ucraina acum e în ofensivă, atacă. Rușii sunt victime, da? Și atunci era nevoie de partea Uniunii Europene și a sponsorului Zelenski, a lui Macron, undeosebi, de ceva, de o țară care să pară și ea victima rușilor. Pentru că tema pericolului rusesc nu mai merge în cazul Ucrainei, deoarece se vede că Ucraina se și laudă. Bombardează Moscova, cum să mai fie pericol? Pericol era dacă Moscova era acum în contra. Și atât, ca să totuși să poți să invoci pericolul rusesc, da, mă, da, nu Ucraina, dar uite, biata Românie, săracă, oameni, România, femeie de treabă, la locul ei, se duce, cumpără, face, gătește, spală rufele bărbatului și vin ticăloșii de ruși și o agresează. Asta este scopul. Așa se explică de ce Comisia Ursula a motivat un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei prin faptul că, prin cele două incidente de la Galați și de la Constanța, de cele sunt puse la cale, sigur, în înțelegerea dintre Nicușor Dan și Zelenski și la ordin, România este singura țară din Europa care acceptă această condiție în care președintele României acceptă să sacrifice propriul popor, demnitatea poporului, spațiul aerian, spațiul maritim, pentru ca el să respecte indicația pentru care a fost numit. A fost numit cu o chestie precisă. Nici într-un caz suveraniștii să nu ajungă la putere, hăituirea suveraniștilor, hăituirea lui Călin Georgescu, la Uniunea Europeană ciocul mic și mult mai important, ajutor este transformarea României într-o slugă a Ucrainei, oricând Zelenski sună, îi spune vreau aia, vreau aia, vreau. El respectă? Nu. Respectă pentru că știe că dacă le respectă lucrurile astea, în țară poate să facă orice. Poate să se urineze pe noi indirect pe fereastră de la Cotroceni. Este acolo. Și bă, și bă, mi se rupe de voi. Ia uite, uite. Uite așa, dacă o fi. Dacă o fi, avem cu ce să urineze. Asta este, puțin îi pasă, așa că vreau să nu te înțeles că pe acum ce dacă ieșuiază ăsta? Da? Și dacă e criza politică? Pentru că, repet, această criză politică se evide din faptul că aur nu intră nici într-o combinație. N-ai cum să faci atunci. Și mai ales tu că, bă, ca să poți să faci un guvern, el vrea să facă un guvern numai cu jumătate din Parlament. De aici nu iese că dacă accepta că în negocieri între și aur, putea să fie oricând, orice combinație cu aur. PNL, aur, aur, PSD, USR, aur, nu știu, puteai. Scoțând din joc jumătate din, adică un partid care e pe locul 2, e clar că combinația este tot mai imposibilă, de aia se lungește criza. Ea s-a rezolvat mâine dacă s-ar putea, bă, intră și au, gata, intră, asta e, gata, se, adică, cum să zic, e pentru că el are această misiune de a sfida voința poporului român care a votat o partidă și n-au. Nu știu, am spus, este ca și cum îi zice, bă, vreau să fac o omletă cu jumăr, da, frumos, da, bun, și, păi să nu mai pun ouă, păi cum nu pun? Numai jumăr. Bă, nu poți să faci. Așa și de coate. Nu poți să faci guvern numai cu, așa zice, pro-occidental, scoțând din start că aritmetica parlamentară include și parlamentarii aur, care sunt ca număr al doilea după PSD, da? Ca număr, da? Păi în momentul în care tu escoți acei din aritmetica asta numai parlamentari, ei rămân cu mult mai puțin parlamentari din care trebuie să croșetezi o așa zis, e de ajuns să nu se împace PNL cu PSD și gata, s-a terminat. S-a terminat. Dar dacă ar fi și aur, atunci nu s-ar mai vedea că PNL nu se înțelege cu PSD, face PSD cu aur, merge mai departe, nu e nicio problemă. Nu e problema nici măcar să guverne, ar trebui să ceară voie lui Macron, spune domnul Macron. Șeful, stăpâne, o problemă, nu, aur nu va conduce, va fi al doilea partid și sigur premierul și ăsta îl va da PSD-ul, că el totuși are mai mare număr de parlamentari. Mulțumesc, la revedere!
5: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională? Cum își împart Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului? Și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Golden Hour. Astăzi l-am alături de mine pe Marian Golea și pregătiți-vă pentru că vine o emisiune plină de informații, întrucât ne-am propus să discutăm despre vara anului 2026, pentru că cine știe cum o să-l mai prindem și pe Marian, este și el ocupat, poate mai pleacă prin China, nu știu. Știu nici eu exact cât de des o să ne vedem la vară, dar vreau să avem astăzi această discuție ca să fie vorba aia toată lumea pregătită, să știe la ce să se aștepte, atât la nivel personal, cât și la nivel de România, dar și de lume, pentru că, într-adevăr, țara noastră traversează o perioadă critică, nu avem guvern. Sunt curioasă, Marian, ce părere are, când se va stabiliza situația României? Nu cred că foarte curând, dar totuși sperăm la ceva mai bun pentru noi. Bună seara, Marian! Ce faci, dragul nostru? Cum ești?
8: Săruna! Bine te-am găsit! Bine ți-am găsit, spectatorii! Vreau să spun că am fost surprins. M-am uitat la, cum să spun eu, cât de bine au primit ei celelalte emisiuni. Răspunsul, marea majoritate, a fost foarte bun. Ideea este că acest guvern, după cum știm, noi le-am spus, doi cocoși nu stau pe același garț. S-a văzut. Acum își aleg fiecare, vin toți și vorbesc despre cât de deștepți sunt ei. Asta însemnând că dacă te iei după ce auzi la televizor, nimeni nu-i bun în țara asta, sunt numai hoți, sunt numai asta. Noi ar trebui să ne facem toți bagajele să plecăm de aici. Nu știu unde, dar să plecăm. Cert este un singur lucru.

0: nefericire, noi nu facem bani. Tot ne certăm. Acum, la începutul lui august, o să fie și termenul pentru, nu știu cum, nici nu știu cum se numesc astea. Și în momentul ăla o să vedem că toți, cu cât ne apropiem de august, cu atât mai mult o să înceapă să tremure cămașa cam pe toți. Pentru că, vezi tu, acum cinstit, situația în țara asta nu-i datorită lui Jesse, nu-i datorită lui Marian, ci e a unei conjuncturi cu oameni care pretind că le știu pe toate. Vezi tu, 99% din oamenii ăștia obișnuiți ca noi, noi ce facem? Stăm și vorbim, dar nu putem să schimbăm mult prea multe.
1: Da.
0: Ce vreau să spun este că dezinformarea e în continuare la ea acasă. La ea acasă. Dacă tu te uiți, se propun diverse soluții. Dar toată lumea vorbește aiurea. Mai apare câte unul, doi, cum a fost Zegreanu ăla, care vine și îți spune, băi, oameni buni, fiți atenți că astea sunt legile. Ei nici nu vor să creadă. Ei, ce le trece lor prin cap, aia e lege. E, problema este că noi ne adâncim în niște probleme de-astea, care sunt din ce, știi cum e asta, ca ăla care se aruncă de la etajul 10 și cade, și noi acum suntem pe la etajul 3 și încă mai știm ce avem de făcut. Când o să ajungem la etajul 1, o să zicem, a, mai sărim noi de la etajul 1. Ideea este că încă multă lume nu realizează ce se întâmplă. Dar asta e ce putem să facem.
1: Și Marian, zici că o să fie și mai rău pentru noi, dacă
0: da.
1: Ai dat acel exemplu că suntem la etajul 3 încă.
0: Suntem încă la 3. Mai avem de mers încă să ne mai certăm. Mai avem 2 etaje să ne certăm. Dar nu ne putem opri din căderea asta liberă. A fost nenorocirea aia cu drona aia din portul Constanța.
1: Da.
0: Păi frate, mie nu-mi venea să cred ceva la televizor. Pur și simplu era ceva de vis. Adică tu vezi în mijlocul portului Constanța o dronă încadrată cu niște balize. Aia nu putea să ajungă acolo decât adusă de cineva. Vine un deștept din portul Constanța și zice, păi da, că noi am găsit-o cu o zi înainte și am adus-o aici, dar la noi nu mai lucra nimeni după ora 2. Și de asta nu i-am anunțat. Bă, îți vine să crezi așa ceva? Tu ești mult mai tânără și vreau să spun că n-ai prins vremurile de mult apuse. Eu fac parte din generația de 60 care am trăit vremurile alea din plin. Bă, acum o să vină decreței, 67-le. Ăștia sunt cei care s-a dat o lege să nu mai poți să faci întreruperi de sarcină în 67. Și de asta se numește decreței. Că s-au născut foarte mulți. Deci noi am trăit toate epocile astea bine de tot. Păi mă, dacă se întâmpla așa ceva... De fapt s-a întâmplat ceva, nu știu dacă știi tu, la Zimnicea, când a fost cu treburul din 77, ei au dat telefon de la Comitetul Central peste tot să vadă ce s-a întâmplat, care sunt pagubele. Și la Zimnicea, ăla de acolo care a răspuns la telefon era beat. Și în loc să zică că a avut 30% distrugeri, a zis că a avut 70% distrugeri. A doua zi, conducătorul s-a urcat într-un elicopter să vadă orașul ăla distrus 70%. Când au auzit ăștia din Zimnicea, ce crezi că au făcut? Au intrat cu buldozerele și au dărbat clădiri bune. Numai ca să arate că sunt distruge. Deci îți dai seama că drona asta, dacă era la Constanța, păi cădeau câteva capete, adică se întâmpla ceva, nu se poate așa ceva. După care, e adevărat, știi, acum

0: Am dat și noi voie să se discute despre alea. A, că ne-au atacat ăia, ne-au atacat ceilalți. Bă, frate, deocamdată nu ne atacă nimeni. Deocamdată ne atacăm singuri. Noi ne atacăm, noi nu vrem să facem nimic. Și așa că va fi încă greu. Ce se întâmplă? În lunile de iarnă, începând cu noiembrie, sunt perioade în care vor fi niște bani. Da? E, atunci sunt niște perioade mult mai bune pentru România. Dar până atunci nu prea avem. Avem numai de-astea. Urâte de tot. Cu toate că, vezi, dacă te iei după calendarul chinezesc, în luna asta după cal, în luna de oaie, se spune că toată lumea își dorește să facă copii. De ce? Pentru că oaia, indiferent de ce vorbesc ăștia maestrii din România, nu se numește oaie, whey, așa scrie în cărți, nu se numește whey. Termenul pentru oaie este yang, efectiv yang, la fel ca energia. Dar whey înseamnă strângerea recoltelor, oameni cu noroc foarte bun. Ori la noi nu e niciun noroc foarte bun. Nu strângem nicio recoltă.
1: Poate
0: Da?
1: vine ceva.
0: Da. Ne-am dorit să vină, pur și simplu, îți spun, noi am tot vorbit că există mici șanse, dar cel mai urât lucru care se poate întâmpla, România are tendințe de a se autodistruge. Bine, nu o să se autodistrugă țara, nu o să dispară România, nu o să dispară Gesi, nu o să dispară Maria Goana, n-avem, dar nu pot să zic că este bine. Nu pot. Mă întâlnesc cu diversi oameni implicați cu, hai să zicem, horoscopul ăsta. E, vreau să spun că toți au același lucru în minte. Mai nou, apar din ce în ce mai mulți oameni care sunt, să spunem așa, care au fost băgați în niște lucruri de a minți, da? Și dintr-o dată încep să afli lucruri despre ei. E, atunci ei vin și zic, a, am fost atacat. De unde, mă? România, după părerea mea, are foarte mulți oameni buni, foarte mulți oameni capabili. Foarte, foarte mulți oameni capabili. Singurul lucru ce s-a terminat aici în România e că inginerii, în loc să rămână ingineri, s-au dus și au învățat două cărți de economie și acum sunt cei mai mari economiști. Economiști, în loc să fie economiști, s-au dus și au citit două cărți despre drept și acum sunt cei mai buni avocați. Deci nu mai avem oameni care să stea și să fie, cum se spunea pe vreme, fii cel mai bun în ceea ce știi tu să faci. Și din cauza asta, eu nu înțeleg, știi, când îi auzi la televizor, vine unul și zice, un dita mai economist, care toată viața lui a mâncat economie pe pâine. Și vine și zice, bă, uite, bă, suntem într-o perioadă destul de urâtă și cu tare. Și apare un inginer și zice, nu e adevărat. Nu se întâmplă așa. Și tot așa, peste tot. Nu știu dacă ți-am povestit, au făcut ai noștri, ca să vezi cât de oameni buni sunt, au cumpărat niște trenuri din Brazilia. Brazilia nu face trenuri.
1: Da, ai povestit, da.
0: Asta facem acum. Nimeni. Ba, acum avem chestia aia cu armamentul. Ba, și dacă te uiți, cine vorbește despre chestia, în loc să vorbească militarii, că vorba aia se pricep, vorbesc cu oamenii de pe margine. Chibiți. Da, eu zic.
1: Cred că în vara asta în România vor mai fi incidente din acestea cum s-au întâmplat doar în 2 săptămâni cu drone, să ne așteptăm.
0: Eu mă aștept încă la mai rău decât aia. Deci, într-adevăr, un eveniment nefericit a fost cel de la Galați, dacă mă întrebă. Pentru că, din câte știam eu, era un eveniment foarte greu detectabil. Dar, totul va fi urât. Uite-te la cazul cu Statele Unite, cu Marele Blond. Că Marele Blond a venit și... Asta este culmea. La Obama, în timpul Obama, au negociat cu Iranul să le dea combustibil nuclear. Pentru atenție mare, pentru producția de energie electrică, atâta tot. Acel combustibil nuclear foarte greu poate fi transformat în combustibil pentru rachete și pentru nebunii de pentru bombe atomice. Totul bun și frumos, până a venit Marele Blond și a zis, bă, nu vă mai dăm nimic. Și nu le-a mai dat. Și atunci iranienii au zis, ia ieșiți voi afară din reactoarele noastre. Asta era singura condiție. Ei stăteau în reactoare să vadă ce se întâmplă. Acum, ce auzim? Că au negociat să rezolve problema, să le dea niște combustibil nuclear pentru energie. Deci asta au rezolvat. O nebunie, adică distrugem și după aia reparăm. Distrugem și reparăm. Vreau să spun că fata mea cea mare stă la New York. Băi, nu există zi în care să nu spună cât de rău e acolo. De exemplu, eu am fost în februarie, era 3 dolari galonul de benzină. Acum este 5,50. Deci, peste tot e rău. Știi, aveau ăștia proverbul, când plouă, plouă pentru toată lumea. Turcii spuneau foarte frumos. Dar eu zic că dacă nu ne băgăm mințile în cap, o să fie cu siguranță câteva mișcări de protest. Fără dar și poate. Fără dar și poate. Mai ales în iulie, asta e o lună destul de ciudată, are doi cai, e ciudată rău. Și dacă nu ne băgăm mințile în cap, nu știu unde o să ajungem. Nu știu cât de bine o să fie pentru toată lumea, dar trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm.
1: Crezi că sunt șanse, Marian, ca vara aceasta să înceteze conflictul dintre Iran și SUA?
0: Mai mult ca sigur, vezi tu ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni, că s-a dus și Pin s-a dus în Coreea de Nord.
1: Da.
0: Și de ce s-a dus? Cu câteva zile înainte a fost o chestie despre Taiwan. Deci, iată că oamenii acolo își consolidează puterea. Da? Și iată că noi ne gândim la prostii. Din nou, trebuie să-ți dau un exemplu vechi. Când era războiul rece, așa zis, America a folosit o tactică extraordinară. În sensul că nu s-a legat de Uniunea Sovietică. Ea a ajutat pe toate țările din jurul Uniunii Sovietice. Da? Pe România, pe Bulgaria, pe Bulgaria, toți ăștia încetul cu încetul au început să urască Rusia. Și iată că ei și-au consolidat această poziție. Acum ce se întâmplă? America e singură. Problema că e singură, degeaba vorbim. Și este foarte greu pentru ei să mai pună condiții. Foarte greu. I-au omorât pe ăștia, pe canadieni, au dat ea, după ce au dat o chestie împotriva Canadei, n-a trecut decât vreo 2 zile și au anunțat că nu-i mai lasă să ducă petrol prin Canada. Când ei au toate conductele de petrol prin Canada. Înțelegi ce spun? Adică ei se ceartă cu toată lumea. Cum să spun, noi nu avem putere, toată lumea vorbește că România ar trebui să stea la masa tratativelor, că noi ar trebui să spunem. E ca și cum, tu te-i duce în sat unde toți au putere și ai zice, bă, vreau să negociez și eu cu voi ceva. Știi ce ai negociat? Nimic. Așa că noi nu putem să spunem că e adevărat că nici nu putem să facem poziția ghiocelului. Dar nici ce s-a întâmplat săptămâna trecută, săptămânile astea nu e pentru noi. În fine, eu
1: Dar
0: cred că
1: mai am o întrebare legată de acest subiect cu dronele. Ziceai că o să vedem lucruri și mai rele în această vară, dar se va ajunge și la pierdere de vieți omenești?
0: dacă mă întrebi, pierderea de vieți omenești va fi accidentală în România. Nu cred că România va fi un target, ca să zică cineva, hai să le omorâm la ăștia câțiva oameni. România va fi cum a fost asta de la Galați, oamenii ăia săraci, mamă și fiu, au fost accidentați. Crezi că cineva în Ucraina a zis, bă, hai pe aia, pe bloc? Niciodată. Problema care este, vezi tu, pe mine m-au deranjat mai mult dronele alea care au venit pe apă. Pentru că, păi, alea nu pot fi detectate chiar așa ușor. Tot ce e până la 70 de centimetri deasupra apei, nici nu știi, poate să fie unul care nuată. Nu poți să-ți dai seama. Dar problema este că nu facem nimic. Înțelegi? Adică, sora mea stă pe lângă Brăila, da? Și mi-au zis, bă, am avut săptămâna trecută sau nu știu când, de-astea alarme la mijlocul nopții, târărâm. Păi ce poate să facă sora mea la două noaptea că îi dai tu o alarmă? Da? În condițiile în care tu nu ai stabilit un plan de urgență. Pe vremuri, domne, auzeai alarma, fugeai în beciul unui bloc.
1: Da.
0: Erau niște lucruri. Acum, dacă tu te duci mine, Jesse, și spui, bă, vine bomba în 10 minute, păi și au oamenii din casă și purcelul și tot ce au. Nu contează viețile lor, contează ce poți să ia din casă să care cu ei. Ori astea nu sunt planuri. Eu mi-aduc aminte că în 81, dacă nu mint, ne scoteau de la facultate și militam pe stradă, au fost niște manifestații de astea, că noi nu vrem bomba nucleară. Noi eram cu pancarde, nu vrem bomba nucleară. Ce naiba puteam să facem noi? Ce era de noi? Crezi că stăteau din America și au, ăștia și studenții, că nu vor bomba nucleară, hai să nu le... Ai înțeles? Adică erau niște măsuri de astea. Pe mine m-ar interesa mult mai mult ca oamenii să se trezească, să nu se mai creadă toți cunoscători din lume, să pună mâna să citească, cel puțin. Să pună mâna să citească ce s-a întâmplat, ce putem să facem. La noi toată, mai îți mai spun un lucru, toată lumea cere salarii mari. Toată lumea. Eu nu zic să nu se dea salarii mari. Doamne ferește! Dar dacă eu mă duc la maică mea și spun, mamă, dă-mi și mie 50 de lei să mă duc la mare și mama n-are, ce se întâmplă? Nu îți dă. Ai înțeles? Noi, nu, domne, noi vrem bani. Că să vedeți că s-au scumpit toate, și excursiile, și vacanțele. Când ai auzi că toate vacanțele sunt mai scumpe și tu te plângi că ai probleme, mi se pare ieși din comun. Da?
1: Probleme că ai ce mânca, da.
0: Da, adică să fii sănătos. Problema ta este să te duci să rezolvi problema cu spitalele. A fost copilul ăla, doctorul ăla săracul care s-a sinucis. Nu e primul caz la spitalul de urgență. Nu e primul caz. Trebuie să te îngrijoreze lucrul ăsta. Asta este lucrul care trebuie să te îngrijoreze. Că nu poți să zici că era un nebun după stradă sau și-a băut 2 kg de coniac și a zis, hai să mă sinucid. Da?
1: Da.
0: Dar, spune, va fi foarte greu, va fi o vară foarte grea. Ce-mi doresc e, și nu prea se poate, pentru că vom avea parte de foarte multă căldură, da? Vor fi de astea secete. E, și dacă am adăugat și o secetă la problemele noastre existente, e foarte fix. Fix.
1: Marian, crezi că vom avea un nou guvern începând cu săptămâna asta și un nou premier? Adică nu crezi că trece Eugen Tomac și ne stabilizăm?
0: Eugen Tomac a început puțin cu stângul. Pentru că, vezi, nu există, chiar toată lumea aici are, cum se spune eu, orgolii. Orgoliile sunt pe primul loc. Dar vezi tu că nu sunt numai orgolii. Sunt și lucruri ciudate. PSD-ul zice, nu vreau să aibă de ea. Ești ok? PSD-ul zice, nu vreau să am de ea. Ăștia, PNL-ul, nu vrem să avem din aia la alții. L-am auzit că l-au pus pe Tomac. La 2 zile au apărut. Ba că e basarabean, ba că e român, ba că e un... O să-l scoate și maghiar până la urmă. N-aud încă că în toată configurația asta sunt români care doresc să facă ceva din țara asta. Noi tot, cum apare unul, hai să-i găsim ceva. Hai să-i găsim o bubă neagră, are o problemă, gata, nu e bun. E, și o să se tot certe. Eu cred că, bineînțeles, poate să mai propună încă 5 prim-ministri, 6, câți vrea. Nu scrie în Constituție, nu scrie nicăieri că să propună. Iar acest lucru o să se vadă că nu or să se înțeleagă, n-au cum, n-au bază de pornire. Și din nou îți spun, eu îmi doream foarte mult să aud, bă, sunt români, sunt români care fiecare vine ala, vin avocații, hai să facem un lucru bun. Vin, cum îi zice, economiștii, hai să facem un lucru bun. Vin inginerii, hai să facem un... Nu, domne, la noi e... Hai să ne certăm. Hai să ne certăm, hai să-l punem pe ăla, să-i dăm jos. O să vezi, că o să... asta e problema mea, că o să fie niște greve. Nu greve, ci
1: Ieși
0: manifestări de
1: în
0: protest.
1: stradă. Da.
0: Manifestări de protest care, dacă mâine îi strângi pe toți, bă, care vreți bar mai mulți, ieșiți în stradă. O să se umple străzile alea. Problema e, ai de unde să le dai bani?
1: Nu. Deci, Marian, zici că nu o să se înțeleagă, adică nu o să reușească Eugen Tomac.
0: Niciodată.
1: Guvernul, dar totuși la vară vom reuși să avem un guvern nou și un prim-ministru sau nici măcar la vară.
0: Eu nu cred că vom reuși. Asta este o, parafrazând, este o misiune imposibilă. Înțelegi? Și vom avea diverse scenarii. Misiune imposibilă 1, Tobac. Misiune imposibilă 2. Și tot așa. Pentru că oamenii, din nou, nu vor să aibă un guvern. Deci cei din partide nu vor să aibă un guvern. Toată lumea amenință că o să aibă anticipate, alegeri anticipate.
1: Crezi?
0: Niciodată. Ei tot vorbesc că o să facem anticipate. Dacă se uită puțin la Constituția României, să vadă că președintele poate să dicteze alegeri anticipate. Deci numai el. Deci ce o să facă? Să meargă să-i dea cu toporul. Să-l ia la bătaie. Nu. Când noi o să alegem de câteva ori și facem... Astea sunt nebunii ca să te audă cineva pe stradă. Astea sunt, după părerea mea, modurile de a începe demonstrații pe stradă. Da? Spui, uite, o să înceapă anticipate, nu începe anticipatele, că știm, și atunci hai să ieșim în stradă să-l obligăm. În fine.
1: Crezi că în contextul ăsta putem să vedem o cădere chiar și a lui Nicușor Dan, că se tot vehiculează?
0: Nu-mi dau seama acum, Trebuie să ai, eu știu, un motiv cel puțin ca să-l dai jos. Până acum, vezi tu, s-a tot vehiculat chestia aia, că domne, nu s-a propus la o anumită grupare să fie... Dar n-are nimic de a face una cu alta. El nu e obligat să zică, domne, gruparea asta are peste 40%, punem de la ei prim-ministru. S-au mai întâmplat atâtea cazuri când n-a fost așa. Iar îți spun, cu Tomacă este o stradă care se termină așa, cu un zid. E frumos până ajungem la zidul ăla.
1: Și Marian, înseamnă că România va fi blocată pe perioada de vară? Adică
0: este blocată.
1: Este blocată, da.
0: Este blocată. Problema este că eu ziceam că există șansa ca lumea să realizeze, bă, fraților, ne ducem spre, suntem la etajul 3, o să ajungem la nivelul 2. Ce facem atunci? Ce facem atunci?
1: Da. Sunt curioasă ce o să mai vedem vara aceasta. Lucrurile nu arată foarte bine la cum ne spui tu, Marian, însă vreau să mutăm acum discuția pe zona personală. Dacă
0: corect,
1: sunt anumite sfaturi pe care poți să le dai pentru luna iulie, pentru luna august, pentru românii care poate unii din ei pleacă în concediu, deși nu știu cât de dedicat ar fi vorba ta, suntem la etajul 3, o să mai cădem până la 2 și nu sună foarte bine din punct de vedere economic pentru toamna, toamnă, vine iarna după aceea. Cum vor arăta aceste luni de vară, iulie-august, pentru noi, personal?
0: Vreau să spun un singur lucru, Jesse. Vezi, noi toți am citit ce au făcut Bulgaria anul ăsta. Că au transformat niște aparate care detectau dacă ai rovinietă sau nu, le-au făcut să-ți măsoare viteza între două puncte. Practic, au mărit amenziile, asta au făcut. Noi nici nu ne gândim la așa ceva. Nici nu ne gândim. Noi ne gândim efectiv unde să mergem să ne distrăm. Unde să mergem să facem niște lucruri ciudate. Nu facem nimic pentru țară. Eu am fost, când am venit în România, am fost foarte surprins că avem autostrăzile astea, care, bune, rele astea sunt, la revedere, dar sunt gratuite. Aproape gratuite. Păi, scuză-mă, te rog, dar la New York, dacă mergeai până la Niagara, care e o singură autostradă, 95, te costa vreo $20. Numai autostradă. Ce aia sunt mai proști ca noi? Cine plăteau cel mai mult? Aici e foarte interesant. Cei cu camioanele. Păi ăștia cu camioanele îți distrug toată infrastructura asta și nu plătește nimeni nimic. Sunt niște oameni care beneficiază. Dar nu, adică cum să spun eu, n-ai cum fără să iei hotărâri pentru țară. Asta spun, hotărâri pentru țară. Așa, revenind, de exemplu, noi o să intrăm într-o lună de cal. E, luna asta de cal și cu anul de cal.
1: Luna iulie, da?
0: Da, luna iulie,
1: da.
0: Până pe 15 iulie suntem în luna de cal. De pe 15 iunie până pe 15 iulie. Și ia uite că avem cal la an, cal la lună. Deci astea nu sunt tocmai bune pentru multe zodii. Cum ar fi? De exemplu, șobolanul e împotriva calului, bivolul e împotriva calului, maimuța, hai să zici că se mai înțelege, dragonul nu stă foarte bine cu calul. E, aceștia vor avea niște luni mai slabe, mult, mult mai slabe. După care o să intrăm în luna aia de oaie, care va fi în continuare rea pentru bivoli. Da? Deci, iată că dacă mă gândesc la ceva urât spre Asia, va fi pentru după 15 iulie. Da? Dar Vreau să spun că oamenii trebuie să se gândească. Vezi tu, dacă te uiți la un horoscop de ăsta, n-ai cum să-l faci extraordinar de bun. N-ai cum. Pentru că toată lumea face un horoscop general. Ca să fie bun pentru fiecare persoană, ar trebui să adaugi niște elemente de unicitate, care nu se adaugă. Și atunci înseamnă că lunile astea două, care vor fi de lemn, da? Lemnul ăsta ce reprezintă într-un fel? Știi? Se spune că lemnul ăsta produce, da? Sau mai bine spus, lemnul acesta are. În raport cu apa, este distrus de apă. Da? Elementul care distruge elementul personal se numește putere. Deci înseamnă că va fi foarte multă putere. Oamenii vor acționa sub imboldul puterii. Asta este. Nu mai este, stai să mă gândesc, calul ăsta mai e și un element singurate, că el de obicei o ia pe câmp, așa e justiția, ar face ce vrea el. S-ar putea să mai avem probleme și cu justiția? Da. Foarte multe. Foarte, foarte multe. În schimb, îți spun, singura șansa noastră va fi când oamenii vor înțelege că avem nevoie de români conducători. Da? Eu n-am nimica cu Nicu Șordan. Doamne ferește, departe de mine gândul. Dar a avut și el niște oameni care îl învățau câte ceva din politică, că omul nu știa politică. E, nu mai e înconjurat de ăia. Trebuie să-ți alegi, deci nu trebuie să fii tu foarte bun conducător. Ia, adu-ți aminte de Ronald Reagan. Păi ce, Reagan era politician? Reagan era de unde? Dar grupările care le avea pe lângă el, știau să-i dea sfaturi extraordinare și să-l facă bun. Așa și aici. Nu, adică să vină cineva să zică pune-l pe Tomac. Bun, l-am pus pe Tomac. Ce fac după aia? Păi și alege un cabinet al lui de, zi pe nume, tehnocrați. Păi ăsta e un termen românesc, tehnocrat. Păi sunt oameni care sunt foarte buni și au învățat mult despre un lucru. De la AS, de la
1: Păi,
0: lei.
1: apropo, sunt guvernul lui pe domnul Istudor de la ASE.
0: Dar nu ți-a spus tot adevărul despre el. Adică să-ți spună din ce guvern a mai făcut parte. Că atunci, probabil că. Vezi, și toate chestiile astea, micile ascunzișuri, astea nu fac altceva decât să-ți piardă încrederea într-un guvern. E ca și cum avem, tu știi foarte bine, oameni de ăștia în metafizică, da? Care vin și vor. Ei mint, nici nu-ți spun adevărul până la capăt. Și atunci ce faci? Tu îți pierzi încrederea în acea metafizică. Același lucru și cu oamenii ăștia. Dacă nu-ți spun tot adevărul despre ei, nu o să-l știi niciodată. Eu în continuu, în mintea mea îți spun, îmi doresc să vină niște oameni foarte puternici care pot să schimbe ceva. Da? Dacă tu vezi peste tot, apar diverse lucruri. Spun, am luat săptămâna trecută contact cu niște lucruri de. Nici nu-ți vine să crezi că sunt în România. Dar asta se întâmplă, n-avem ce să facem. Eu cred, deci până la luna asta, iulie, după ce o să trecem spre august, de fapt, apar niște elemente de metal și metalul ăsta mai produce apă, se zice. Deci s-ar putea să vină niște bani cu țărâita în mod indirect. Da? Totul se rezumă la bani. Totul se rezumă la bani. În fine. Și vedem. Dar în afară de asta ți-am zis, uite-te la marea majoritate unde pleacă în vacanță. Asta e baza.
1: Da.
0: Înțelegi? Dar ce îți face?
1: Doarmă cum își așterne, nu? Că până la urmă vara consumăm, mergem la mare în concedii și după aia iarna, toamna tragem ponoasă.
0: Grerele și furnica.
1: Da.
0: Astă vară ce ai făcut? Am chintat, bairam jucat. Asta a făcut greierele.
1: Da.
0: Da, noi nu mai avem furnicuțe. Cu toate că sunt oameni care muncesc, vreau să-ți spun, am văzut, țin minte, acum câțiva ani, am venit în România și un prieten al meu m-a rugat să mergem până la Constanța. Aveam noi o mică afacere acolo. Și ne-am dus până la Constanța și eu îi zic lui, era dimineață, zic, bă, tu spuneai că nu muncesc oamenii. Uite, mă, oamenii pe câmp la ora 6 dimineața, eu de acolo. Și el zice, bă, uite-te mai bine că ea fură benzină. Deci, ai înțeles? Noi sunt unii oameni care muncesc, mai ales în agricultură. Primim diverse exemple de oameni care au reușit. Dar au reușit că au muncit. Dar aia nu contează.
1: Da.
0: Da.
1: Ce ar mai fi de știut, Marian, pentru iulie, august, la
0: În
1: nivel
0: iulie și,
1: personal?
0: în iulie și august, vezi tu, există această justiție care apare. Da? Justiție care se întărește. Dar, de fapt, justiția asta nu este cum te aștepți. În sensul că, vezi tu, sunt trei animale justițiare. Tigru, câinele și calul. Astea trei fac triunghiul independenților al justițiarilor. Dar fiecare aplică justiția în felul lui. Caii, de exemplu, sunt puțin mai refractari. Ei nu știu decât drumul lor și fac ce vor ei, atâta tot. Ei, din nefericire, noi avem calul. Din cauza asta, îți spuneam și cu alegerea primului ministru și toate astea, fiecare vine cu ideea lui plafonată, asta e, n-avem de ce să ne înțelegem. Era o idee foarte bună, poate să se ajungă la un compromis și să se zică foarte simplu, băi, uite care e chestia. Hai să ținem compromisul ăsta 2 luni, 3 luni, eu știu. Dacă nu merge, automat îi dăm jos. Dar încearcă ceva, noi nu încercăm nimic, noi încercăm doar să cădem mai jos spre pământ. Atracția asta gravitațională ne trage în jos.
1: Da.
0: Îți spun, mie cinstit vorbind, noi ăștia mai bătrânii ne-am trăit traiul, ne-am mâncat de bun mălaiu. Generațiile astea tinere au mari probleme. Începând de la școli, vreau să-ți spun că în școli, eu am nenorocul să am o fetiță în clasa 6. Măi, este strigător la cer. Strigător la cer. Am auzit o profesoară, așa numită profesoară, care a spus copiilor că ea a trăit la oraș, nu ca alții la țară. Bă, astea sunt subiecte de vorbit cu copii. Eu am fost profesor acum 40 ceva de ani. Și dacă vrei să faci un lucru urât, ce făceai? Nu le predai la copii tema și veneai odată și le dai trei extemporale. I-ai mâncat. Același lucru. Am avut un profesor, doamne, Sandu Marin îl cheamă. Cel care a scris manuale de fizică și de fizică. Omul ăla, băi, ăla nu s-a născut pe pământul ăla, s-a născut în altceva, era cu totul diferit. Deci, din clasele noastre de atunci, de la liceu, toți au intrat la facultate. Pe bune. fără nicio chestie. Dar de ce? Pentru că acel om nu pleca acasă până nu avea misiunea îndeplinită. Toți profesorii, până nu aveau misiunea îndeplinită, nu plecau acasă. Aici care e tehnica? Hai să învățăm mai puțin să aibă nevoie de meditație. Băi, e o nebunie. Să te uiți că cel puțin 40% din copiii din liceu se duc la meditație.
1: Mariana, am auzit de 1-4, clasele 1-4 cu meditații.
0: Până la urmă mergem la grădiniță cu meditații. Despre ce vorbim? Și noi vorbim că vrem să educăm oamenii. Păi cum să educi așa? A venit unul, fii atent aici, acum e adevărat că am și eu niște idei tembele. E adevărat, nu zic nu. De exemplu, domne, muzica, da? Bă, te duci tu la școală, te pune să cânti și tu n-ai fost înzestrat cu ceva să poți să cânti. De ce să fie aia o chestie eliminatorie? Desenul. Nu ești talentat la desen, nu e ceva ieșit din comun. Nu sunt toți de pe lume pictori. Înțelegi? Și vine unul cu desenul și îți bagă niște medii de astea târârâm că ăla a desenat mai bine decât tine. Băi să fie a naibii. Da? Deci oamenii ăștia nu înțeleg. Într-adevăr, materiile de bază ar trebui să fie materii care au, alegi. Eu am fost în 67, m-au dat la școală. Și a fost prima școală experimentală din România, era la școala 56, unde ne-au obligat să învățăm două limbi străine din clasa 1. Din clasa 1. Aveam diriginte la fiecare materie, nu aveam profesori, adică învățători. E, s-a văzut în timp că acest lucru de a învăța două limbi străine nu s-a dovedit unul formidabil de eficient. Acum, ce facem? Nu, domne, să dăm cât mai multe limbi străine. Păi, ceva ieșit din comun, oamenii nu gândesc. Iar ăștia la matematică, mai întâlnești cât un profesor de matematică, fiind fata mea a avut noroc extraordinar cu o doamnă de matematică, dar și română. Dar întâlnești niște profesori care... Hai, plecați acasă. Ce o să zică un copil de clasa 5 dacă tu îi zici duceți-vă acasă? O să sară în sus de bucurie. Și când colo copilul ăla a rămas și a pierdut timpul că s-a dus la școala anul ăla. În fine.
1: Da, în fine. Marian, hai să punem și niște concluzii pentru vara anului 2026.
0: Deci, vara anului 2026, dacă am luat așa în mod rapid, 2026 în iulie, de exemplu, șobolanul, o lună foarte bună de făcut bani. Bivolul, o lună foarte slabă. Foarte slabă. Trădări. Iepurele, o lună de penalizare pentru ea. Atenție pentru aia care faceți sport. Dragonul și șarpele, atenție la certuri. Mergem mai departe, calul, îmbolnăviri, ceea ce înseamnă că, atenție, în zonele de sud vor fi reprezentate mai urât. Oaia, formidabilă. Oaia o duce extraordinară. Maimuța, așa, așa, așa. Cocoșul, care îl avem cocoș pe știm noi cine, face planuri. Exact ce spuneam, că o să-i propună pe alții și pe alții. Câinele, câinii sau conducătorii o vor duce foarte rău. Asta este urât. După care o să intrăm în sfârșitul lui iulie și atunci șobolanii o vor duce binișor, bivolii vor face planuri. Deci asta ce înseamnă? Vor apărea noi alianțe. Dar toate planurile astea vor fi împotriva cocoșilor. Deci, dacă mă întreb pe mine, când o să avem un guvern? Când va fi cineva împotriva cocosului. Da? Deci e un paradox. Că e numit de cocoș, dar e împotriva lui.
1: Cocoșul, te referi aici la Aicu Șordan, da?
0: Da. El e conducătorul.
1: Da. Bine, Marian.
0: Da. Spune,
1: Foarte
0: cam
1: interesant.
0: da, asta e.
1: Da, interesant. Până la urmă, și Bolojan nu era foarte favorabil.
0: Bolojan, numai el nu se mai pregătește pentru anul ăsta. El va fi peste 2 ani, de-abia.
1: Cum adică?
0: Peste 2 ani va avea un an foarte bun. Da? Așa că îl așteptăm. Poftim?
1: Cât să ajungă președinte, dar nu-i chiar, nu-s chiar 2 ani.
0: Da, dar atunci începe campania.
1: Bravo!
0: Peste 2 ani, pentru că atunci va avea steaua 1, steaua conducătorului.
1: Deci Bolojan președinte după Nicușor Dan?
0: Nu știu, Jesse, ce
1: E
0: este
1: foarte
0: bun.
1: posibil, adică toți analiștii politici spun acest lucru.
0: Eu știu un singur lucru, că eu, Marian Golea, nu voi fi afectat de nimic de aceste alegeri. Îmi doresc numai să fie fata mea să aibă un lucru foarte bun la școală. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă. Măi, vreau să spun că în ultimul timp am interacționat cu foarte mulți oameni nefericiți. Foarte mulți. Și atunci mă duc și mă gândesc ce a zis Dalai Lama. Nu poți să fii fericit dacă trăiești între oameni nefericiți. Da? Asta e.
1: Bine, Marian, îți mulțumim frumos pentru
0: Da.
1: discuția de
0: Ne
1: astăzi. Ne
0: vedem.
1: vedem în toamnă, probabil, cel mai sigur.
0: Să
1: Da.
0: sperăm.
1: Să
0: Să
1: aveți o
0: sperăm.
1: vreme frumoasă.
0: Și
1: Și tu,
0: voi la fel. Vă
1: Anca. Da,
0: pupăm.
1: cu Anca ne vedem săptămâna viitoare, deci o mai prindem încă pe
0: Norocul tău, eu n-am mai văzut-o de 2 săptămâni.
1: Anca. Aoleu, bine, te sun să zic eu cum e. Ne auzim după emisiune.
0: Bine,
1: O
0: să rămână.
1: seară frumoasă.
0: Să
1: Dragi
0: rămână.
1: ascultători, a fost alături de noi Marian Golea. Vă mulțumim pentru atenție. Uite, o bombă. Ilie Bolojan poate președinte peste 2 ani. Adică, da, nu știu neapărat dacă își dorește cineva acest lucru, dar iată că stelele sau norocul îi surâde. Foarte interesant, o să vedem, o să urmărim. Dragii mei, seară frumoasă, vă doresc, ne vedem mâine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Suntem cam la jumătatea săptămânii de lucru, o săptămână plină. Astăzi continuă discuțiile premierului desemnat cu unele grupuri parlamentare. Poate aflăm și lista miniștrilor din cabinetul Tomac până la finalul zilei. Continuă și atacurile americano-iraniene, continuă și protestele generate de noua lege a salarizării, dar și codurile de vreme rea, așa că ferim de intemperii și ascultăm până după orele 15 analizele jurnaliștilor Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Cu sumarul ediției, dar și cu informații proaspete, vine acum geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit, Iuliana! Cer scuze pentru întârziere, e numai din cauza mea și pot să dau vina pe niște amici americani care s-au trezit cu noaptea în cap și m-au ținut într-o teleconferință de pe la 12:30 și am depășit puțin intervalul safe, adică m-am cuplat cu un minut mai târziu, după aceea StreamYard-ul, care nu e așa de fidel tot timpul, care este platforma de pe care emitem live de la distanță, cum fac eu acum, live audio-video. Sigur că mi-ar trebui un microfon ca cel de la Gold FM ca să-mi sune vocea mai bine, mi s-a spus. Am unul aici, dar nu l-am putut cupla. O să încerc. Tânăra patroană mă îndeamnă mereu să fac asta. Trebuie să o ascult. Deci am scăpat de americani, m-a lăsat StreamYard-ul, StreamYard-ul a revenit la gânduri mai bune și acum suntem în preună prieteni în direct. Suntem pe 10 iunie, o zi care mie mi-e foarte simpatică pentru că este ziua de naștere a Loredanei Groza. Am văzut că a avut grijă și Iuliana Pitalova la Cicu. Ea probabil se amintește că am spus că Loredana este o prietenă foarte bună a mea, veche. Ne întâlnim destul de rar, dar când ne întâlnim o facem cu multă bucurie. Ea cu multă efuziune, așa cum e ea. Țin mult la Loredana, pe lângă faptul că este cea mai valoroasă cântăreață româncă. Este și un om deosebit. N-ați putea să știți asta decât dacă ați putea să priviți în sufletul ei. Fiind prieten, eu am putut să privesc în sufletul Loredanei de mai multe ori în ăștia peste 25 de ani de când suntem prieteni. E o femeie de toată isprava. Și ați văzut o fiică foarte dedicată, din păcate tatăl ei a murit, o mamă excepțională. Nu vorbește despre treburile personale, nu o să o fac și eu, dar în asentimentul vostru, sigur că legăm ziua de 10 iunie la Gold FM de Loredana Groza și spun și din partea acelor goldiști care o preferă, poate sunteți unii care nu preferați, nu-i problemă, dar din partea acelor goldiști care o preferă pe Loredana, îi transmit și pe calea undelor, la mulți ani, telefonic am făcut-o de dimineață. Avem astăzi, da, Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Iulian Ionescu va intra într-o vacanță, ne spune el, nu ne spune și motivul, dar o să ne spună că intră în vacanță. Dr. Coma rămâne pe baricade alături de mine și de voi. Așa e bine. Avem niște subiecte la zi cu doi jurnaliști foarte bine pregătiți. Normal, dacă sunt invitații mei, aici nu au loc decât cei foarte bine pregătiți. La Gold FM nu o să vedeți invitația Geamini niciodată, nici măcar ca să ne râdem, da? Nu.

Al doilea subiect este mai vast și l-am rugat pe Bogdan să se pregătească, nu că n-ar ști, dar să știe că îl discutăm, acum trei zile i-a spus. Aș vrea să dezvoltăm subiectul legat de mesajul lui Putin către românii ortodoxi și ceea ce numesc eu proiectul internaționalei ortodoxe pe care Putin l-ar fi reamorsat în acest fel, prin acest mesaj către români. Tot îmi îndrept spatele, ca să nu mă doar, așa mi-au zis fizioterapeuții, după o viață de sport, dar mai ales după o viață petrecută la birou, Doamne, cât am stat la birou când eram elev, câteodată stăteam și în genunchi, ca să nu mă doară fundul sau spatele, a fost aproape degeaba tot sportul zilnic pe care l-am făcut, cred că de la 3-4 ani nu m-am oprit la sport zilnic, n-a trecut o zi de la Dumnezeu să nu fac ceva. O perioadă în care am făcut mai puțin, dar în general am făcut mult sport și tot degeaba a fost statul asta pe scaun, statul cocoșat. Mă rog, te nenorocești așa că tot timpul dacă vedeți că o mai miși, să nu crezi că îmi dau importanță sau că îmi umflu pieptul, că mi-arunc pieptul în față, pieptul de aramă, cum se spune. Nu, trebuie să-mi întreb spatele din când în când, că dacă nu, mă ceartă doctorii, prietenii mei care se uită la această emisiune și ca să mă spioneze dacă să afle în general treburi. Mă spioneze dacă sunt cu minte, cu postura. Postura, Cosmin, postura. Vezi cum îmi dau mesaje pe telefon. În fine, cu Iulian Onescu. Un subiect incomod pentru unor chelemen. Jocul UDMR este anti-Nicușor Dan și pro-Bolojan. Numirea udemeristei Lorinț Helga la șefia ANRP. Că nimic nu e pe gratis la UDMR, se știe. Ei mereu e foarte pragmatici. Și obține mereu câte ceva care înseamnă buzunarul propriu. De partid sau de comunitate maghiară. Da. Al doilea subiect cu Iulian Onescu, negocierile de formare a majorității parlamentare și componența la zi a listei posibililor miniștri în guvernul Tomac. Am și un editorial. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Anume, nu uitați că trăim în securistan. Guvernul Tomac nu trece doar dacă sistemul nu vrea. Priceput? Subiectul 2. Presa fostului binom Coldea Chioveși s-a mobilizat anti-Nicușor Dan. Și subiectul 3. UDMR. Cine-i comandă acum? Nu tot aceiași care introduc mereu un parlament în mod artificial? Și uite cât de incomod a devenit acest spațiu de emisie. Sigur, pe măsura în care este persecutat de către instituțiile statului, nici nu vreau să vă spun. Să vă mai spun câte probleme am avut în anii ăștia, dar mai ales în ultima perioadă cu instituțiile statului, zic că sunt ale statului. Statul letase moa, nu? Cum zicea Ludovic al 14-lea regele soare, letase moa. Statul suntem noi, statul sunt eu. Statul sunt și eu, cum ar veni. De ce nu mă apără pe mine? Păi nu mă apără, că nu mă calific, că sunt cetățean. Am văzut o știre lugubră de la Galați, tot de la Galați. Înaintea intrării în emisie, prieteni, oamenii au început să moară de foame în casă. La Galați, o mamă cu trei copii, al cărei soț este plecat la muncă în străinătate, a fost găsită în stare de inconștiență în casă. Doi copilași gemeni de 2 ani și un copilaș mai mare de 4 ani, unul dintre gemeni mort de foame. Mama în inconștiență, cei doi copii de 42 ani subnutriți. Vă dați seama, în, nu știu detaliile familiei, soțului plecat, el s-a interesat, nu mai răspundea femeia la telefon și până la urmă a sunat un cumnat, au venit pompieri, au spart ușa că nu răspundea nimeni și au văzut-o pe femeie leșinată de foame sau din alte motive, dar un copil mort de subnutriție și doi subnutriți care sunt la spital, mama și cu copii acum în momentul ăsta, copilașul mort, nu să-l odinească. Așa a ajuns țara asta. Cred că era și înainte, acum vedem. Da. Sunt multe știri astăzi pe ordinea de zi. Una foarte tare de la început.

0: Mare scandal financiar vine de la Câmpia Turzii, orașul meu natal. O firmă de băieți deștepți câștigă un contract militar de jumătate de miliard, deși a depus oferta după închiderea licitației. Este o anchetă a Solid News, a noastră. Dacă o citiți, vă cruciți. Iarăși avem contract de 500 de milioane de roni, jumătate de miliard. Sigur, 100 de milioane de euro. Tot cu militari, tot cu aia, o să vedeți firmă de băieți deștepți. Nu putea să lipsească UTI, nu putea să lipsească Ministerul Apărării Naționale, nu putea să lipsească CONA, Mircea Bulboacă, omul de afaceri sibian. Problema care e? Au câștigat în fața celor de la Leviathan, care ăștia de la Leviathan, prieteni, au avut prețuri mult mai bune la început, au depus la timp caietul de sarcini, ăștia au depus după ce licitația s-a încheiat și li s-a dat... Să citiți pe Solid News, ăsta este rezumatul. Am crezut că la subiectul Digi24 s-a încheiat cu mirările, dar nu. Guvernul Bolojan ne oferă surprize în fiecare zi. Vă dați seama ce hoție? Și chiar în orașul meu natal, acolo, 100 de milioane. Marea bază militară de la Câmpia Turzii. Contract oferit prin fraudă. Bun, nu? Dar, băieții, nu mai vreau să vă povestesc de Petrotel, care tot nu e pornit, e pagubă la buget, găsesc fel de fel de scuze, cei care, mă rog, le caută. Venim la guvern, Vladimir Ionaș, puteți să găsiți știrea pe știri pe surse și pe Solid News, face o propunere interesantă, dar asta tot nu-i rezolvă problema de ministru la dezvoltare, pentru că, repet, nu mi-e foarte simpatic, dar nici antipatic, nu-l consider deloc prost, dar nici foarte deștept pe Vladimir Ionaș, dar este incompetent pentru dezvoltare în această perioadă. Mă rog, dar în această condiție, pentru că suntem obiectivi, el propune o treabă extrem de necesară, reforma administrativ-teritorială. Da. Trebuie făcută. Eu știu. Cu forța trebuie făcută. Da, cu forță și cu inteligență. Să nu uit, da, Iuliana, pentru că e dezbaterea asta cu Ucraina și, sigur, goldiștii fideli știu acest lucru, hai să punem în înregistrare ce am zis eu pe, că nu durează mult, un minus ceva, pe 12 martie, într-o emisiune a lui Dan Capatos, despre Ucraina, lucru pe care l-am spus și la Gold FM începând cu 2022, este de mare actualitate, pentru că vă întrebați cu toții ce se întâmplă cu Ucraina. De ce nimeni nu o trage la răspundere? Ia să vedeți ce am spus eu acum 3 luni. Noi avem nevoie de o garanție, pentru că următorul mare inamic al României va fi Ucraina. Eu am spus-o asta din 2022, am spus că nu mi-e frică că ne vor ataca rușii, dovadă așa că nici n-au atacat, dar mi-e frică, având în vedere istoricul prost al relațiilor noastre cu Ucraina și relația de adversitate, nu suntem compatibili, că după ce Ucraina asta va fi învinsă și va intra în derivă, dacă va fi burdușită de arme și de bani negri, noi vom avea o problemă mare cu Ucraina. Și la nivel instituțional, noi am avea nevoie de o garanție a Statelor Unite că ne vor proteja. Potențialul nostru militar este de câteva zeci de ori mai mic decât al Ucrainei în momentul ăsta, nici nu contăm practic. Și dacă ați văzut săptămâna trecută când s-a supărat puțin, Zelenski a amenințat Ungaria cu invazia.
1: Am văzut. Da.
0: Pentru el a zis și... direct, adică omul s-a dat de gol.
1: Pentru că și Orban face un joc.
0: Îi peste voi, că suntem mai puternici. Da. Dreptul celui mai puternic. Dacă noi trăim în epoca dreptului forței. S-a terminat cu epoca instituțională pe care o știam noi, cu... cei care mai operăm
1: da,
0: cu codul
1: da,
0: vechi.
1: Diplomația, terminat. Gata, da, s-a dus drept.
0: Dreptul forței, e ca pe bulevard. Cine e mai tare, ăla câștigă.
1: Da.
0: Hei, am ratat și asta cu... N-am tranzacționat nimica, nici nu mai, nici n-avea cine, deci oamenii sunt ajami. Nu mai adaug nimic. Nu mai adaug pentru că evidența este una extrem de clară. Un liberal Tișe sare de la Cluj de acolo. Eu știu cine îi dictează lui Tișe. Deci stop fraților din PNL, ajunge apel din Ardeal. Președintele a desemnat un premier pentru construirea unui guvern pro-european. În loc să participe la soluție, PNL repită obsesiv aceeași placă. PSD și AUR să guverneze. PSD și AUR a produs criza. PSD și AUR sunt responsabili. Și o repetă și iar, o repetă și iar și iar, o spun la nesfârșit. Zice Tișe, dar nu înțeleg ce are PNL împotriva stabilității și a unui posibil guvern pro-european dorit de președintele Nicușor Dan. Ce are PNL cu asta? În cazul în care PNL persistă pe această linie și uită de interesul național în favoarea interesului politic, cine credeți că va avea de suferit? România. Dezechilibre, interesantă postarea lui Tișe. Stop fraților din PNL, ajunge. Bine că am văzut-o, că altfel vorba lui Iurie Ciocan, prietenul nostru de la Chișinău, consideram că e o tăcere ca în sicriu, așa zice el. În Moldova e o tăcere ca în sicriu. Nimeni nu zice nimic, toată lumea face drept. Mult iubita mea fiică mi-a adus o parte din cărțile pe care le-a cumpărat, adică le-am luat ieri când eram la București. Asta abia aștept să o citesc. Este o biografie critică a lui Constantin Noica, Viețile și morțile lui Constantin Noica, Tatiana Niculescu. Eu sunt pasionat de Constantin Noica, nu vă gândiți că sunt un exeget al filozofiei, nu mă fac de rușine, dar nu, nici vorbă de așa ceva, dar îi descrie parcursul vieții, deci este o biografie critică a lui Constantin Noica. Zilele astea o să o parcurg și după aceea vă spun concluzia, poate fac și o mică analiză. În fine, o altă carte, am multe, am vreo 7-8 cărți pe care mi le-a cumpărat fiica mea, mâncau ar tata, nu, pot să zic că e fiica mea, că dacă o să aibă 23 de ani. Fizica existențială, Sabine Hosenfelder, perspectiva unui om de știință asupra marilor întrebări despre viață, asta e o fiziciană deșteaptă, m-a scris o carte Rătăciți printre formule, în care explica pentru toată lumea ce înseamnă formulele fizicii. Iar aici, hai să vă spun ce zice fiziciana asta, că e interesant, nu de altă. Zice, e nemțoaică, de peste un deceniu de când mă adresez publicului, am ajuns la concluzia că fizicienii, includ și eu, dar și Iohannis, mă rog, îl tolerăm, fizicienii se pricep foarte bine să răspundă la întrebări, dar nu se pricep deloc să explice de ce ar trebui lumea să țină seama de răspunsurile lor. În anumite domenii de cercetare, scopul unui studiu se concretizează până la urmă într-un produs comercial. Dar în domeniul fizicii fundamentale, produsul de bază e cunoașterea, pe care adesea colegii mei fizicieni și cu mine o prezentăm într-un mod atât de abstract, încât nimeni nu înțelege de ce ne-am apucat să cercetăm așa ceva din capul locului. La Humanitas a apărut și asta, și cartea cu Noica. Această colecție de știință este coordonată de către Vlad Zografi, un redactor de carte, nu-l cunosc, dar este excepțional. Mai există încă trecutul? Cum a început Universul și cum se va sfârși? Tot ce există e matematică? Alt capitol. De ce nu întineresc oamenii niciodată? Alt capitol. Suntem un simplu sac plin cu atomi? Este cunoașterea predictibilă? Există copii ale noastre? A fost Universul creat pentru noi? Gândește oare Universul? Putem crea un univers? Sunt oamenii predictibili? Deci, e clar că v-am trezit interesul și, în fine,
2: că tot vine Cupa Mondială, Daria mi-a luat această carte, apărută la Librex, prieteni, Povestea Cupei Mondiale, visuri, lacrimi și glorie în 500 de momente fascinante. Este o... O să-mi facă plăcere să o răsfoiesc. Eu am citit toate cărțile despre cupele mondiale scrise de Ioan Chirilă pe vremuri. Restul cupelor le-am văzut. Dar în aceste zile de campionat mondial, înaintea meciurilor, o să mă delectez citind din paginile acestui compendiu. Uite, spre exemplu, Suedia 1958, acolo a fost campionatul mondial atunci. Mănușile lui Iașin, Iașin a fost legendarul portar al URSS-ului. Iașin, Lev Iașin. Nu a fost în viața mea, dar parcă îl văd în fața ochilor pentru că am citit cărțile lui Ioan Chirilă. Tatălui Tudor Chirilă și al lui Ionuț Chirilă, care e specialist în fotbal. Mănușile lui Iașin, nașterea perlei negre. Ai, ce frumos! Și turneul care nu a existat. Vedeți? Am și eu plăcerile mele. Astea sunt cărțile și lectura. Îi dau cuvântul Iulianei Pitaru Vlacicu în acest moment pentru calendarul zilei. Și o să revin cu ce trebuie să știm ca să nu greșim. Sunați-vă prietenii, mai ales ăștia din politică, pentru că va fi un editorial foarte interesant și intrigant apropo de Securistan și sistemul din Securistan și apoi, bineînțeles, debutăm în discuția cu Bogdan Covaroni.
3: Calendarul zilei de 10 iunie începe cu anul 1415, atunci când s-a făcut prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. În 1752, Benjamin Franklin face un experiment reușit înălțând în timpul unei furtuni un zmeu cu care colectează energia electrică a trăsnetelor. În 1793 se deschide la Paris prima grădină zoologică. În 1846, Robert Thomson obține brevetul britanic pentru invenția sa, pneul de cauciuc. În 1940, deci în al doilea război mondial, Italia declară război Franței și Marii Britanii, Canada declară război Italiei, iar Norvegia se predă forțelor germane. În 1947, compania suedeză Saab produce prima mașină, iar în 1948 are loc în Grecia căsătoria dintre regele Mihai I și principesa Ana de Bourbon-Parma. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1860, soprana Hariclea d'Arclay, în 1921, prințul Philip, duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, în 1922, Judy Garland, în 1959, Carlo Ancelotti, în 1968, comediantul Bill Burr. Un an mai târziu, în 1969, antrenorul Cosmin Olăroiu, în 1970, Loredana Groza, trei ani mai târziu și Faith Evans, iar în 1989, Alexandra Stan. De asemenea, s-au stins din viață Alexandru cel Mare în 323 înaintea lui Hristos, Antonii Gaudi în 1926, motiv pentru care astăzi este și Ziua Mondială a Art Nouveau, și Ray Charles în 2004. Astăzi este Ziua Internațională a Dialogului între Civilizații, iar la noi este Ziua Parașutiștilor Militari. Dacă ne uităm în calendarul ortodox, vedem că astăzi sunt Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina, așa că dacă aveți vreun Alexandru, spuneți la mulți ani, la fel cum îi urăm și Loredanei Groza, pe care o ascultăm până la editorial.
4: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nu uitați că trăim în Securistan, guvernul Tomac nu trece doar dacă sistemul nu vrea. Dacă ați fi zapat cu telecomanda asupra programelor televiziunilor de știri ieri, neștiind însă că sunt cu toate controlate de către diversele falange din serviciile secrete, ați fi spus că prin diversitatea opiniilor și înflăcărarea preopinenților ar fi renăscut cumva libertatea de exprimare în România. De ce? Pentru că ați fi văzut că se făceau dezvăluiri, se construiau ipoteze noi, ceea ce, mă rog, nu e ceva obișnuit. Unii aveau și atât de mult curaj în acest Securistan, încât cereau și suspendarea președintelui. Treburi, inclusiv de alcov, erau puse pe masă. Toate astea s-au întâmplat în cursul după-amiezii și serii de ieri și multe alte. Da, da. Numai că, cel puțin voi care sunteți fanii Gold FM, cunoașteți cu precizie faptul că noi trăim în Securistan, iar în ultimele două decenii, cel puțin, presa și politica s-au mișcat total, dar doar la comanda butoanelor serviciilor secrete sau și ale masoneriei sau și ale altor organizații de tip ocult. Așadar, în episodul de ieri trebuie să notăm că avem de-a face cu o ciudățenie pe care o depistăm în momentul jucării uriașei mize a impunerii guvernului meu 2.0. Vă reamintesc că în 2015, acum 11 ani, Securistanul era mult mai slab decât astăzi, dar atunci Klaus Iohannis și-a impus guvernul meu fără nicio problemă, n-a avut nici o durere de cap, nu a fost nici 10% din agitația mediatică sau politică pe care o vedem astăzi, când, repet, Securistanul este mult mai puternic. Atunci partidele au acceptat rapid comanda ofițerilor de legătură din serviciile secrete, presa securistă sau facturistă, și atunci era la fel, s-a aliniat rapid și ne-am trezit foarte repede cu guvernul Cioloș. Ei bine, prin această comparație decurge și concluzia mea că se petrece ceva deosebit în Securistanul nostru. Și avem doar două variante. 1. Varianta răscoalei unei părți importante din serviciile secrete împotriva coordonării de la Cotroceni, deci împotriva lui Nicușor Dan, și să vedem cât va ține această răscoală. Bineînțeles că această răscoală este potențată fie de către securiști bătrâni, dar mai ales este potențată de către oameni din factorul extern, deci de către alte servicii din afara țării, pentru că altfel n-ar avea curaj. Deci asta este varianta 1, răscoală împotriva Cotroceniului. Și varianta a doua, care e mai sofisticată, s-ar putea să se pună la cale o stratagemă în complicitate cu Nicușor Dan, parte din servicii să se prefacă că sunt împotriva numirii lui Eugen Tomac, tocmai pentru ca să se realizeze o mare decartare, să se vadă cine cu cine, care cu care. Adică să se vadă ăia care joacă cu Alde Chiuve și Bolojana din serviciile secrete chiar, că o să iasă la rampă, din presă chiar, că își pun acoliții să facă aceste lucruri. Mă uitam la rezidenți vechi ai serviciilor secrete, cum e Ion Cristoiu, spre exemplu, nu e nicio rușine, sau mai noi, cum e Cristian Pantazi, sau alții, sau Cosmin Prelipceanu. Bă, toți, toți placă împotriva lui Nicușor Dan. S-ar putea să fie În capcană. Vedem noi după ce se regrupează, dacă asta este varianta. Oricum ar fi, prieteni, rețineți astăzi, pe 10 iunie, că guvernul Tomac nu trece decât dacă sistemul din România nu dorește ca acest guvern să treacă. Altfel, e floare la ureche. 2. Subiect distinct. Presa fostului binom Coldea-Căveș și s-a mobilizat anti-Nicușor Dan. Asta este o imagine complementară pe care vă dau, pentru că am observat în principal, în ultimele săptămâni, asta nu este de ieri, că exact aceiași jurnaliști care fie erau pe statele de plată, fie erau șantajați, fie erau prieteni, cazul Ioanei Enei Dogioiu, cu Coldea și cu Chioveși, au devenit foarte anti-Nicușor Dan. În aparență e un mare dezavantaj pentru Nicușor Dan, pentru că ăștia au entități media, sunt colțoși, au acces în diverse locuri. În realitate s-ar putea să îi se facă un serviciu, pentru că a fost valabil, este și va fi valabil, faptul că cine e cu Coldea și Chioveși e rău, cine e împotriva lor e bine. Așa că cei care au fost mobilizați de către fostul binom Coldea-Căveși să îi toarne zoaie cu lături în cap lui Nicușor Dan, s-ar putea să se trezească că de fapt îi fac un serviciu și în cazul lor, bineînțeles, este vorba despre o developare. Povestea cineva despre conclavurile liberalilor în care ăștia fricoși încearcă să-și convingă colegii să nu voteze guvernul Tomac mergând pe mâna lui Bolojan. Și de fiecare dată conclavurile astea se termină în ideea în care ăștia de tip, abar n-am, Motreanu, Falcă și alții care militează pentru Bolojan, deși nu îl simpatizează, sunt de fapt puternic șantajați de către echipa Coldea-Căveși. Asta e varianta din politică a celor care deservesc fostul binom. Să fie sănătoși, sunt treburi de culise, v-am promis ieri că vă spun treburi de culise și m-am ținut astăzi de cuvânt. Fine, punctul 3, UDMR. Da. Acest partid care nu este partid, acest partid care mereu apare la alegeri cu scoruri în sondaje de sub 5% și mereu, deși ungurii s-au împuținat în România, reușește să treacă de 5%. La mine în Câmpina, nu mai știu, dar multe procente au votat UDMR și să mă credeți, mă duc în Câmpina de cel puțin 3 ori pe săptămână din comuna asta de unde suntem. N-am văzut în viața mea picior de ungur. Eu știu ceva ungurește. Nu foarte bine, dar așa înțeleg. Imediat aș fi distins. Deci picior de ungur și UDMR-ul mereu la alegeri cu lege din Câmpina asta, vă dau exemplu, 5, 6, 7% asta merge în coșul național și de fiecare dată UDMR-ul trece de 5%. Deci noi știm că în mod fals, de atât amar de ani, UDMR-ul este introdus în Parlament în mod artificial. Și acum revin cu întrebarea. Cine-i comandă acum pe UDMR de s-au pus împotriva lui Nicușor Dan? De unde să aibă atâta curaj când sunt găuriți de corupți cu toții? Da, da, sunt ca PSD-iști, ca liberalii, lăsați că au imagine bună, că sunt deștepți. Da, unul ca Ceche ar fi de importat pentru oricare dintre partide. Nu asta contează. Contează că sunt hoțomani ca și restul. Cine-i comandă acum? Întrebarea e retorică, nu? Nu-i comandă ăia care-i bagă în Parlament, adică sistemul din Securistan? Și revenind la începutul acestui editorial, asta înseamnă că mobilizându-l de mereu împotriva lui Nicușor Dan, sistemul din Securistan luptă împotriva lui Nicușor Dan? Vom afla în zilele următoare. Prevăd niște furtuni. Nu ca astea care se anunță meteorologic, altfel de furtuni, pentru că eu am o vorbă, mutul rupe pământul. Și eu simt că în următoarele zile Nicușor Dan ar putea rupe pământul. Ce m-aș bucura? Ce m-aș bucura să dea cu fundul de pământ pleiada de securiști grași și îmbuibați de la toate serviciile secrete și din armată care ne-au făcut nouă viața amară în acest Securistan. Spunându-mi cupletul, îl salut cu bucurie pe Bogdan Comaroni, Bogdane, mai știi că era unul Alexandru Lulescu care zicea cuplete. Mai ții minte pe Alexandru Lulescu?
2: Da, dar știam că ăsta cu motul verbul era altul, da, mă rog.
1: Da, da, băi, tu, bineînțeles, n-ai nicio milă de Daria, ai trimit-o la CNA rapid. Nu, glumesc, tu ești unul dintre principalii protectori ai ei, tânăra noastră patroană. Hai să continuăm în nota asta, că așa ne-am propus. Eu mai adaug doar atâta ca să te las după aia să dezvolți după editorialul ăsta meu. Bă, dracu, prea concomitent au apărut două ipoteze care nu erau pe scenă și ieri au apărut în mod concomitent și la putere, și la opoziție, și la presa securistă, că Tomac își depune mandatul, tu habar n-aveai, eu habar n-aveam și suntem oameni informați, azi că nu e așa, și doi, că Nicușor Dan va fi suspendat. Dar erau așa, pac, știrea 1, știrea 2 asta. Și tot așa a rulat-o toată după amiaza și toată seara. Asta o punem cap la cap cu cele două ipoteze posibile, răscoală în serviciile secrete împotriva Cotroceanului sau stratagemă ca să decarteze fraierii. Te rog.
2: Da. Eu încep prin a spune că noi doi ne-am mai comentat pe subiectul început de luni. Da. Într-o altă emisiune, la domnul Turcescu. Deci
1: spune numele emisiunii, bă.
2: Da, la domnul emisiunii. Turcescu.
1: Nu știu cum îi zice la emisiunea aia unde mereu merg, de drag pentru Robert.
2: Bine, tu nu mergi, asta e problema ta.
1: Dacă eu nu merg, cred că
2: tu te duci. Eu merg.
1: Tu te duci. E la Metropola, prieteni, ca să nu suntem pricinoși. E la Metropola, Robert are în fiecare seară de la orele 20 emisiune la Metropola și acolo, pe calea undelor, am plăcerea să mă întâlnesc cu Bogdan în calitate de comesean. Nu, adică da. Am aceleași drepturi. Aici are drepturi mai mari decât mine, că e invitat, e pe spațiul lui acolo, am drepturi egale cu el. Te rog.
2: Da, și acolo și eu și cu Cosmin am comentat pe larg așa zisa surpriză Tomac și influențele care apar dinspre zona de afară, adică cum a fost Tomac practic nominalizat și care sunt jocurile. Concluziile au fost mai degrabă că Tomac fi numit și ajungându-se la un fel de înțelegere așa internă-externă, spus simplist, Tomac ar urma să fie și votat, adică guvernul Tomac ar urma să fie și votat și cum a zis și Cosmin în editorial, că dacă se dorește de afară ca neapărat să fie Tomac, atunci va fi Tomac. Că de pildă s-a dorit de afară să fie Nicușor Dan ăsta, primarul Bucureștiului a doua oară cu cel mai mare furt electoral posibil, repet, da. De 1 la 2. S-a dorit, s-a făcut, a devenit. La ce asistăm în acest moment, la aceste, nu știu, mici frecușuri între PSD și PNL, adică două partide în care altfel, din punctul lor de vedere, nu joacă, mimează jocul democratic. Partidele de mult nu mai au niciun fel de doctrină, nu mai reprezintă nimic. PSD-ul a făcut un amalgam ieri, așa, o ciorbă socială cu ce ar dori ei să fie dacă ca să-l voteze pe Tomac, dar niște bazaconi, adică îi cereau cu pensionarii să abia de la 1 ianuarie, un fel de TVA diferențiat pe medicamente, dar nu se spunea cu cât. Era clar, adică o ciorbă de tip Grindeanu, pe care a pus-o sub strategia PSD-ului socială, în vreme ce PNL-ul nu are nicio doctrină, adică nici măcar nu mimează vreo chestiune legată de liberalism, de părți democratice, de piață, de cum se dezvoltă sau care e partea de centru-dreapta, nimic. De la PNL vedem că e un fel de bătălie internă pentru că și acolo sunt diverse interese, întrucât guvernul lui Tomac nu mai are dintre foștii miniștri, întrucât guvernul lui Tomac în aparență e un fel de guvernul meu al micului Nicușor. Și atunci pe acest fond de guvern de tip Cotroceni, cele două partide mimează doctrine și partea politică din care ar dori să se înscrie. Nicușor Dan le-a transmis în această situație tot parcursul, adică dacă stai să te uiți cu atenție, Nicușor Dan le-a transmis road plan-ul, deci cum s-ar zice în cursele de radiouri, și asta așa, bă, nu-l vreți pe Tomac? O să vină tot cu un guvern de ăsta, dar vine Burnete. Nu-l vreți pe Burnete? Vine Nazare. Acum, dacă te uiți la toți cei trei, o să vezi că, nu tu, că tu știi, tu ai spus și luni, influențele serviciilor urlă în ăștia trei, adică sunt în...
1: Absolut.
2: Deci dacă e Tomac Burnete, deci e urlă total, așa, deci e strigătoare influența, vezi că ponderea, cel puțin în cazul lui Tomac, între SRI și SIE, e cu mult mai importantă decât la Burnete, care e mai unilateral. Și atunci, din punctul de vedere al statului paralel...
1: Da, și la, ca să nu lăsăm datori, și la Nazare e mai balansată. Și...
2: Da, la Nazare ponderea e mai echilibru, da. Cum zici tu? E ok. Și atunci Nicușor a dat practic cei trei premieri, cum ar fi, bă, băieți, voi ați anunțat la PNL că vă vedeți joi, voi la PSD că vă vedeți vineri. E, eu vă trag cărțile, astea sunt. Guvernul tot ăla e. Numai că e vorba de cum va fi premier din guvernul ăsta. Și atunci, punând cărțile astea pe masă din punct de vedere politic, este evident că PSD-ul va trage să voteze pe Tomac, asta e clar. Pentru că PSD-ul este singurul care deocamdată a avut chestia politică în cap, repet, a mimat social-democrația și tot ce a făcut, dar a avut acea minimă chestiune de a-și pune și de a-și impune niște miniștri, chiar dacă în aparență nu sunt evident din vechea gardă și în aparență par așa mai tehnicieni, de a-i putea coordona și controla din această zonă. Evident că dacă în cazul în care vine Burnete, atunci ne putem aștepta la un guvern de tip Cioloș 2, adică exact guvernul cum a fost la Iohannis, cu numirea lui Cioloș și venirea unor care au distrus țara. Deci nu zic că nu-l acuz direct de rea intenție, nu plec de la ideea asta.
1: Ce,
2: că
1: cu Cioloș?
2: Nu, pe Burnete.
1: A.
2: Adică Burnete, evident, ar fi în cazul ăsta un fel de Cioloș 2 cu guvernul, adică un guvern care ar trece de la faza asta strict economică, pentru că în gradarea celor trei puși pe masă, vedem
1: și
2: așa.
1: Cu Burnete, scuză-mă, ca să și zâmbim puțin serios.
2: Da. Stai, lăsă-mă atâta, vreau să spun ca să...
1: Că nu, are legătură. Că
2: nu știu care chestia, că cei trei sunt structurați, atâta vreau să zic. Este evident că dintre cei trei, Tomac e cel mai politic. I-a fost președinte partid și tot, deci nu luăm serviciile, nu luăm statul paralel, e cel mai politic. Ăsta la altă, cum îi spune, Burnete, e cel mai tehnocrat și strict aplicat, adică economie, e pe economie, economie,
1: da,
2: economie.
1: E directorul lui Șucu, e directorul lui Dan Șucu și asta vreau să spun, băi, când vine Diana Șucu să-i dea ordine lui Burnete, tu îți dai seama cum o să facă Mirabela, grădinarul?
2: Da.
1: Bă,
2: da.
1: Deci Burnete,
2: și aici
1: Burnete
2: o să avem un problem.
1: E cum anunțai tu ieri cu dalea, cu taifunuri, cu descărcări, da, electrice.
2: Nu știu,
1: Diana Șucu versus Mirabela Grădinaru.
2: Au fost la tine până la urmă descărcările alea cu grindină, cu...
1: Bă, a fost groaznic, dar numai Dumnezeu ne-a păzit iară. Deci descărcările au fost la maximum, s-a întunecat, n-a plouat deloc în cornul, dar în comuna vecină la Brebu a turnat cu găleata.
2: Deci a scutit din punctul ăsta.
1: Așa,
2: deci ăsta e cel mai politic Tomac. De-aia i-a și pus din cărți așa. Deci pe lângă servicii, că până la urmă toți sunt o apă și un pământ, le-a zis, bă, alegeți așa, Tomac e cel mai politic, cu care puteți discuta politică. Burnete ăla economicul, este ăla tehnocratul, cu ăsta nu vă înțelegeți. Și trei, Nazare, care nu iar Nazare, numai politician nu e, e pe finanțe. Finanțe și bănci. Și ce, bă, ce vreți să alegeți? Să ne discutați cu... De-aia, teoretic, ar fi ca să găsească o soluție ca Tomac să treacă. Pentru că, din punct de vedere al partidelor politice, relația cu Burnete sau cu Nazare, prin că alta nu e, adică dacă nu le faci pe toate astea, se dizolvă Parlamentul. Și de ce ăștia nu
1: rezistă, nu rezistă la Parlamentul așa presiuni. Unde să meargă ăștia în alegeri cu scorurile lor?
2: Păi asta spun. Deci teoretic Nazare ar fi ăla la care Parlamentul s-ar dizolva și atunci ăștia ar zice, păi nu ne mai alege nici dracu, adică trebuie să votăm până la urmă. Și atunci, de fapt, Nicușor Dan, aici îl recunosc cu o gândire logică de tip analiză matematică, analiză de logică, în care le-a dat deschiderea cu un personaj pe care evident l-ar fi refuzat în orice altă circunstanță și le-a pus pe masă celelalte două variante, la treia urmând să plece ea acasă, fază care nu se va întâmpla, și atunci practic le-a dat de ales, nu se va ajunge la Nazare, ci le-a dat de ales doar între Tomac și Burnete. Și eu cred că la... Deci dacă tu uite, întâia ta facultate până asta este cea de fizică, adică ai lucrat o la una de logică și de asta, deci este, sau dacă vrei, ca la un joc de bridge în care a pus pe masă, să știi cum se pun cărțile la bridge și le faci și vezi că dacă iei în calcul politic dacă iei în calcul politic și te duci mai departe, deocamdată suntem în impas ca la bridge, dar vom face expasul, adică venim pe partea altă și îl rezolvăm. Așa că din punctul ăsta de vedere, Nicușor Dan, oricât pare el așa de autist,
1: zic cu serviciile și cu securicii din presă, de unde au ăștia atâta curaj? Ce se întâmplă acolo? Că uite, m-am uitat. Cristoiu urlă cu suspendarea lui Nicușor Dan.
2: Ah, pe partea cu suspendarea, zici tu.
1: Da, Cristoiu nu e așa de curajos. Ăla Pantazii, care al SRI-ului, și ăla, bă, jos, Nicușor Dan, nu știu, Tapalaga l-au trimis acasă, de o lună în concediu, mai stă vreo două luni, am înțeles, că nu mai e nevoie de el. Dar nu mai vorbesc despre alții. Prelipceanu, știm cu toții că sunt oameni cu grade, nu e... Sunt da. Ce e cu ei? De unde cu atâta curaj în Securistan? Ei care au făcut târâși în fața lui Băsescu, târâși în fața lui Iohannis. Acum Securistan
2: păi nu-i da, păi da, pentru că știu că e invariabilă numirea șefului lor la SRI, deci interimatul de Dolce Farniente, de fapt nu de Dolce, că ei nu de Dulce erau, ci din acoperire și firme sub acoperire, din tot ce și-au tras în... Păi, cei de la SRI în perioada de interimat cu Răzvan Ionescu și cu asta au fost pe piața asta sub acoperire a licitațiilor cu statul și licitațiilor externe, inclusiv pe programul SAFE pe miliarde, adică ori închipuiesc că în momentul de față controlul președintelui direct asupra unui șef de servicii ca SRI-ul, chiar și gândește-te numai în varianta în care Nicușor îl numește pe Abrudean ca să-i facă loc lui... Adică teza ta, eu peste tot și aseară când am vorbit de ea am zis că ți aparține, dar cred în ea, adică... Da. Dar te pomenesc pentru că nu e a mea idee. Chiar și asta a ta nu le convine cu venirea lui Abrudean acolo și imediat pe controlul lui Nicușor. Și atunci, din punctul de vedere al SRI-ului, ăsta e un moment oportun, pentru că AUR, ca și construcție tot a serviciilor, împreună cu voievodul Georgescu, despre care nu mai are sens să tot
1: vorbim. Ai văzut că s-a trezit și Georgescu și el cere de asta...
2: Da, domnule, împreună. Acum sunt împreună, AUR cu Georgescu, da. Cer suspendarea. Deci da. Ăștia de la SRI s-au activat toți. Înțelegi? Deci sunt... au intrat toți pe felie și atunci au zis că ăsta e momentul oportun că din punct de vedere politic să facem așa o chestiune, pentru că chipurile 6 milioane de oameni care ar fi votat pe Nicușor acum sunt împotriva lui. De când au văzut că omul nu-și respectă alea, că nu știu ce nu face, întâi blogării ăștia, acoperiții de pe bloguri, da. Întâi a urlat că Nicușor, gata, nu mai a lor, că i-a trădat, că este un nenorocit, că asta a început de la numirile de la parchete. Și după aia, cu fiecare etapă, deci l-au nenorocit pe ăla. Acum este evident că au primit ordine de la jupânilor din SRI că e pericol mare de tot și le sar banii din buzunare. Așa că eu văd ceva foarte simplu, nu văd nimic complicat în chestiunea asta. Deci văd un ordin direct dat băieților, mai ales că se întrevede oportunitatea politică, asta vreau de fapt să spun, că dacă se umflă gogoașa asta și AUR-ul vine și o explodează, că AUR-ul a început pe toate vocile, deci după ce a zis-o Simion, până când a apucat Georgescu să spună și el ceva, după ce a ieșit acolo de la... instanță, a venit Dungaciu, care Dungaciu a zis, frate, ăsta e momentul, suspendare la maxim, resetare politică. Ei, în esență, au dreptate, să știi, pentru că acum vorbim partea să nu facem chiar, să arătăm totuși că și partea logică de analiză. E corect ca în acest moment, ar fi corect, dacă nu ar exista interese care sunt colaterale și de altă natură, ale serviciilor și altele politice, dacă ar fi să iei după logica strict politică, ar fi corect să se reseteze jocul politic în acest moment total. Adică este evident că clasa politică
1: tine,
2: de astăzi...
1: Și pleacă Bolojan. Adică
2: da,
1: să plece Bolojan...
2: Normal, dar stai un pic, ca să explic de ce, că tu ai înțeles imediat, dar trebuie să sunt niște oameni care până n-au înțeles și întreabă. Să știi că și eu am primit comentarii de la unii că de ce nu terminăm până la capăt, că unii nu înțeleg. Hai să le spunem până la capăt. Deci ideea ce zice și Cosmin și Iod, iată că aici suntem de acord, e că din punct de vedere politic, tot spectrul din Parlament nu mai reprezintă situația politică a electoratului din decembrie 2024. Da? Deci din punctul ăsta de vedere s-a schimbat total cum arăta politica parlamentară. Și la fel pe tema nemulțumirilor care au fost a suveraniștilor, la care acum se adaugă, poate nu 6 milioane, dar cel puțin 3 sau 4, prin că cei care l-au votat pe Nicușor, plus ce s-o mai fi furat, din punctul ăsta de vedere, ar fi necesară reluarea alegerilor și pentru președinte. Adică o Românie care și-ar vota și președintele și parlamentul și în urma acestui vot și-ar numi și premierul și guvernul și-ar recâștiga democrația. Asta ar fi logica.
1: Teoretic.
2: De care vorbim. Teoretică, da. Practică, evident că nu se va întâmpla așa ceva nici...
1: Nu, nu, nu. Pentru că ai spus tu mai înainte. Ce să mai votăm? Că degeaba votăm. Că noi votăm și este cum vor unii. Adică îl schimbăm pe Nicușor cu un alt Nicușor, cum ar veni. Nu-i nicio
2: da,
1: problemă.
2: Ca pe Toma cu burnete.
1: Exact. Adică e aceeași schemă. Lumea nu trebuie să mai se gândească, vai, vin alegerile și ne răzbună, mergem la vot, să le tragem peste bot.
2: Hai, stai puțin că eu n-am susținut că dacă se face asta, noi chiar vom ajunge înapoi la democrație sau la momentul. Eu am spus doar cum era, ar fi logic să se petreacă. Și atunci, de această gândire și de acest sistem, e evident că profită SRI-ul, care a îmbalat pe toate canalele ideea acestui reset, pe care zic că dacă tot e momentul schimbării premierului, e momentul și schimbării președintelui. Și de ce au această ordine? Pentru că ei au nevoie de parlament ca să-l suspende pe președinte. Deci SRI-ul nu merge pe întregul reset. Da? De SRI are, e pentru SRI, parlamentul e bun, așa cum e. Adică cu PSD majoritar, cu aia, cu aia de la...
1: Adică așa fără decizie, să nu se poate întâmpla nimic.
2: Da, e foarte bun. Dar acest parlament trebuie să le convină lor, prin oamenii lor și acoperiții lor din parlament, ca să se întâmple ceea ce decide SRI-ul pe piața politică, adică decide în acest moment suspendarea președintelui, care să vină, să survină odată cu momentul politic al guvernului. Și de ce este acest moment de blocaj? Că de-aia încep să-ți dau dreptate din ce în ce mai mult. Pentru că dacă noi suspendăm pe președintele, înseamnă că îl blocăm pe Bolojan în continuare, volens, nu alea să-l blocăm la acolo. Dacă îl blocăm pe la acolo, nu poate să vină ăsta la SRI. Dacă îl scoatem pe Nicușor, nu poate fi numit cineva la SRI. Și atunci, în tot acest joc de lungă durată și asta și cu Bolojan în continuare și cu vrăjala asta, suntem o țară de interimari, deci nu avem nici președinte, nici guvern, parlamentul doar e așa un fel de maimuță reală, serviciile sunt sub interimat, în justiție interimat, pe toate planurile interimat, ceea ce convine statului sub acoperire
1: și
2: pentru
1: trei lideri, și cu trei lideri necăstoriți, până să se căsătorească ăsta de la Senat, aveam trei, acum mai avem doi. Și asta e important. O țară ortodoxă cu președinte necăstorit, prim-ministru necăstorit, președintele Senatului era necăstorit, da, religios, nu se căsătorise, a făcut un nuntă, sigur, mai puriu. Noroc cu Grindeanu, că este un bărbat.
2: Da.
1: Da, da. A zis, da, nu mai comentăm altceva, că n-avem voie. Că ce nea. Da,
2: eu
1: ce
2: nu
1: nea.
2: Mai m-am oprit la da și...
1: Foarte bine, gazin, și eu auzi, imediat.
2: Eu când zic da, să știi că mă refer la primele două litere cu care începe Daria, știi? Deci,
1: Daria,
2: când
1: da,
2: văd
1: da, da.
2: Ce neau, zic da.
1: La...
2: Deci când zic da, de fapt da. E Daria, după aia ce nea. Asta e lanțul.
1: Da. Bogdane, hai să abordăm subiectul ocolit de către toată lumea, cel al mesajului lui Putin. Nu te-ai exprimat că a fost după emisiunea noastră de săptămâna trecută. Eu m-am exprimat, am vorbit de internațional ortodox, nu contează, cei care ne urmăresc ar trebui să știe. N-am nimic să te întreb decât să integrez acest moment deosebit, în condițiile în care eu nu l-am auzit pe Putin să vorbească în ultima vreme nici despre frații ortodoxi sârbi, greci, ciprioți, belaruși și așa mai departe, a vorbit despre români ortodoxi. Te rog.
2: Da, adică te referi la, pentru cine nu știe, la momentul Șoșoacă, când de la Forumul Economic Adică la varianta rusească a Forumului Economic Mondial, al Davosului rusesc, da? Putin a avut tot așa pe scenă mai mulți invitați cu toți și la un moment dat era în program, ba chiar se anunțase și chiar Șoșoaca anunțase că ea va ajunge pe scenă, adică va prelua unul din fotoliile alea și că deja se dădea, se pregătea știrea că Șoșoaca e pe aceeași scenă cu Putin. Nu s-a întâmplat așa, deci Șoșoaca a vorbit din sală până la urmă. Evident a fost o chestiune care era aranjată, adică aici nu avem dubii, deci invitația ei până la Șoșoacă cu vreo săptămână, 10 zile înainte a fost la ambasada Rusiei, la o mare dinamă acolo și mai multe, deci acolo deja se vorbea de faptul că ea pleacă la Moscova, deja se vorbea că la acest summit se va da o importanță în sensul că vor apărea diverse personaje. Au fost și frații Tate, deci acolo, la frații Tate, care mai nou sunt arondați la Mossad pe față, deci sunt și sunt direct subvenționați la 10.000 de euro, de dolari postarea. Postarea, deci atâta costă la frații tăi. După ce au fost racolați, au avut o atitudine total antisemită, de lungă durată, se-i cunoscută. Au rezistat la un moment dat și au și spus că sunt încercare de racolare a Mossadului asupra lor în mai multe situații. Până la urmă s-a aflat...
1: Ce bombă ne-ai dat.
2: Da, deci oficial sunt și repet, 10.000 de euro de dolari per postare este cea mai mare sumă pe care o primesc, nu vorbesc de nu partea monetizată de platformele respective, ci deci și în această situație frații Tate, deci care foarte ciudat înainte de a se duce la Moscova au trecut prin Israel. Ajung la acest forum. Au fost mai mulți invitați, la un moment dat au fost și niște vedete, adică a făcut și Putin ce a putut. Dar momentul Șoșoacă a fost extraordinar de important, dintr-un punct de vedere, nu prin ceea ce a zis Șoșoacă direct, adică partea că românii, că neromânii, că Rusia, că nerusia, faptul că a acuzat-o pe Ursula, că tot, deci nu discutăm. Deci a avut un discurs de tip Șoșoacă, îl cunoaștem. Important este ce a răspuns Putin. Putin nu a răspuns deloc, dar deloc nu a la niciun fel de legătură pe care a făcut-o Șoșoacă. Nu a vorbit nici de Ursula, nici de Bruxelles, nici de Uniunea Europeană, nimica. A mulțumit românilor că i-a zis lui Șoșoacă să le mulțumească românilor și mai ales a spus pentru prima dată oficial într-un dialog către România, deci către o țară ortodoxă, ceea ce iarăși recunosc că ai spus tu de vreun an de zile, eu nu eram de acord, adică nu, eu vedeam altfel situația, mai ales pe filiera de gândire a lui Dugin, că Putin teoretic nu va ataca niciodată o țară ortodoxă. Practic asta a spus Putin. Și a spus-o ales într-un moment cheie, într-un moment în care îi se pun în cârcă că a broiat drona de la Galați, întâi drona de la Constanța, că intervine pe zona Odessa-Transnistria, că va veni și va ataca și că poarta de intrare a războiului cu Europa va fi România. Deci mesajul lui Putin în această situație este unul foarte clar și direct. El când a vorbit de români ca țară ortodoxă, a vorbit exact despre ce spui și tu, că partea ortodoxă trebuie să stea liniștită pentru că gândul pe care îl animă, cel puțin de la Kremlin, de acolo, de unde ai văzut că în ultima perioadă Putin are tot felul de discursuri de astea și transmite legat de istorie, ortodoxie, credință și mai multe, a transmis în mod direct că, din punct de vedere al ortodoxiei, nu lasă, adică știi, la Putin a devenit exact faza aia care era ca un banc pe vremuri, în care zice, nu-mi permite religia, știi, când eram noi studenți.
1: Era la
2: mișto, la Putin chiar să-i religia. Lumea, știi? Când eram noi studenți, știi, și era o chestie și băuse și azi noapte, să dau un exemplu. Și acum mă întâlneam cu Cosmin și eram cu capul mare. Și Cosmin zice, hai să bem ceva, să-ți dau să bem ceva, știi? Și eu zic, nu vreau, mă, zic, lasă. Și Corinda, de ce nu? Zic, și răspunsul ăla, nu-mi permite religia. Deci, de data asta, e pe bune, adică Putin a lăsat să înțeleagă la răspuns, bă, dar de ce n-ataci, să zicem, România sau altele prin pa? El a spus concret, nu-mi permite religia. la treaba asta. Deci aici îți dau dreptate.
1: Crezi că a avut
2: Uite,
1: un
2: după un
1: efect
2: an.
1: mare la populația României? Eu am văzut postarea mea, am postat numai și când, sâmbătă sau vineri, făcut un comentariu și cât sunt eu de barat, de pus pe nu știu unde, din conturile astea de pe rețele de socializare, bă, s-au strâns vreo 500.000 de oameni care au audiat ce am zis eu acolo despre Putin, despre asta, dar asta poate la mine. Dar pentru că presa normală a ocultat subiectul, nu l-a pus în valoare, a trecut peste. A înjurat-o puțin pe Șoșoacă, după aia a tăcut și cu Șoșoacă s-au gândit că îi fac notorietate mai mare lui Putin, au tăcut. Mucle, silențiu stampa. Dar crezi că subiectul a avut efect mare la români, inclusiv din punctul ăsta de vedere? Bă, nu ne atacă Putin, bă, proștilor, ne-a salutat, bă, de departe, că suntem frații lui, bă.
2: Da, deci din punct de vedere politic, repet, partea pășoșoacă n-a avut niciun impact, era logic, adică nu a avut nici. Cea mai mare chestiune este mesajul transmis, mesaj dar care, iată, n-a fost preluat de nicio televiziune, n-a fost tradus politic de nicio televiziune, pentru că toate la un loc trebuie să țină în România isteria asta cu rușii care ne atacă și care ne vin și pe toate căile și orice dronă, inclusiv drona aia penibilă de la Galați care cu toate filmările, cu tot ce vrei, a fost nimic și inclusiv dovada jurnalismului atât de umil, adică făcut cu milință către șefime cu tot, când subiectul efectiv de presă cu această dronă de la Constanța, eu nu spun că e adevărat, dar era o situație și o perspectivă înfiorătoare, deci din punct de vedere jurnalistic trebuia făcut să urle pe toate posturile de televiziune. La ce mă refer? Că dacă drona respectivă era sub steag fals ucrainean, pentru că era tot o dronă ucraineană și era de fapt ghidată și teleghidată încă 700 de metri și arunca în aer depozitele de combustibil și de azotat de amoniu care erau acolo, s-a estimat concret că cel puțin jumătate din Constanța și în zona aia deci era rasă de pe suprafața pământului și era o acțiune care dacă ar fi fost pusă în cărca Rusiei, că cu sub steag fals, cerea exact ce vreau Europa, Europa Occidentală, la aia mă refer, pentru că Europa Occidentală își dorește ca Europa de Est să intre în război și să fie acolo război, adică pe modelul ucrainean. Deci în Ucraina,
1: da,
2: Est-Ucraina
1: e
2: în război.
1: Care la noi.
2: Da.
1: Banii sunt la ei, care le-a dătun la noi.
2: Exact, ei să alimenteze cu tot și să existe un front cu Rusia care să fie prin România, Bulgaria, Ucraina, evident, să se extindă și sus spre țările baltice și ăsta cu Moldova să fie pe repede înainte să-i unim cu România, că ai văzut că se activează tot mai des planul B, de al văd și pe Tomac, și pe Tomac din punctul ăsta de vedere, mult mai bun în ecuația asta decât Burnete, de aia s-a discutat că în cazul

0: la bancă, au fost mai mulți care s-au dus și au dublat instituții moldovene. Ba chiar se merge cu scenariul de la Bruxelles că în cazul unei uniuni e preferată Maia Sandu să fie președinta întregii acestei structuri de uniune, deci nu Nicușor, și că Nicușor trebuie să fie doar liantul, e la manivelă în situația asta. Și se, cu un Tomac premier, cu un premier de la numit și pus în funcție de la Bruxelles, se dorește chestiunea asta. Deci nimeni pe nicio televiziune nu a luat în calcul, măcar jurnalistic, de să te duci în teren și să arăți ce distanțe și ce se putea întâmpla dacă drona nu... Deci ce s-a întâmplat cu drona? Drona s-a încurcat în niște balize care erau pentru un sistem de antipoluare și niște plase care erau ținute de aceste balize. Traseul pe care se ducea mai departe arăta că urma și era ghidat. Adică cine spune acum că drona era bruiată și că nu era controlată prin radio, prin GPS, prin toate sistemele alea, minte. Cine spune că ucrainenii nu țineau legătura imediat, n-au ținut-o cu președinția, cu România, cu Nicușor, cu tot ca și comandant al forțelor armate, iară este într-o eroare. Deci se știa tot despre dronă. Drona era supravegheată video, era, a fost detonată după ce s-au îndepărtat acești turiști pe care o filmau. Adică, deci din punct de vedere jurnalistic măcar, trebuia să se întâmple o discuție despre această dronă și cel mai important era că dacă ea rădea nu jumate din Constanța, rădea și făcea niște victime uriașe, era evident dorința Franței, Germaniei și mai ales a Marii Britanii, că spun de mult că Marea Britanie conduce din urmă toate, din umbră toate.
1: Perfidul Europa. Albion, să nu uităm, da? Perfidul Albion.
0: Și împingeau România cu tot estul în acest război și așa, nu știm ce se va face, dar din păcate pentru ei cred că și-au luat-o, dar totuși convoacă mâine de urgență NATO. S-a dat știre, tu erai în emisiune, deci înainte să intru s-a dat această știre, că se convoacă de urgență tot Consiliul NATO pentru drona de la Constanța. Deci și așa nu știm ce, ce să apară ca idee.
1: Am o întrebări speciale pentru tine, că în timp ce vorbeai, aveai și mie ideea, n-au fost abordate până acum. Le pun pe amândouă dată ca să ai timp să te gândești. Unu, crezi că în mod întâmplător, sau nu, Putin a aranjat ca Diana Șoșoacă să adreseze întrebare, pentru că ea a aranjat asta cu Maria Zaharova, să poate să adreseze întrebare, și el să dea un răspuns către români în plin război hibrid, sub steag fals al Ucrainei, pentru că Putin a zis asta exact înainte cu o zi să vină drona. Adică eu...
0: A zis între cele două drone.
1: Între cele două drone. Drona de la Galați a trecut câteva zile și după aia, înainte cu o zi de drona de la Constanța, Putin s-a adresat românilor să le spună, bă, nu vă atac, mă, te-s frații noștri, eu nu vă atac.
0: Pentru că aici răspundem foarte repede, pentru că servicii de informații ruse, în ciuda ceea ce crede lumea, sunt încă dintre cele mai puternice din lume, alături de Mossad, de MI6, de altele. Și Putin știa foarte bine că va urma o acțiune sub steag falsă a Ucrainei.
1: Și doi. Cine apasă pe buton în Biserica Ortodoxă Română ca în urma unui asemenea mesaj către românii ortodoxi? Putin putea să spună, vă rog să-i salutați pe români. Nu. Putin a zis, România este o țară ortodoxă și le transmit salutări calduroase și cele mai frumoase sau calde urări de bine, nu știu cum a zis acolo, românilor ortodoxi. Mă, nu s-a găsit niciunul și fii atent. Eu am în sat aici o băbuță, prietena mea, are 92 de ani, tanti Lenuța. Și duminică m-am întâlnit cu ea. A ieșit de la liturghie, e foarte inteligentă. Până anul trecut mergea pe bicicletă, împărțea lapte pe aici, dar copiii au vândut vaca ca nu cumva să pățească ceva. Avea o văcuță și dădea lapte la oameni, știi? Pe bicicletă, până anul trecut. Și acum e foarte bine. Și a ieșit de la biserică, m-a luat de braț, așa că m-a întâlnit pe stradă. Domnul Cosmin, nu știu ce, aia, ce, dar haideți să vă întreb ceva. Popa ăsta nostru e un popă de treabă, îmi place de el. Da, avem doi, unul ăsta e ăla de treabă. Și domnul Cosmin, de ce n-a găsit de cuvință să-i mulțumească domnului Putin de la Amvon de acolo pentru urarea asta pe care ne-a făcut-o, că ce am văzut, am citit, am auzit? Băi, tantile nu s-a la 92 de ani. Popa n-a zis nimic, lasă-l pe popa nostru din cornul. Ăsta săracul, asta e. Bă, dar nici un ortodox.

0: Ortodox, de asta, înalt prelat, mai jos prelat, mediu prelat, n-a găsit de cuvință să zică nimic. Când un președinte atât de important cum e Putin, da, la care toți acum stau să intre în audiență, transmite un asemenea salut către românii ortodoxi. Cum o vezi pe asta?
1: O văd din trei direcții. Deci o
0: Te
1: văd
0: rog.
1: odată din, pur și simplu din partea Bisericii Ortodoxe, că aici vorbim de partea administrativă, în care este foarte atentă și angrenată la mecanismele statului, tocmai ca să rămână în umbra statului. Și atunci nu e nimic, adică decât să zicem ceva și în care toată lumea să zică că biserica și preoții eventual sunt putiniști, atunci ordinul e să nu zicem. Deci Biserica Ortodoxă Română, pentru cine nu știe, a dat acest ordin. Deci ca preoții, ai văzut ce a pățit Ciprian Maga, da? Deci
0: Da.
1: dacă a vorbit sau s-a dus la Putin sau ce s-a întâmplat.
0: Adus?
1: Deci ordinul există din acea perioadă, este foarte clar și strict ca preoții să nu mai vorbească nimic oficial, să-i nu mai pomenească de vreo situație în care poate fi legat cu putinismul sau cu ceva de genul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, să deranjeze statul și administrația română care ar putea deranja administrația bisericească. Și ordinea bisericească este de la Daniel, direct. Daniel, cum în timpul pandemiei n-a vrut să deranjeze nimic cu vaccinul, cu vaccinările, cu nimic, la fel
0: Felul
1: procedează
0: războiului
1: și...
0: ucrainean nu i-a apărat pe
1: Da,
0: amărâții
1: la
0: de
1: fel face și
0: români
1: acum.
0: ortodoxi de acolo.
1: La fel face și acum, da? A pus Batista Pățambala, a încercat-o acum și cu scandalul care era legat de Mitropolia cu Chișinău. Și din punctul de vedere
0: Dar
1: al...
0: e ceva groaznic aia cu Chișinău. Vreau să spun un lucru, să poposim un pic aici. Bă, m-am uitat în mediatizarea Bisericii Catolice. Biserica Catolică, cacofonie permisă, e plină de homosexuali. Mai ales că acolo nici măcar preoții ăștia de parohie n-au voie să căsătorească. Bă, dar niciodată în istoria Bisericii Catolice nu s-au dat filme cu vreun cardinal, că la ei ăsta este rangul, care procedează la acte de tip homosexual. Mă, niciodată. Se știe, e clar, e limpede, așa a decăzut biserica. Lovitura uriașă este că un mitropolit din Biserica Ortodoxă Română, nu din Biserica Ortodoxă, era, a fost mediatizat în plan mondial, s-a viralizat, cum face sex oral cu un tânăr de la seminar, cum vorbește, cum descrie, are 78-79 de ani ăsta. Și nimeni n-a făcut scandal, dar repet, umilință mai mare pentru ortodoxie în lumea creștină n-a existat. Biserica Catolică n-a pățit încă așa ceva, că de-aia integrez în chestia cu internațională ortodoxă și ce vrea să facă Putin. Diferența asta cu homosexualitatea asta la vârf în Pomohaci, ăla o nilă de la Vaslui, la noi e plin de homosexual la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Nu? Cum să facem internațională ortodoxă lui Putin? Uite, întrebare deschisă.
1: Păi
0: Când
1: da,
0: ai
1: pentru că
0: homosexuali.
1: al doilea curent care vine și tot din zona aia este că sub toate formele să se să există o poziție internă față de constructul, de planul construct al Patriarhului Kiril. Patriarhul Kiril vrea să aducă tot polul ortodoxiei la Moscova,
0: A treia Romă.
1: da, deci să-l scoată din zona Ierusalimului, din toată, de la Patriarhul Ecumenic, de la Bartolomeu, să-l aducă la Moscova.
0: Știi că
1: O
0: astăzi
1: chestie,
0: Daniel e la Bartolomeu în vizită.
1: da, o chestiune care e agreată de și de alte biserici autocefale ortodoxe, și există un prim plan în care puterea, să spunem, ortodoxă, deci nu de tip papă, dar puterea ortodoxă să fie împărțită în două, adică să aibă partea spirituală la Ierusalim, de deci să fie acolo și să fie legată de Bartolomeu, iar partea administrativă totală, adică acel imperiu ortodox de care vorbești tu, să fie la
0: Da.
1: Moscova. Deci aceasta este prima construcție de tranzit, în care partea spirituală trebuie să fie la Ierusalim, că trebuie să fie aproape de Sfântul Mormânt și de tot acel ritual care se face
0: Unde ne luăm
1: vis-a-vis și
0: lumină,
1: de...
0: zici tu. A să fie acolo de unde ne
1: Da,
0: luăm
1: da,
0: lumina de Paște.
1: da. Deci acolo să fie partea spirituală. Deci dacă vrei, era cum știi că era Germania pe vremuri, avea partea politică cu partea administrativă împărțită.
0: Da.
1: Și atunci, din punctul ăsta de vedere, există această teorie că partea spirituală să aparțină pe zona, că în continuare, dar pe partea administrativă, unde Bartolomeu nu unește și nu dimpotrivă a apărut această autocefalie, să meargă spre. Adică să nu mai meargă pe primus inter pares, adică unul mai mare, să zicem, între egali, ci să se definească concret cu o parte care să fie spirituală și cu o parte administrativă, astfel încât toate bisericile. Ori închipuiesc că lui Daniel nu are cum să-i convină ca să partea administrativă și tot să fie reprezentată de la Moscova, și
0: De
1: adică nu
0: ce?
1: că de la Moscova, nu ar conveni
0: Așa
1: să fie de.
0: își pierde puterea el.
1: Evident, în situația asta cu Bartolomeu, când toată partea administrativă e dată teritorial, autocefalie, perfect, și când acest primus inter pares se referă doar la partea spirituală, adică care dintre noi e mai aproape de zona aia. Și atunci, asta e a doua chestiune prin care, de data asta, nu e ca putinist sau vis-a-vis de Putin, ci este o contradirectă dată. Nu neapărat nici lui Kiril, ci idei la Moscova acestui imperiu ortodox, deci ideea de a se crea un imperiu ortodox. De ce? Pentru că față de influența pe care o are catolicismul în lume, prin acele zone, dacă vrei, mâini armate, ca iezuism sau alte.
0: Banca Vaticanului.
1: Da, atunci și ortodoxia simte nevoia ca prin lucrătorii în ortodoxie să dezvolte o forță și
0: Se spune că suntem
1: un stat paralel.
0: vreo 350 de milioane de ortodoxi în lume, nu?
1: Da, prin angajaților și prin toți să se dezvolte un stat paralel, la fel cum există statul de la Vatican, și
0: Să
1: ăsta.
0: exercite puterea, că până acum n-a exercitat-o, să exercite
1: Da.
0: puterea și în plan administrativ.
1: În vreme ce Putin vede ca partea spirituală la un moment dat să fie transferată împreună cu partea administrativă și cu zona de influență politică cu totul la Moscova, adică un imperiu total ortodox de la Moscova, așa cum ăla altuia la Roma, și asta deci e a doua chestiune. Iar a treia chestiune este că de ce dimpotrivă au apărut toate aceste idei anti. De data asta, e că s-a acționat și s-a, prin toți ăștia de gândire de tip Papa Hagi, cu ăștia cu gândirea lor ecumenică, pentru că zona de discuție ecumenică îi convine iară foarte mult lui Daniel și în această situație prin care să-și exercite influențele prin politicieni, adică să-i ducă în zona de politic. Deci s-a dat răspunsul din trei direcții de ce discursul lui Putin, unul, că n-a fost mediatizat la nivelul la care trebuia, n-a fost tradus la ce trebuia și mai ales Biserica Ortodoxă Română n-a avut niciun fel de reacție vis-a-vis la. Pentru că până la urmă, măcar de politețe, trebuia să spună ceva când în discursul lui Putin.
0: Cineva, unul dintre ăștia, să-l aleagă pe un episcop de nu știu
1: Dom'le,
0: unde.
1: discursul lui Putin, stai că ce-a fost rău? Adică a zis că el dorește tuturor ortodoxilor să fie de bine, da? Deci aici Biserica Ortodoxă ar fi putut avea două variante. Deci spunea, adică zicea, domne, că eu, de pildă, dacă eram, puteam să o dau la mijloc. Ziceam, domne, că îi mulțumim că vrea binele tuturor ortodoxilor, dar uite, Biserica Ortodoxă nu vede cu ochi bun un război și moartea oamenilor. Și era ei la mijloc și gata. Și ziceai, domne, îl așteptăm și pe el, să pe Putin, să găsească o cale să înceteze războiul și să mai moară oameni. Era o soluție diplomatică foarte bună. Nu, deci la noi Daniel cu toți ceilalți au ales
0: Am
1: calea asta.
0: întrebarea de final care oferă perspectivă prin răspunsul tău. Zic așa, domnule, pe durata vieților noastre, cât mai trăim noi, 15-20 de ani, Doamne, ajută mai mult, dar prea mult nu trebuie că nu, noi nu avem de ăștia medici fiecare moment pe lângă noi să ne țină tineri până la 90 de ani. Dar, pe durata vieților noastre, puterea militară regională, continentală, va fi Rusia și va rămâne Rusia. Da, asta, de asta putem să fim siguri. Bun. Acum, ortodoxia iară va fi de nemișcat. Cu homosexual, fără homosexual, nu știu cum va fi, ortodoxi rămânem. Nu vin... sunt destule culte, nu ne vor cuceri atât de ușor. Vor face progrese. Atunci, în acest context, în care ne este frică de război și vom fi slab înarmați, că nu vom reuși cu tancurile de la 1900 toamna, cumpărate pe bani mulți de la Rheinmetall sau de nu știu unde, să facem față la orice. Vom dârdi de frică în fața rușilor, ortodoxi fiind ca ei. Cum va evolua acest mesaj al lui Putin, care poate va fi multiplicat, vor spune poate și alții, în mentalul colectiv românesc? Românul vrea să-i fie bine, ar vrea să fie șmecher, dar fără să ia bătaie, dacă se poate, și sigur să rămână cu Dumnezeul lui, cum ar fi, care e un Dumnezeu comun cu ăla al rușilor. Asta aș vrea să ne explici contextual cum va evolua pro-putinismul ăsta în România, în aceste condiții în care românul trăiește cu speranța că Putin nu ne atacă pentru că suntem ortodoxi, frați ca el, ca așa a zis el. Te rog.
1: Problema e că marea parte a populației, deci nu vorbesc de cei care la un moment dat sunt atenți la nuanțe, la discuții și la astea și iau în dezbatere. Deci marea parte a populației nu numai că nu vede sau că acceptă,
0: da, discutăm biserică, se va discuta în biserică.
1: Eu spun că ăștia alții, în marea lor majoritate, pentru că una este să fie ortodox.
0: Care nu merg la biserică, zici.
1: Da, că se declară, de sunt ortodox, dar ei nu merg la nicio biserică și n-au nicio treabă. Da. Pentru că dacă aici e și o problemă la vârf cu România, știi? România se declară o țară ortodoxă, unde 84% sunt credincioși, ortodoxi cu tot, dar dacă e să iei pe bune cei care... Nu practicant de la care săptămânal, dar se iei, bă, da, ai pus la biserică...
0: 50%. 50%.
1: Da, cam pe acolo e în situația asta.
0: Așa crezi eu.
1: Deci pentru ăștia 50% ne duci la biserică a fost foarte simplu, adică faptul că nu s-a dat la televizor, nu a luat nimeni nicio atitudine, nicio discuție, s-a rezolvat problema. Adică ăștia nici nu știu ce a zis Putin, deci nu apare. Acum, referitor la toți ceilalți care sunt în situația în care să fie auzit măcar în parte de acest discurs, faptul că nu s-a tradus și nu s-a încercat rămâne doar la un nivel foarte simplu, adică ce, dacă întreb pe ăștia, zice, bă, tu ai văzut ce a zis Putin la... Aici, da, ce a zis Putin? Că urează românilor să fie ok, deci să fie bine și... Și zic, dar n-ai auzit că a zis că suntem și noi ortodoxi ca ei și că ortodoxi și... O să zic că nu prea auzi, pentru că aici nu s-a întâmplat ce ai zis tu. Adică reacția, lipsa de reacție a bisericii, vorbesc ca bisericii la vârf, nu într-un sat, că zice cineva, a fost inexistentă. Deci mesajul că Putin nu va ataca România pentru că e o țară ortodoxă, nu se va da românilor și este logic. De ce? Pentru că trebuie să întreții că Putin atacă România, că Putin vrea războiul, că Putin o să intre în Europa și este el cel care provoacă războiul. Pentru că asta vede mesajul cu dronele. Deci Putin a provocat dronele, le-a bruiat, ca să intre în România să explodeze, că vrea să atace România și să intre în România. Ori în această situație care convine Occidentului extrem, adică vorbesc de țările fondatoare ale UE și cele care stau bine mersi pe partea cealaltă a Europei și care, îți repet, extrapolează situația din Ucraina, pentru că și în Ucraina război în partea de est și în zonele alea, în partea de vest sunt oameni care merg la terase, la bere, pleacă în vacanțe, în voiaje, stau liniștiți pentru că se luptă ăștia alții. Așa vede și Europa, adică restul să stea acolo și să stea cu Putin, să se fie acolo în bătălie.
0: Bine zici, dar numărăm. Bulgaria nu se va lua decât cu Putin, Rumen Radev e pro-putinist, șeful Bulgariei tocmai a fost ales. Grecia nu se ia cu Putin, Grecia e prudentă.
1: Da, Serbia.
0: Serbia nu se ia cu Putin. Nu. Slovacia nu se ia cu Putin, Ungaria nu se ia cu Polonia. Polonia și România. Polonia prudentă totuși, România fraierul de serviciu, dar Nici România, ca Putin a zis, bă, înjurați-mă, că voi n-aveți, voi aveți praștii, voi n-aveți cu ce să trageți în mine.
1: Păi nu, dar stai puțin că direct, nu o să fie un război în care să fie direct câmp de luptă într-o. E suficient să întâmple ceea ce vorbeam noi, adică România să devină țară cazarmă, să fie ultra militarizată și pusă sub armament pe toate părțile, că noi n-avem armament.
0: Pe ce bani?
1: Pe banii care o să vină toți de la ăștia din vest, care o să spună exact cum alimentează acum Ucraina, o să fie o chestiune în care alimentează România. De ce spun asta? Pentru că Uniunea Europeană este evident că este într-un blocaj maxim, iar Marea Britanie este aproape de un faliment total generalizat. De-aia în întâlnirea pe care a avut-o Charles cu și în care este evident că i-a dat Marii Britanii rolul de jupân al bătrânului continent, Trump se retrage pe toate canalele și de atunci l-ai văzut că nu mai intervine și mare discuții legate de Europa.
0: Doarme, l-ai văzut că doarme în birou oval acolo, îi ascultă pe aia și doarme.
1: Nu mai are nicio treabă, de-aia și spus că în cazul unui război să se pregătească Europa să acționeze o lungă perioadă de timp singură împotriva, pentru că el nu intervine, care are alte războaie și Europa n-a intervenit
0: pentru el. Întreb punctual acum, că se uită mulți la noi, cam câte zile crezi că rezistă această Europa mare în fața unui atac rusesc dacă nu intervin americanii?
1: Păi nu, că nu o să, ei nu o să provoace un atac a rușii să vină, că nu rezistă deloc.
0: Hai să o luăm teoretic. Cât această Europa care își umflă mușchii de la Olanda, Marea Britanie, cât de
1: rezistă? Dacă Rusia...
0: Există două zile?
1: Dacă Rusia ar fi pe bune să atace, deci nu ca în Ucraina cu o tehnologie din al doilea război mondial și un pic tehnologizată. Deci dacă intră cu armamentul pe care îl deține în realitate și cu tehnologia pe care o deține în realitate militară, că asta deține Rusia, de fapt. Rusia e un popor de vikingi, de dăștia, de luptători, de tot. Ei în capul lor orice ar trăi. Ei să gândesc să se militarizeze și să fie cei mai puternic din punct de vedere militar, nu atât economic. Deci dacă ar interveni cu tot ce ar fi ca, cum se numește, putere de foc asupra Europei, nu cred, că
0: foc,
1: durează,
0: da.
1: Nu cred că durează două zile, deci nu...
0: Am vrut să
1: adică gândește de că nu
0: gândește că lumea care era
1: putere. Iar asta stai un pic, fără să vorbim de armamentul nuclear unde au deja mii de focoase nucleare.
0: Nu, adică... doar cu cel convențional, să nu folosească armament nuclear deloc, doar cel convențional.
1: Da, dar teoria o să fie că după provocare și cu tot o să se instaureze un fel de război rece. De ce spun asta? Pentru că și Putin știe foarte bine. Europa e structurată și construită pe un joc piramidal, în esență. Deci Europa a reușit să funcționeze și să se dezvolte, să stea în picioare, cât timp s-a extins. Adică cât timp a mai băgat o bază la piramidă, a mai băgat o bază la piramidă cu tot, pentru că jocul ăsta piramidal, în care banii se pierde și cer să vină mereu alți bani. Dintr-o. Și acum Europa se află la calea, pe calea finală a extinderii, da? Adică extinderea pe care o mai încearcă cu Moldova, că e o țară mică, nu e numai o piață așa mare de consum sau de bani prin Uniunea cu România, aia cu Ucraina, o bază conie, nu are cum să intre Ucraina în Uniunea Europeană, cel puțin în următorii 5-10 ani, oricât s-ar dori. Și atunci partea de extindere care a mai rămas în câteva țări, nu asigură continuitatea jocului piramidal. Și atunci se ia în planul B. Planul B e războiul. Deci planul B e războiul prin care jocul piramidal se șterge și se ia de la capăt.
0: Ok, războiul, și cu asta vreau să încheiem, am ținut puțin mai mult, e foarte important că e cu internațional tot, războiul. Și Putin o să zică după ce a zis, bă, românilor, de voi nu mă iau, faceți-mi orice, scuipați-mă, nu mă interesează, să strați-mi orice. Bulgarilor, nu-i problemă cu voi. Bă, serbilor, dați-mi o palmă, că nu zic, ungurii, și voi. Aia, nu e. Deci dacă Putin nu o să accepte războiul pe Europa de Est, pentru că oricum nu contează,
1: păi nu să-l accepte.
0: Occidentul trebuie să se bage el.
1: Păi da, trebuie să se bage și asta face. Provoacă acest război.
0: Adică da, ei direcție, trimită ei carne de tun, că Putin o să refuze.
1: Nu o să ne bate cu fantoma lui Putin. Adică Putin nu e în războiul ăsta. Noi suntem din Europa. Adică, deci explodează ceva ce? Putin. Se întâmplă ceva de unde? Putin. Iar ăla nu are nicio treabă, înțelegi de ce? Da. Și atunci o să fie într-o situație în care vine un fel de război rece 2, în care toate fondurile globale cu toate alea, tot ce se întâmplă, tot complexul militar, industrial, cu afaceri, cu tot sunt masate ca să se ne apere de război cu Rusia.
0: Bogdan, îți mulțumim foarte mult.
1: Gândește că numai industria germană abia așteaptă chestiunea asta, care e aproape nasol cu ea. Nu mai vorbesc de cea franceză. Adică
0: Se vedem.
1: în zona marelui reset al Europei, care nu mai are unde să se extindă, cele două mari economii care țineau Europa sunt gripate. A treia, care era în Europa, nu mai e Marea Britanie, e în faliment. Și
0: Faliment.
1: atunci nu, în Europa nu mai se întrevede o altă situație, din nefericire, decât să te adâncești în faliment, în faliment, până la distrugerea totală a întregii Europe, sau să provoci acest reset prin război.
0: Nu vor avea energie cu care să producă alta ieftină decât din Rusia. Bogdan, îți mulțumim foarte mult, a fost excelentă
1: Mulțumesc și eu.
0: analiza ta. Prieteni, așteptați-l pe Iulian Ionescu imediat după Faith Evans, pentru că vine cu ultima listă a miniștrilor posibilului guvern Tomac, să vedem cine, care, unde, foarte important, și să ne explice jocul pervers al UDMR-ului. Mai ține securistanul în mână UDMR-ul, securistanul pune UDMR-ul să lupte pentru Bolojan și împotriva lui Nicușor Dan? Întrebări la care vom încerca să găsim răspuns cu Iulian Ionescu imediat.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, facem sport, mușchii oțelim, împreună cu Iulian Ionescu, care se pregătește de un...
1: Sport cam greu la mine, deci îmi asum lucrul ăsta.
0: Da, se știe, ai primit critici pentru asta, probabil la vară. I-am anunțat ascultătorii noștri, nu le-am spus motivul, motivul este secret, că o să-ți iei o vacanță în această vară, ai alte activități. Și ne despărțim...
1: Vacanță din punct de vedere al aparițiilor TV și radio. Dar pe zona online...
0: Ca se înțelege că nu te rază în cap. Știa, pe vremuri aia când se rădeau în cap, nu mai ieșeau din casă, pentru că păreau infractori. Așa era înainte de 89. Dacă te rădeai în cap și ieșeai din casă, după aia lumea zicea, bă, l-au tâns pe ăsta la poliție, chilug. A făcut ceva, în loc să-l bage la... Că era pedeapsa asta minimală. Nu te băga la pușcărie, dar te tundea la zero, știi? Și atunci stăteai în casă. Nu mai ieșeai din casă, stăteai în casă până îți creștea părul. Periuță, da. Da, dar nu e...
1: Și eu când era mai mic.
0: Dar tu n-ai făcut nimic rău, asta vreau să spun.
1: Da, nu.
0: Deci nu e... Bun. Iulian, hai să...
1: Ideea e că... Ideea e foarte simplă. Într-o perioadă în care... Am lucrat la niște proiecte care trebuie să fie implementate, proiecte personale, de trust, de agenție, pe care eu trebuie să le implementez pe perioada de vară. Și în momentul în care ele trebuie să... Poate lumea nu știe, dumneavoastră oricum știți ca idee, în general când faci un agreement cu cineva, sunt anumite condiții. Și condițiile respective, una dintre condiții e ca aparițiile online pe platformele mele și ce o să fac eu în perioada asta de vară, nu prea ți se dă voie să ai apariții publice la alte canale media. Adică o să fie un fel de exclusivitate doar la mine în perioada de vară. Cam asta e ideea principală. O să mă vadă lumea, o să mă vedeți și dumneavoastră, dar nu în spațiu public, decât în spațiu public online pe Ecopolitic și pe toate platformele online. Pe scurt, ca să nu existe...
0: Noi suntem într-o familie aici, trebuie să fim cât putem de transparenți. E bine că ai fost cât ai putut de transparent, nu se întâmplă absolut nimic, o să... Uite, o să-ți, dacă scrie analize la tine la Ecopolitic, acolo să-ți iei revanșa cum ar veni, ți le citesc pe post sau le dau colegilor noștri să le comenteze, colegilor din Clubul de Gândire Gold.
1: O să fie cam scurt așa, cam de un minut, adică nu o să fie...
0: Bune, dă-i drumul, câte un minut. Bun, hai să, înainte să începem cu UDMR-ul, această ciudățenie, UDMR-ul e un partid la care te pricepi bine, pe doveditele, adică eu care sunt expert în UDMR, îți acord și ție, ceea ce nu-i puțin lucru de la mine, acest titlu de expertiză în cazul UDMR nu-i simplu. UDMR-ul nu este o treabă simplă, dar înainte de UDMR, spune-mi, te rog, asta cu serviciile secrete și cu Nicușor. Din punctul tău de vedere, e răscoală în servicii sau e o șmecherie a matematicianului care îi pune să decarteze? Că avem două variante. Sau e răscoală în servicii, că vedem pe toți securicii de la televizor cum emit, de la Tolontan, la Prelipceanu, la Cristoiu, la toți. Bun. Sau e stratagemă. Hai mă să-i lăsăm să decarteze, să vedem care defectează, că oricum facem reformă în servicii după, imediat după asta cu guvernul. Aș avea nevoie de analiza ta cât se poate de concretă.
1: Bun. La fel... cum am obișnuit, mă leg foarte mult de ce am comentat cu timp în urmă. Și se confirmă din punctul meu de vedere și în momentul de față la asta asistăm. Am explicat, și mai spun o dată pe scurt, că faptul că serviciile românești nu au coordonare la nivel de personal care să-și asume răspunderea de conducere în aceste servicii, în anii ăștia au existat și există și asistăm la aceste lucruri, există lupte interne. Până în momentul în care va veni un șef, un șef în ghilimele, măcar un șef civil. Mă refer că seriul nu are șef, iar în partea cealaltă deja mandatul s-a cam dus de mult. Adică trebuie și acolo o schimbare. Ei, și atunci, aceste servicii, în această perioadă de timp, au început pe departamente, cum sunt și ele, ca fiecare societate mare, are departamente, nu știu, de protecție constituțională, de protecție economică, de protecție internă. Ele vor să iasă în față, între ele, neavând șefi, fiind și ori de gringolat de la un anumit nivel și pe care noi am observat-o. Vorbim de alegerile prezidențiale, vorbim de candidați, vorbim de multe lucruri. Acolo a fost un scurt circuit și o luptă internă, pe care o vedem și în momentul de față. Deși în momentul de față, toate aceste săgeți, să le zic așa, lansate în spațiu public cu diferite variante, care implică până la urmă politicul, sunt datorate faptului că în aceste servicii nu există o coordonare, nici până în momentul de față, mă refer la conducerea centrală. Adică ai un șef civil, chiar dacă e pus sau nu e pus doar așa cu numele, dar totuși există o anumită răspundere. E, până în momentul în care nu vom avea șefi, vom asista la luptele care sunt și publice. Adică...
0: Dacă, hai să atunci ajungem la stratagemă. Dacă din mai multe părți s-a pus la... Că evident o răscoală în servicii. Nu te răscoli așa împotriva propunerii președintelui prin... Adică dacă îl pui pe Pantazi, știm că ești ofițerul Popescu. Dacă îl pui pe Cristoiu, știm că ești ofițerul Ionescu. Sau Gușe, ca să nu zic Ionescu. Dacă îl pui pe ălalalt, pe Cosmin Prelipceanu, știm că ești ofițerul ălalalt. Comaroni, da? Deci astea se știu, că le știm noi, Iulian. Nu e cazul să nu le știe la Cotroceni. Nu despre asta vorbim. Deci... Această răscoală, zici tu, e pusă să grăbească decizia pe numirea de șef de servicii. Bă, noi ne și răsculăm. Preconizez că Nicușor, pe care am apucat să-l cunoști mai bine în ultima vreme, am văzut și dialogurile voastre publice, nu alea private, în conferințele de presă, foarte interesant. Crezi că Nicușor este în următoarele zile pe modul mutu rupe pământul și ne așteptăm ca după întâlnirea cu Tomac să vină cu o poziție publică, dacă ți-amintești, similară cu cea de atunci când a impus procurorii șefi împotriva avizelor nefavorabile?
1: E foarte bun argumentul. Foarte bun argumentul. Ați văzut, ne-a plimbat, ne-a aranjat, s-a întâlnit, până la urmă și-a impus oamenii acolo. Probabil și în zona asta va veni cu tot la fel, cu surprize, dar în momentul de față ei fac o mare greșeală din punctul meu de vedere cunoscându-l pe Nicușor Dan. Cum îl cunosc eu, cum a zis și dumneavoastră. În sensul în care lupta asta îl va face pe Nicușor Dan, de fapt, să găsească niște variante. Dacă nu le-a și găsit, din punctul meu de vedere, le are. Are listele cu potențialii șefi de servicii, din punctul meu de vedere, o să-i fie foarte ușor să-i pună, mai ales din punct de vedere al faptului că acum asistăm că și impune niște oameni cu un parlament votat, adică și impune niște oameni nevotați cu un parlament votat. Cam asta e ideea. În democrație mi-e foarte greu să... Adică e destul de riscant lucrul ăsta. Ei, dacă reușește să-și impună pe Tomat, de exemplu, automat își va impune și șefii la servicii. Automat, din punctul meu de vedere.
0: Dar nu ți se pare ciudat că el luptă ca să impună în condițiile în care Securistanul azi e mult mai tare decât cel din 2015 de la Iohannis, când Iohannis a făcut așa și a venit guvernul meu?
1: Da, da, el nu s-a pus pe masă cum s-a pus la... a fost pus la Iohannis, mă rog, consolidat de Băsescu. Nu. El a venit într-o perioadă de revoltă între ele, că asta o văd eu, sau cel puțin asta intuiesc eu. El vine exact cum s-ar revolta 10 inși și la un moment dat nu mai deține nimeni controlul. Și atunci vine el cu soluția, cum a făcut și cu Parlamentul, atenție, cum a făcut și cu Parlamentul, cum a făcut exact cum ați spus de procurori. Nu, și-a impus oamenii. Din punctul meu de vedere... miza guvernului este și o miză pentru un alt pas la nivel de servicii. Le acoperă, parcă, nu știu, Iohannis a folosit fraza aia pas cu pas, dar parcă o implementează Nicușor Dan. Adică, gândiți-vă că Nicușor
0: înțeleg ce spui.
1: Mai are un atu la care nu s-a gândit multă lume sau cel puțin n-am văzut eu. Gândiți-vă că Nicușor Dan a lucrat cu un consiliu general format din toți. A avut așa majorități sau lucruri de genul ăsta și a lucrat.
0: Dar nu erau de alea convenționale, erau făcute.
1: Așa.
0: Rezolvate, descurcăreală românească, cum ar fi.
1: O românească era acolo, nu era problemă. Ei, și acum, chiar dacă aparent el merge pe o variantă din asta în care râde lumea, vai, că nu se... Până în momentul de față, Nicușor Dan a câștigat toate bătăliile. Orice ar spune, nu știu.
0: Inclusiv ultima cu Bolojan. Bolojan a fost dat jos nu de PSD, a fost dat jos de Nicușor Dan.
1: Și încă ceva, nici alea nu mi se par așa întâmplătoare. Anumite anchete, anumite luări din casă sau poziționări sau extinderi de anchete penale. Alea nu
0: crezi
1: le văd așa.
0: Avem un, crezi, mâine-i joi. Crezi că o să avem un weekend fierbinte? Din punctul ăsta de vedere al ultimei remarci a ta.
1: Dacă și uite, acum mai introduc un lucru că am văzut că ați discutat și ați discutat cu Maroni de întâlnirea cu NATO. Eu o văd în același tablou, adică și aia o să fie un fel de presiune în sensul în care acolo se va discuta și transmițătorul către partide, adică negociatorul de acum, domnul Tomac, le va spune, vedeți că și aia trebuie să pună ceva, noi trebuie să fim aici liniștiți. Haideți să rezolvăm problema și cu NATO, și cu PNRR-ul, și cu SAFE-ul, hai să dăm toți banii. Așa și o vedea după aceea. Adică toate lucrurile astea au legătură cu negocierile de acum și din punctul meu de vedere, nu neapărat fierbinte, că eu, mi se pare că Tomac ori e puțin, nu știu așa, luat de val, ori dacă nu este... Pare puțin cam sigur așa pe el, culmea, nu știu. Mie așa mi s-a părut, adică ne mai întâlnim și mâine, mai vedem și poi mâine, exact pe
0: care care toată susținerea de la șef, că nu te...
1: Așa cred și eu. Așa pare, cred și eu.
0: Așa pare, Tomac.
1: Nu știu, ar fi prima înfrângere a lui Nicușor Dan de când cam îl
0: am înțeles și am înțeles că nici nu pariez pe chestia asta, pe înfrângere, ci pe altceva. Hai să sărim la UDMR. Bă, acest UDMR atât de conformist. Ok, a primit șefia ANRP, doamna Helga Lorenz, sau cum o cheamă, foarte important, restituirea proprietăților. Dom'le, clujenii ăștia și ardelenii în general, în alte vremuri, ar fi fost în stradă în momentul ăsta, pentru că ei sunt vizați de aceste rapturi. Acolo s-au produs niște rapturi. În centrul Clujului mai ales, în Oradea, în Bistrița, în Zalău, peste tot, clădiri care nu meritau au fost date bisericilor maghiare. Eu nu atât, dar constat, legea e de partea mea. Ar fi fost în stradă în alte vremuri. Bun, nu sunt. Simpla mituire a UDMR-ului cu această funcție de președinte la ANRP, cu care chiar poate să rămână. Ar fi rău să rămână, da? Justifică această poziționare antiprezidențială în condițiile în care UDMR-ul e atât de găurit. În condițiile în care probabil jumătate de acolo sunt arestabili, fiind corupți. Au tras-o și ei, baronii UDMR sunt vestiți pentru asta. O parte s-au refugiat până în Ungaria, au fugit de DNA în alte vremuri, mă rog. Cum ne explici tu această atitudine obraznică, că curajoasă nu-i cazul, că obraznică, susținută a UDMR-ului, care brusc are principii, brusc comentează, Hunor Kelemen face pe înțeleptul. Te rog.
1: Bun, totul pornește și are legătură cu subiectul de mai devreme și o să-l...
0: Da, l-am și pus în continuare.
1: Așa. Și mai are legătură cu un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Gândiți-vă dumneavoastră că polul de coordonare, sau cel puțin polul care era în coordonarea UDMR-ului, era la Budapesta.
0: Da.
1: Gândiți-vă că la Budapesta s-au schimbat niște lucruri. La Budapesta se caută o variantă, o alternativă la UDMR. Din punct de vedere al preluării.
0: Adică, pe moment, pare că s-au înțeles, dar cum s-a schimbat garda în Ungaria, cu acordul Orban, că noi am spus chestia asta, că Orban da. A făcut puta pe spate, se sugerează, alo, bate șaua să priceapă apa și în România, vrem. Am înțeles.
1: Așa, și mai mult decât atât, ăsta e elementul la care vreau să fac vorbire, pentru că dumneavoastră, adică noi am discutat mai devreme, legat de scandalul între acolo, între departamentele din servicii, unde care vrea să câștige. Gândiți-vă că UDMR-ul, și acum o zic așa, ca și cum îmi permit să am un semn de întrebare, UDMR-ul, până la urmă, e posibil să fi beneficiat de ajutorul unei părți din servicii în momentul în care au intrat în Parlament.
0: Doi. Păi, eu știu că la voi în Gorj nu prea sunt unguri. Da? Adică eu nu cred că tu te-ai întâlnit foarte des în copilăria ta sau acum când te duci cu unguri. Bă, dar știu că vin voturi din Gorj la UDMR. La noi în Câmpina aici, la mine în Câmpia, tu zici 25% stunguri. Ne înțelegem foarte bine, acolo înțelegem votul. Bă, dar aici în Câmpina, eu trăiesc aici mai mult sau mai puțin de vreo 20 de ani. Și mă duc de 2-3 ori pe săptămână în Câmpina. Eu și înțeleg ungurește. Mă, n-am auzit o vorbă. Și mereu, UDMR-ul la parlamentare, te trezești 5%, 7%, 9%, cât e nevoie. În Câmpina. La noi. E? Înțeleg? Deci am vrut să traduc celor care urmăresc ceea ce ai spus tu, de fapt. Că cineva introduce UDMR-ul în Parlament. Întrebare. Acel cineva este cel care îi comandă aceste mișcări UDMR-ului acum? Sau a scăpat de sub control?
1: E elementul Budapesta de schimbare.
0: Bun, l-am notat.
1: Așa. Și evident că, mă rog, ca și săgeată, se mai... În mesajele astea mai intervin și alții. Adică sunt momente de care vor să profite cei care au susținut ONG-ul, e bine spus, UDMR-ul în mai pe un element foarte important. Îmi cer scuze că acum mi-am adus aminte. În istoria României, da. Până anul trecut sau până acum 2 ani, ceva de genul ăsta, în ultimii ani, nu a existat un ministru UDMR, ca să înțelegeți, sau cel puțin oamenii să înțeleagă aceste schimbări și repoziționări ale UDMR-ului. Gândiți-vă că UDMR-ul a obținut performanța de a avea un ministru în CSAT, ceea ce nu s-a întâmplat.
0: Prima dată în 35 de ani.
1: Exact, prima dată în 35 de ani. Astea nu sunt întâmplătoare. Înseamnă că în momentele respective au existat o parte din susținătorii din spate care le-au creat culoare. Că altfel n-ajungeau niciodată la nivelul ăla. Adică nu era de acceptat ca un ministru UDMR să facă parte din CSAT. Mai ales oameni cu dublă cetățenie. Nu contează că-s român de-ai mei, dar totuși acolo sunt niște lucruri
0: aparte. Nu merge. Da, nu merge.
1: Ei, atunci a fost creat un culoar pentru ei. Ok. S-au trezit că nu mai dețin puterea. S-au mai retras puțin. Și s-au schimbat și la Budapesta lucrurile. Și atunci, în momentul de față, ei forțează din punct de vedere politic, dar nu văd că mai au susținerea aia pe care au avut-o. Și atunci sunt puțin disperați, dacă mă întrebați pe mine. E o disperare, pentru că văd dincolo că ăia s-or fi retras în cazări, văd dincolo că noua putere de la Budapesta încearcă să găsească o alternativă și așa mai departe.
0: Și încearcă să fie obraznici, să facă zgomot ca să capete asigurări. Domnule, ne mai fie o tură? Că, hai, cheamă-ne mai... Domnul Tomac, vorbim cu matale, dar poate ne cheamă mai pe seară Nicușor Dan să ne spună că în 2028 mai intrăm în Parlament odată.
1: Așa. Înțelegeți, sunt toate lucrurile astea puse
0: într-un coș. Interesant.
1: Ne luăm răspunsul, sau cel puțin e viziunea mea.
0: Este bună.
1: Posibil să fie...
0: Nu, nu, este corect. Adică tu spui UDMR-ul e obraznic ca să obțină niște asigurări de viitor.
1: Da, pentru că nu mai beneficiază de suportul la, pe care eu l-am văzut în urmă cu puțin timp în, în anii trecuți. Adică, încă o dată, forțarea de intrare în Parlament 50000, 2, impunerea unui ministru care să facă parte din CSAT, da? Și toată coordonarea din punct de vedere al alegerilor pentru președinție și așa mai departe. Adică sunt lucruri pe care eu nu pot să le dau la o parte în a face rezumatul, cum a zis dumneavoastră, până la urmă ridicarea tonului UDMR. Pentru că eu m-am cam săturat că toată lumea zice, vai, ce analize face UDMR-ul. Hai, lăsați. Lăsați cu analizele UDMR-ului că am văzut. Deci, nu te mai înțelege cu UDMR-ul. Ministrul ăla, în CSAT, au intrat, au făcut, au... Hai pe cuvânt de onoare. Ei, în momentul de față, totul are legătură cu degringolada din servicii și din politica externă care face, care are legături directe tot cu serviciile. Și acolo ne dăm seama. Nu știu, asta e
0: părerea. E bună, dar nu te-am contrazis. Sunt de acord cu tot ce ai spus. Bun. Hai să le dăm satisfacție și celor care sunt curioși de distribuția la zi, cum ar veni, a guvernului Eugen Tomac. Oameni, bine, ce să zic, chiar și așa citind ce a apărut, dar o să ne spui tu niște lucruri mai interesante, nu se compară cu guvernul lui Bolojan și cu useriștii ăștia și cu ferească Dumnezeu, adică chiar și așa la prima vista, când vezi oamenii ăia, ok, nu sunt ai partidelor, azi mult mai onorabili deocamdată, nu știm cum se schimbă lumea, decât ce avem cu Bolojan. Ce avem cu Bolojan e dezastru, s-a văzut, programul SAFE, aia, ultimul tun de la Câmpia Turzii pe care l-am dat astăzi noi în exclusivitate la Solid News, jumătate de milion, de miliard de roni, pentru o companie de șmecheri. Iar același UTI, același Sibian al lui Iohannis pe acolo. Bun. Spune-ne, te rog, impresia ta prima dată despre modul în care și-a alcătuit echipa de la, nu știu, lucrurile bune gen Nicolae Istudor, lucrurile ciudate de tip dispariția din listă a unuia la care speram, Cătălin Cârstoiu. Nu sunt prieten Cătălin Cârstoiu. Vorbesc despre un manager dovedit că a făcut treaba bună medicină față de un nou name sau nu știu ce. Nu numele apăr aici, ci expertiza. Până la Vladimir Ionaș, simpatic sau nu, total incompetent din punct de vedere a ceea ce înseamnă Ministerul Dezvoltării și tu știi foarte bine pentru că te-ai ocupat de proiectele regionale și înțelegi cum e interacțiunea cu primarii. Cu primarii, cât de grea este și ce experiență politică trebuie să ai ca să poți să-i administrezi. Te ascultăm.
1: Bun. În primul rând, eu ca jurnalist, în general, dau un timp pentru orice tip de guvern, orice tip de ministru, orice lucru de genul ăsta, eu îi dau un anumit timp. Să zicem, nu știu, câteva luni de zile îi dau timp ca să-mi dau seama...
0: Ai făcut-o mereu și când s-au schimbat guvernele, la fel ai spus.
1: Exact.
0: Nu m-aș exprima, mai stau puțin.
1: Exact. Dar în momentul de față eu voi comenta subiectul legat de nume neexistând convingerea mea 100% că acești oameni vor fi.
0: Nu, adică, discutăm ce avem astăzi pe masă.
1: Exact.
0: Ce se știe? Că s-ar putea mâine, poimâine, în urma negocierilor să dispară Ionaș, să vină un ungur, habar n-am, ca să vină UDMR-ul la guvernare, da. Sau cine știe ce, da. De acord.
1: Dar, din perspectiva faptului că oamenii deja au văzut o listă de nume, eu merg pe două variante. O variantă de testare publică a unor eventuali candidați la alegerile parlamentare, europarlamentare și așa mai departe. Eu așa o văd și am văzut multe în ultimii ani teste de genul ăsta în care anumite personaje, poate cunoscute sau mai puțin cunoscute din spațiul public, erau testate și pentru o anumită funcție, ca să vadă puțin, să le și promoveze, că poate este totuși de două săptămâni o să apară aceste imagini Și atunci se vor face niște analize legate de, favorabilitatea acestor persoane publice deja, care să facă parte dintr-o formulă politică. Nu mi se pare, mi se pare foarte interesant lucrul ăsta. Chiar dacă ei nu o să fie miniștri, deja lor li s-a făcut intrarea în spațiu public. Chiar dacă unele nume, cum am vorbit, poate apar, poate nu apar, ele oricum deja în mentalul colectiv s-a transmis mesajul că e un potențial
0: personaj politic. Da, e ceva, se joacă.
1: Exact. Adică s-au făcut, din punctul ăsta de vedere, s-a făcut o manevră, așa o văd eu. Doi, legat de numele persoanelor respective, acum îmi dau seama, sau intuiam până în momentul guvernului Tomac, lista guvernului Tomac, dacă intră sau nu intră, iarăși e altă discuție, dar lista asta îmi dă mie posibilitatea să spun că nici nu mă așteptam câți oameni are Nicușor Dan. Mie asta mi se pare incredibilă.
0: Foarte interesant. Uite, acum când ai pronunțat această frază, repede cu ochii minții m-am dus și eu și am zis, uite câți oameni are totuși Nicușor Dan. Da, bravo. Te rog să dezvolți.
1: Asta e foarte interesantă, pentru că eu, cum a spus și dumneavoastră, m-am intersectat foarte mult cu zona asta lui Nicușor Dan și punând și oamenii ăștia la pachet, mie mi se pare că are o listă foarte mare la care nu se așteptau oamenii, pentru că nu poți să arunți în spațiu public, a venit Tomac și l-a pus pe Xulescu pe listă. Sau l-a aruncat în spațiu public așa, degeaba. Nu, sunt oamenii pe care îi cunoaște Nicușor Dan, alți oameni, culmea, care vin în pachetul Nicușor Dan, pachetul politic al lui Nicușor Dan. A stat el acolo, mai râdeam de el că mai a stat în baie, că a mai fost așa, păi o fi stat el în baie, dar se pare că are mulți oameni. Asta mi se pare...
0: Uite, fii atent, o probă, poate sunt subiectiv, că eu o cunosc de mulți ani, pe Andreea Miu. Pentru lume nu înseamnă nimic numele ăsta. Andreea Miu este o liberală veche care, de mult, de 7-8 ani, s-a dus ea lângă Nicușor Dan. Și a fost directoare în primărie și după aia s-a dus și era cu Mirabela Grădinaru pe la dezbateri și a avut tot timpul grijă. N-a luat scena niciodată, n-a interesat-o nimic. M-am trezit fără să știu ieri cu anunțul lui Tomac, adică eu nu mai vorbesc cu Andreea, nu știu, cred că de 6-7 luni. Am schimbat niște amabilități, m-a întrebat ceva sau m-a felicitat la un moment dat. Andreea Miu, secretar general al guvernului, deci un om lipit de Nicușor Dan, care vine în guvernul Tomac ca secretar general. Ce-ți spune ție asta? Noi știm ce înseamnă funcția de secretar general. Controllerul total.
1: Și mai ales că sunt foarte multe direcții care s-au transformat în timp și sunt sub coordonarea secretariatului general al guvernului. Adică acum secretariatul general al guvernului...
0: E mult mai puternic față de ce era în urmă cu mai mulți ani.
1: Exact. Exact, mult mai puternic. E incredibil cât de puternic a ajuns să fie. Na, asta e. Pe schimbările la care noi am asistat și alții au votat. Atenție! Noi doar am observat și alții au votat. Că noi n-am votat, nu ne putem asuma așa ceva.
0: Da, corect.
1: Dar asta vă spuneam.
0: Hai să mergem mai departe. Câți oameni are Nicușor Dan? Dar, din punct de vedere al componenței, cum ți se pare că s-a lucrat? Adică s-a lucrat la o comandă mai veche, s-a pregătit chestia asta, sau dintr-o dată au venit toți? No. Nu Tomac, bineînțeles, i-a ales, că noi știm acest. Poate Tomac l-a ales pe Papa Hagi de la cultură, un dezastru. Nici nu vreau să comentez. Nu contează. Adică foarte conflictual, nu că e prost, că omul nu e prost, Papa Hagi, și taxul a fost deștept. Dar este foarte conflictual, nu e foarte român în abordare. Ok, am avut și ministru ungur la cultură, ce să mai... Am văzut ce a făcut Demeter, Ondraș, da? Dar totuși, cum e foarte interesant să ne spui părerea ta despre geneza acestei liste de nume. Și ce ți se pare deosebit acolo? Sau ce ți se pare rău? M-am zis eu de ăsta, de la cultură. Sau ce ți se pare ciudat? Să ne exprimăm puțin.
1: V-am zis, surpriza mea e că are foarte mulți oameni. Nicușor, da. Dar și asta trebuie mare atenție. Asta îmi dă mie de gândit că în urmă cu 10-15 ani, când s-a pus la... E un plan.
0: Un plan.
1: S-a pus la punct tot acest plan, cu anumite evenimente la care nu se așteptau, mă refer partea cu alegerile prezidențiale, cu grăbirea pentru anulare, acolo a fost puțină disperare pentru că nu se așteptau, că în timp tu îți faci un plan pe 5, 10, 15 ani, da, e posibil să te trezești și cu surprize de genul care au fost și pe care le-a rezolvat, că na, trebuiau să le rezolve băieții, dar punerea la punct a pornit din momentul în care domnul Nicușor Dan a plecat de la USR. Asta e părerea mea. Ăla a fost, atunci a început planul Nicușor Dan, nu înainte, că să-l pună președinte, s-a văzut că n-a știut să coordoneze acolo, era și el la început, n-a înțeles că intra în conflict cu alte servicii, adică, bun. După care, eu vă spun un amănunt pentru că eu îl știu și atunci mi se... Deci în urmă
0: l-ai, cu vreo 10 ani... L-ai trăit în mod nemijlocit evenimentul.
1: Da, eu l-am trăit personal. Și vă spun așa, domnul Cușe, eu cu dumneavoastră pot să vorbesc și mâine la telefon. Chiar dacă eu încep proiectul de mâine, da? Un proiect personal, da? Eu pot să vorbesc cu dumneavoastră la telefon. Am vorbit, vorbim în continuare. Ei, ce s-a întâmplat? Eu vorbeam cu domnul Nicușor când era în Parlament. Discutam niște lucruri, pentru că erau niște elemente legate de persoanele cu dizabilități, niște elemente comune.
0: Ai și povestit la un moment dat.
1: Gândiți-vă dumneavoastră, cum o persoană care vorbește și se intersectează cu tine și care îți dă alte persoane cu care să rezolvi treburile respective, da? Că nu, imediat s-au rezolvat treburile. În secunda 2,

0: Bogdan acum, ca să o îmbrac așa într-un fel frumos, e într-o poveste care a început din momentul în care nu a mai fost președintele USR. E o altă poveste. Și acum își trăiește povestea.
1: O parte din cariera lui a fost până la USR și președinție, da. USB-USR, că a fost unul, exact, salvat Bucureștiul. De fapt, da, să ne amintim, da, foarte, da, clar.
0: El a fost un proiect.
1: Și după aceea, da, odată, da, cu o treabă de opoziția lui la ceva LGBTism, dacă ne amintim bine, nu?
0: Da,
1: sau
0: corect.
1: La ceva LGBTism. Foarte, da, interesant, da, lumea puțin a observat acest lucru. A început...
0: Adică, păi a fost atunci cu familia tradițională.
1: Atunci el a intrat, de fapt, în altă matcă a dezvoltării carierei sale.
0: Exact. Ei, și atunci, pe cale de consecință, dacă numărăm anii ăștia în care el a ocupat funcții importante în statul român, poți să spui, primarul capitalei, orice a spune. E al doilea om după președinte, ca număr de voturi. Nu poți să... E clară treaba, da? E un personaj foarte important politic și e o treaptă de lansare. Din punctul meu de vedere, acolo s-a produs și a fost înconjurat de o altă garnitură de personaje. Până acolo a fost cu o garnitură, de acolo a început să construiască o altă garnitură de personaje, pe care le vedem și în momentul de față. Unele dintre ele... V-am zis de ce le-a scos în spațiu public, dar unele se pot întoarce la matcă. Se pot întoarce. Și mai este o garnitură pe care o să o observăm. Cum să zic, o spun așa, ca tot la fel, nu neapărat din casă, dar din cunoștințele pe care eu le am. Este garnitura consilierilor prezidențiali. Pentru că structura... să știe, adică explic ca să se știe foarte clar. Structura aparatului administrației prezidențiale este o structură în oglindă și cu atribuții și așa mai departe, aproape ca o structură guvernamentală. Acolo toți au rang de ministru consilierii.
1: Da, lumea nu știe. Consilierii prezidențiali sunt cu rang de ministru.
0: Adică au un aparat propriu. Gândiți-vă, extrapolând, câți oameni are domnul Nicușor Dan? E un aparat?
1: Aparat și buget propriu. E foarte important. Atunci, că dacă ai un aparat, dacă ai un aparat și, nu știu, ca să-ți bagi un consilier sau să faci un plin de benzină, stai în pixul cuiva, nu. Ai posibilitatea să plătești.
0: Da, deci numărul de persoane care sunt în jurul domnului Nicușor Dan este un număr de persoane uriaș. Atenție! Nici Băsescu, nici Klaus Iohannis nu i-a avut pe-ai lui într-un fel sau altul. Nicușor Dan a lucrat cu acești oameni, s-a intersectat cu ei și acum ți-i furnizează, ți-i aduce pe piață. Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, a construit imaginea unui om stângaci, ca să nu-l urăști.
1: Paganel! Mai ții minte de romanele lui Jules Verne, Paganel?
0: Exact!
1: Savantul distrat.
0: Dar până în momentul de față, el a câștigat toate alegerile. Și acum e posibil să-și impună și guvernul său. Atenție! Fără persoană politică în guvern, toți oamenii aia o să fie ai dânsului. Deci, încă o dată, eu n-am văzut atâta aparat și atâtea persoane în jurul unui personaj politic ca președintele României. Nimeni n-a avut așa ceva. Uitați-vă pe lista, apropo, că m-ați întrebat...
1: Foarte interesantă observația ta, oportună.
0: Și mai mult decât atât, gândiți-vă că are pe toate domeniile. Unul ca Băsescu avea cu serviciile și le-a pus, pac, pac, pe acolo, justiție. Nu!
1: Aici... Da, era prea multă Elena în jurul lui și nu mai încăpea nimeni din cauza Elenei. Da, așa nu. E, ai dreptate.
0: Aici e pe toate domeniile. De asta n-a avut nicio problemă să-și impună procurorii, de asta nu o să aibă nicio problemă să-și impună serviciile, de asta nu o să aibă nicio problemă. Eu atrag atenția în sensul, nu neapărat negativ, dar trebuie să fim atenți la anumite elemente care pentru mine sau mie mi-atrag atenția. Eu, până în momentul de față, eu cred că nici Grindeanu, dacă se duce la PSD, n-are atâția oameni, adică atenție. Și atâția oameni, nu neapărat subordonați, dar atâția oameni

0: cărora să le dea nicușor încredere și ei să-și asume rolul public transmis de Nicușor Dan. Nu e, ați vorbit, sociolog, case de sondare, altul cu istoric, altul prin zona cea. Deci toate domeniile astea, toate domeniile au fost acoperite de aparatul furnizat de Nicușor Dan. Adică eu dacă mă duc mâine nu pot să-mi adun 20 de inși în care să am încredere.
1: Foarte importantă să o rețineți, prieteni, afirmația de schimbare de traiectorie profesională după votul la referendumul pentru familia tradițională. Aia este o bază și ce a zis Iulian Ionescu, să adăugați ce v-am spus eu acum 2 luni de zile, după vizita la Cornu a lui Nicușor Dan în Vinerea Mare, că persoane importante din ortodoxie mi-au mărturisit că Nicușor Dan este un vechi pelerin împreună cu Mirabela Grădinaru de peste 20 de ani la mănăstirile ortodoxe din România și că, chiar dacă nu se poartă, să cercetez mai atent și voi găsi faptul că ei sunt cununați religios, chiar dacă nu sunt cununați civil, care este o mare bombă. N-am lansat-o până acum că n-am apucat să cercetez, dar oamenii care mi-au spus acest lucru m-au încredințat că este adevărat. În final, ce să zic? Să ai o vară excepțională.
0: Fierbinte.
1: Dacă putem, te ajutăm pe acolo pe unde e nevoie. Te păstrăm alături de noi citând din postările pe care le mai faci în nume personal sau știrile pe care le dai pe platforma ECO. Să-ți trăiască familia, Liane, că ai o familie frumoasă, ți-am văzut-o la nuntă, la nunta tânărului deputat.
0: Păi ați văzut-o și dumneavoastră în carne și oase, cum s-ar zice.
1: E așa, în poze am văzut-o, că mi-ai mai trimis, dar am văzut-o în carne și oase. A fost foarte drăguț.
0: Da, și uite, de exemplu, ca să înțeleagă lumea, pe 17 o serbez și pe 23, când e ziua ei, mă duc și eu că i-am promis că o duc la Disneyland. Ce să fac?
1: Și toate la Disneyland în America sau la Paris?
0: La Paris.
1: Mai bine, că e departe ăla. Dar la Paris găsiți, la Paris găsiți aproape aceleași lucruri, unele chiar mai interesante, că eu am fost cu copiii mei și colo și colo, că n-am avut ce face. A fost vârsta. Mai este Disney World în Florida, dar e tot la fel, adică e același lucru. Bravo! Te felicit!
0: Da, nu, sunt elemente pe care trebuie să le combin în așa fel încât să iasă un rezultat bun și, din punctul meu de vedere, sunt momente pe care eu le-am intuit că sunt destul de bine de a le testa într-o perioadă de vară în care e mai bine. E mai bine așa.
1: Iulian Ionescu, mulțumim foarte frumos pentru astăzi, prieteni. Ne luăm la revedere pentru o perioadă de câteva săptămâni de la Iulian Ionescu. Pe ritmurile, ia uite ce interesant, Ray Charles Fever, pentru că a murit într-o zi de 10 iunie, ne spune Iuliana Pitaru Vlacicu. Dumne, ce frumos e filmul despre Ray Charles. M-aș uita zilele astea, dacă am timp, sunt cam ocupat, din păcate. Dar poate în weekend îmi propun, înaintea vreunui meci de la Cupa Mondială, îmi propun să mă uit la filmul artistic despre viața lui Ray Charles. Ascultați-l acum, stați pe Gold FM, să fiți iubiți, numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la ediția de joi a acestei săptămâni, împreună cu astrolog vedic Roxana Lușneac Cioricianu. Vom discuta astăzi, dacă sunteți curioși, despre luna nouă pe care o vom avea pe data de 15 iunie. Va face Roxana și un horoscop, să vedem cum va fi fiecare zodie în parte afectată sau impactată de această lună nouă. Și, bineînțeles, Roxana analizează și situația la zi a României, având în vedere că trebuie să fie un nou guvern, dacă va fi, dacă nu va fi, un nou prim-ministru. Să vedem ce ne spune Roxana, care a analizat atent situația României, care este într-adevăr una critică. Bună seara, Roxana, draga noastră, ce faci, cum ești?
3: Bună seara, dragilor! Uite ce să fac, foarte bine! Acum că vă văd și pe voi și voi care ne auziți la radio, vă salutăm și vă mulțumim că ne urmăriți. Da, urmează informații interesante și dacă mă urmăriți de ceva timp, de câteva luni de zile sau de câțiva ani, știți că fac de obicei cu 3-6 luni înainte, iar situațiile de acum cumva nu sunt o surpriză pentru cei care ne ascultau de mult, dar hai să începem cu o lună nouă, cu o nouă vibrație, am zis în această emisiune.
2: Până să începem cu luna nouă, Roxana, trebuie să ne lăudăm, pentru că am avut în weekendul acesta un eveniment cu un real succes. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, care a avut loc sâmbătă aceasta. Avem doar reacții pozitive. A fost un eveniment, pot să îmi permit eu să zic, destul de încărcat, așa, pentru că au fost multe informații, analizele tale au fost foarte lungi, concise, mulți dintre participanți cred că nici până astăzi n-au apucat să citească acea analiză de vreo 10, 15, 20 de pagini.
3: Așa e.
2: Exact, și pentru cei care sunt curioși să participe și ei și n-au apucat poate să se înscrie la primul eveniment, cel de pe 6 iunie, vreau să vă anunțăm că am dat start înscrierilor la ediția cu numărul 2, același eveniment, da? Păstrăm subiectul discuției, armonizarea casei și a vieții, schimbă energia casei, schimbă direcția vieții, cu remedii vedice și numerologie aplicată. Pe 27 iunie va fi acest nou eveniment, într-o sâmbătă, la ora 10 dimineața, eveniment online, tot așa, cu locuri limitate. Iar de data aceasta, Roxana a zis că o să luăm și mai puține persoane înscrise, pentru că e mult, mult, mult de muncă, pentru că vrea și Roxana și îmi doresc și eu să vă și putem ajuta. Este multă informație pe care trebuie să o filtrați, să o înțelegeți, lucruri pe care trebuie să le schimbați în casă, numărul casei, ca să vă optimizați viața, că până la urmă despre asta este vorba. Care sunt părerile tale, Roxana, după evenimentul de sâmbătă?
3: Da, oamenii s-au regăsit în analiză, din ce mesaje am primit. Acolo unde eu vedeam blocaje, cum să zic, mi-au confirmat anumite lucruri. Da, a fost o analiză foarte încărcată și foarte grea. De aceea am întârziat un pic, acum finalizez ultimele documente scrise, pentru că nu m-am așteptat să scriu atât de mult la fiecare participant. Scopul meu este nu doar cantitate de participanți, ci și calitate, adică câțiva cât se înscriu, să reușim să împreună să facem lucruri foarte productive. Pentru că, da, eu cred în miracole, cred în minuni și cred cu tărie că putem să ne armonizăm și casa și viața, deși sună așa idealist, într-un document. Numai că Armonizarea casei și a vieții nu se face așa. Că armonizarea casei și a vieții se face cu remedii, se face cu analiză, cu analiza hărții, cu analiza karmei, planete negative, planete pozitive, în hartă ce aduc ele. După aia am lucrat și cu vastul, care este feng shui-ul nostru, cam în ce zone anumite planete din harta ta trebuie activate și cum trebuie activate. Și după ce am lucrat cu vastul,

0: a luat 20, 30, 50 de ani, 60 de ani să fii într-o direcție, să fii într-un anumit fel, eu pentru un document trebuie să încerc să te fac să schimbi anumite lucruri și să îți dai seama să conștientizezi niște lucruri. Și atunci, da, e un document, cred că unic, aș zice că nu am văzut pe nimeni nici în lume să facă ce facem noi. Deci e un pic, aș zice, cred că alții colegi de-ai mei de breaslă m-ar considera un pic inconștientă că vreau să că mă bag așa în niște hărți, dar mie îmi place să testez și îmi place să lucrez cu oameni și îmi place să hai să evoluăm împreună, pentru că de la o simplă analiză poți înțelege niște lucruri, de la o analiză mai amplă poți chiar să schimbi viața. Și atunci eu cred în acest lucru, am 14 ani de experiență de lucru cu oamenii și de făcut consultații și de asta zic, că se poate, dacă se vrea, dacă oamenii deja au început să meargă cumva pe acest parcurs al spiritualității și acum caută niște răspunsuri mai clare, pentru că mie îmi place să aduc din astral informația și să o pun aici, un, doi, trei, în pași, foarte, cum să zic, foarte bine organizați, așa încât să înțeleagă și oamenii ce au de face, cu ce au de-a face și energia cu ce are de-a face, pentru că energia trebuie să fie foarte fluidă în viața fiecăruia dintre noi și să meargă acolo unde trebuie, nu să fie pierdută în toate
1: Deci,
0: direcțiile.
1: schimbarea se poate face și mai ales dacă îți dorești și dacă pui în aplicare, așa cum am și spus, toate acele remedii pe care le-ai dat, pentru că sunt foarte multe remedii. Ai zis și tu, ai folosit astrologie vedică, numerologie vedică, feng shui, tot din zona astrologiei tale. Te-ai uitat și pe hartă, au fost care s-au înscris și cu partenerii de viață, foarte important, chiar am
0: Foarte
1: avut
0: interesant, da.
1: două cupluri, soț-soție, care au vrut să schimbe energia casei și bineînțeles că Roxana, să zic așa, a îmbinat aceste sfaturi pentru ambele persoane care locuiesc, vă dați seama, în aceeași casă, nu poți să-i zici soțului să pună numărul 163B și soției 425A. Vă dați seama, se lucrează mult, se lucrează intens, a fost un curs care a și fost foarte lung ca timp, dar informațiile au fost prețioase și am avut și surori care și-au dorit să schimbe energia casei. Se poate face, am avut și cazuri cu energia a două case, pentru că stăm în două case și asta este de analizat. Unii stau acasă la ei și acasă la părinți, de exemplu, așa că dacă vă doriți să schimbați toate aceste lucruri, să vă schimbați viața în bine,
0: Dacă
1: să vă armonizați.
0: sunteți blocați în anumite sectoare aici, funcționează foarte bine acest
1: Da.
0: eveniment.
1: Nici
0: Pentru
1: nu
0: cei care
1: trebuie să-i
0: se
1: spuneți,
0: face.
1: și nici nu trebuie să-i spuneți Roxanei unde sunteți blocați, pentru că ea vede în hartă. Am primit răspunsuri prin e-mail de la participanți care au zis exact același lucru. Nu am spus Roxanei că am problema X, dar a văzut-o în hartă. Și, într-adevăr, așa a fost, deci s-a confirmat. Vă reamintim, 27 iunie, ora 10, evenimentul este online.
0: După
1: Adresa
0: plecăm
1: noastră.
0: în vacanță, Jessie.
1: După plecăm în vacanță,
0: După lumea
1: într-adevăr.
0: plecăm în vacanță, se odihnește și după aceea revenim cu forțe proaspete. Probabil vom mai stabili un viitor eveniment, dar nu știm dacă pe armonizarea casei și a vieții, pentru că deși îmi place foarte mult acest eveniment, 20 de pagini chiar să scriu la fiecare, sau 15, între 15, 14, 20 de pagini, este așa destul de mult, dar vom vedea. Cum mă simt la finalul evenimentului și cum te simți și tu și în funcție de asta vom vedea ce eveniment vă mai propunem. Da.
1: Dar este într-adevăr ultimul eveniment până în această vară. Vara luăm și noi o pauză, pentru că vorba am ținut-o tot în evenimente, și următorul va fi din toamnă. Vedem, ne spuneți și dumneavoastră, ne scrieți pe adresa de e-mail ce subiecte mai doriți să abordăm. Putem vorbi, am vorbit despre bani, despre karmă, despre relațiile de iubire. Putem vorbi despre orice subiect al vieții vă interesează, bineînțeles, și adresa de e-mail importantă este iubescastrologia@gmail.com, dacă vreți să vorbiți cu noi, sau avem și un număr de telefon la care eu vă răspund la întrebări, 0779 288 6267. 7 pe WhatsApp, foarte important, lăsați acolo

0: mesajele, pentru că nu pot vorbi cu toți la telefon așa cum v-ați dori. Am și eu emisiuni și alte lucruri care sunt implicate și nu pot să răspund la telefon. De-aia îmi dați un mesaj pe WhatsApp 0779288627 și vă răspundem la orice întrebare. Bine, Roxana, lăsăm evenimentul pe ecran ca să-l vadă ascultătorii și cei care ne urmăresc pe YouTube și mergem chiar acum la Luna nouă de pe 15 iunie. De ce ai considerat că e un moment despre care trebuie să discutăm? De ce este așa de importantă această lună nouă?
1: Fiecare lună nouă și fiecare lună plină vor să ne aducă ceva, vor să ne prevestească ceva, vor să ne facă să ne gândim la ceva. Aceste evenimente sunt legate de mentalul nostru, de emoționalul nostru, iar luna nouă din 15 iunie se formează în semnul taurului. În casa 12-a hărții, pe poziția României, mă refer. Eu de acolo calculez. Pentru că este fix în casa 12-a, adică este ultima casă, fix la 29 de grade aproximativ. Este fix la final de semnul zodiacal. Dar este o lună foarte subtilă, pentru că nu lucrează doar la suprafață, prin evenimente așa vizibile. Nu tot ceea ce vedem înseamnă că e cumva și real sau se lucrează foarte mult cu spatele cortinei, se lucrează foarte mult cu subconștientul nostru în această perioadă, cu fricile noastre. Se dorește cumva să ni se amplifice niște frici, să ni se amplifice sentimentul că pierdem niște lucruri. E foarte multă energie pusă în secrete, într-o izolare a noastră care se dorește cumva în lucrurile pe care nu le mai putem controla. Casa 12 este casa închiderilor, așa de ciclu, a somnului, a spitalelor, a retragerii și a străinătății cumva, dar pe de altă parte a sacrificiilor, a pierderilor și a eliberărilor karmice. Când luna nouă, luna neagră se formează aici, ea nu ne împinge imediat în acțiune, ci ne obligă să vedem ce ne consumă energia în ascuns, cine de fapt ne vrea răul, cine ne vrea binele, ce atașamente ne costă prea mult sau ce valori din trecut care nu se mai aplică în acest moment ne face să pierdem prea mult în acest moment, ce frică ne ținem blocați și ce relație, situație sau strategie pentru noi, până în acest moment, a devenit o formă de oboseală sufletească. Adică, ce am făcut până acum de am obosit așa din toate punctele de vedere, efectiv mental și emoțional? Taurul vorbește despre bani, vorbește despre hrană, vorbește despre corp, voce, gât, siguranța familiei și confort. Dar pentru că este în casa 12-a, această lună nouă arată că putem pierde foarte multă energie la nivel personal, fiecare dintre noi, bani sau liniște, tocmai prin atașamentele care cândva ne dădeau senzația de siguranță. Este o lună nouă care ne întreabă ce numești tu în acest moment stabilitate și ce de fapt te obosește. Nakshatra Migrazira, aici este această lună nouă, are ca simbol călătorul sau și un alt simbol este capul de cerb. Capul de cerb care este sensibil, atent, vigilent, capabil să simtă pericolul înainte să-l vadă. De aceea această lună nouă poate aduce neliniște pentru foarte mulți dintre noi, depinde unde aveți semnul taurului în harta personală. De aceea această lună nouă poate aduce și vise intense, presimțiri, întrebări, dorința de a pleca din locul în care suntem în acest moment, de a schimba ceva, de a găsi o soluție mai bună. Unii dintre noi poate vrem să ne schimbăm casa pentru că ne simțim cumva încolțiți de vecini sau de anumite situații sau de anumite cheltuieli pe care trebuie să le facem în acea casă. Unii dintre noi nu ne mai simțim bine la serviciu, nu ne mai simțim bine în a sta cu anumiți oameni care cum să zic, ne atacă emoțional și energetic și trebuie să găsim o soluție mai bună. Pentru că Migrasirea, ca și constelația, aici unde se întâmplă luna nouă, are o capcană. De multe ori caută atât de mult Și e posibil să căutăm atât de multe case, atât de multe servicii, posibilități de schimbare a carierei, atât de multe variante de vacanță, atât de multe de orice, încât să nu mai știm unde să ne oprim și să epuizăm energetic și mental în această perioadă. De aceea, nu, cum să zic, nu e momentul acum să luăm cele mai bune decizii vis-a-vis de acest aspect, chiar dacă se poate simți cu această constelație în casa a 12-a o oboseală constantă la foarte mulți dintre noi. E posibil să simțim că suntem obosiți la propriu și la figurat, să e și final de an școlar și să avem nevoie așa de curățare energetică, emoțională și reorganizarea noastră, pentru că astfel nu se mai poate. Dar înainte să trecem la acțiune exterioară, hai să vedem în interior ce avem de făcut, pentru că nu se mai poate continua cu aceleași compromisuri, cu aceleași atașamente, cu aceleași întrebări, nu pentru că, cum să zic, nu face sens, ci pentru că sufletul nu mai acceptă. Sufletul fiecăruia dintre noi nu mai acceptă o formă în care viața se consumă mai mult decât se trăiește. Și atunci această lună nouă vrea să ne învețe să ne trăim viața frumos, să eliminăm ce însemna toxicitate și trebuie să ne distanțăm sau să înțelegem faptul că doar un nou capitol poate fi construit în momentul în care un capitol vechi se încheie. Și despre asta este vorba. Cei care sunt afectați cel mai mult de această lună nouă pot să aibă probleme cu gâtul, zona gâtului, vocea, sistemul respirator, somnul și articulațiile picioarelor, în primul rând, pentru că fiind în taur această lună nouă, sensibilizând această zonă a gâtului, dar și ceafă, mandibulă, tiroidă, amigdale și zona cervicală, cumva pot să fim mai inflamați aici. Și atunci, dacă aveți aceste simptome, înseamnă că sunteți afectați de această lună nouă mai mult decât ceilalți. Dar gâtul e posibil să se blocheze chiar fără niciun alt motiv, pentru că el se blochează în momentul când nu spunem ceea ce simțim, când înghițim prea multe, când tăcem ca să păstrăm pacea sau când vrem să vorbim din frică, nu din adevăr. Pe de altă parte, durerile de picioare, se explică de genunchi, glezne, tălpi, pot fi citite foarte ușor prin acest Saturn în pești, în acest moment, care, cum să zic, scoate în evidență tema casa a 12-a, direcția neclară a noastră. Deci corpul nu mai vrea să ducă o povară veche. Cu cât simțim că ducem pe umerii noștri poveri mai grele decât, cum să zic, decât am putea duce, cu atât mai mult umerii ne dor mai tare, iar când începe să se acutizeze situația în sensul în care nu vedem foarte mult viitorul sau nu-l vedem foarte bine sau evităm să ne gândim la viitor sau simțim că mergem într-o direcție în care practic parcă nu mai suntem vii când mergem în acea direcție. Este o direcție oarecum lăsată așa în zona sorții. În momentul ăla încep să ne doară foarte tare picioarele și să se acutizeze probleme de picioare, tocmai pentru că picioarele sunt cele care merg înainte tot timpul și ne duc spre viitor. Iar în momentul în care nu putem să mergem spre viitor foarte bine și mental și energetic, nu mai suntem în acea direcție foarte bună, începem să avem probleme de picioare și de articulații legate de picioare. Așa că e o perioadă foarte bună pentru odihnă, în schimb, pentru a ne hidrata, pentru a face mișcare blândă, pentru a fi mai blânzi cu noi decât în mod normal, adică dacă în mod normal vrem să le facem pe toate dintr-o dată, acum această lună nouă zice, hai să avem un pic grijă de sănătatea noastră, hai să avem un pic grijă de noi, hai mai așează-te un pic, nu le mai trage așa pe toate, mai fă o pauză, nu fă excese alimentare, grijă la zahăr, pentru că zahărul guvernează cum ar veni semnul taurului sau a lactatelor grele. E un moment în care trebuie să evităm tot ceea ce este dens, dens în calorii, dens în structură. Taurul vrea bucurie, dar casa 12 ne arată că unele plăceri devin pierdere de energie pentru noi. Așa că această vară vine cu mai multe salate și mai multă brânză feta, poate maxim, dar cam atât.
0: Am înțeles. Da, de să fim mai atenți la alimentație, să nu facem excese, chiar dacă suntem în vacanță, poate mai mergem la un hotel all-inclusive.
1: Inclusiv, da, atenție la zahăr și la lactatele grele, că astea nu știu ce va pot să, nu sunt așa bine aspectate în această perioadă. Dar e o perioadă bună să ne găsim pacea. Pacea interioară, iar dacă interiorul nu este liniștit, nici forma exterioară nu mai poate minți sufletul prea mult timp. Și în momentul să ne dăm seama, băi, ce vreau, cum vreau? Vreau să îmi fac o nouă casă, vreau să mă mut nu știu unde, vreau să-mi construiesc sau vreau să-mi cumpăr, vreau să aplic la un serviciu sau să-l caut prin cunoștințe, vreau să, nu știu, găsesc o soluție la o problemă medicală. Ok, cum fac? Întreb oamenii în jur, încep să caut, să mă documentez pentru a găsi acel doctor extraordinar sau pentru a face acei pași sau pentru a face o analiză astrologică. Este extraordinară această perioadă, dar trebuie să începem cu începutul. Eu înțeleg că e mult mai ușor să-ți dorești deja finalul și deja să te vezi mutat acolo sau că faci acolo deja totul sau că ești câștigi mai bine sau că faci așa, dar luna aceasta nouă zice, ia, hai să vedem ce ai de resetat în viața ta, că nu se mai poate așa.
0: Am înțeles. Ai pregătit, Roxana, și un horoscop pentru această lună nouă. Dacă vrei, îl facem acum. Știu că este mai scurt și după aceea trecem și la adevăratele probleme ale lumii, ale țării, pentru că e mult de discutat și să nu sărim așa de la un subiect la altul.
1: Ok, perfect. Așa, pentru cele 12 ascendente vedice, fiți atenți, ascendent, da? Nu sunt luni. De data aceasta fac pentru ascendent. Pentru berbec, luna nouă se activează în casa a doua, zona banilor, a familiei, a alimentației. Atenție, berbecii pofticioși, așa, și a vocii voastre. Urmează o perioadă în care trebuie să fiți atenți cumva la felul în care vorbiți cu ceilalți. Pentru că puteți fi înțeleși mai greșit sau puteți să fiți destul de, cum să zic, incisivi în comunicare și atunci un pic de calm n-ar strica. De ce? Pentru că Marte este în semnul vostru, Marte este la el acasă și poate să-și facă un pic așa de cap energetic pentru voi, așa că atenție la neatenție, nu fiți acum rapizi în nimic, în condus, nu fiți rapizi în acțiuni, să nu vă accidentați, chiar dacă, nu știu, dacă e vorba de o scară sau dacă e vorba de tot felul de un ciocan sau un cuțit de bucătărie. Țineți-vă departe de evenimente neplăcute, pentru că nu sunt grave aceste situații, dar numai că Marte la voi acasă tinde să vă dea un pic de zvâc așa și de putere. Pe de altă parte, dacă aveți tendință de boli cardiovasculare sau de probleme de sistem circulatoriu sau zona capului, e, aici chiar trebuie să vă țineți dieta, pentru că încă o perioadă, câteva săptămâni, Marte este la voi și atunci încă trebuie să stați un pic cu minței. Așa, puteți descoperi o nouă sursă de venit, puteți să primiți o idee nouă de a face bani, de a, nu știu, de o nouă vacanță, o nouă ceva, dar pe de altă parte puteți înțelege că anumite strategii vechi nu mai funcționează, modalități de a face lucrurile vechi nu mai funcționează în prezent. Aveți grijă și voi la gât, la zona dinților, la mandibulă și impulsivitate verbală, după cum ziceam, pentru că aici sunt punctele pentru voi care sunt așa mai efervescente. Nu lăsați să se acutizeze nimic. De exemplu, dacă începe să vă doară capul, mergeți fix în acel moment și luați-vă o pastilă recomandată de doctorul vostru, bineînțeles, dar și știți că vă face bine, dar nu lăsați să se declanșeze ceva mai mult, pentru că lui Marte îi place să se facă de, să-și facă de cap, iar el este pe zona circulatorie, zona capului încă o dată, și atunci un pic atenție. La Taur vorbim de o lună nouă care se formează în casa întâi, în casa mentalului vostru, sufletului vostru, spiritului vostru, corpului, imaginii voastre, dar și direcția voastră în viață și energia voastră, care devin puncte centrale în acest moment. Adică trebuie să fiți atenți la voi, trebuie să fiți atenți la ce vi se întâmplă vouă, la direcția în care mergeți voi. Puteți simți că nu mai vreți să trăiți după anumite așteptări ale altor persoane. Sau poate începe să nu vă mai pese de anumite așteptări a altor persoane și e ok pentru că face parte din procesul vostru de vindecare, de creștere, de evoluție. Este o perioadă bună pentru schimbări de stil de viață, dar nu forțate cumva. Nu zice nimeni să renunțați la ceva neapărat dacă chiar nu, cum să zic, nu puteți, dar ușor, ușor, ușor, ușor să faceți niște renunțări la niște obiceiuri care nu sunt chiar foarte benefice pentru voi. E o perioadă foarte bună să renunțați la anumite lucruri care sunt un pic toxice, așa, și nu vă ajută stilul de viață, dar cum ziceam, nu forțat. În fiecare zi, deja, dacă renunțați la câteva lucruri sau nu mâncați o prăjitură întreagă, luați două guri, așa, tot e mai bine decât nimic. Aveți grijă la oboseala voastră, la zona gâtului, la ceafă și la alimentație. Da, eu sunt afectată direct pentru că am luna în taur aici, așa, la ascendentul în gemeni. Pentru gemeni, luna nouă este în casa 12-a, este exact zona cea mai subtilă a hărții, pentru că aveți nevoie de retragere, de somn, de rugăciune, de curățare energetică și emoțională. Vreți să lăsați orice vă aduce frici, blocaje în spate. E o perioadă foarte bună de eliberare a acestor blocaje. Pot apărea vise intense, cheltuieli ascunse sau nevoia de a închide un capitol în viața voastră care simțiți sau despre care simțiți că nu mai face parte din rutină, nu mai este acolo unde trebuie și atunci hai să schimbăm, nu forțat, bineînțeles, pentru că ceva se vindecă în voi, în spatele cortinei, în spatele a ceea ce arătați voi, ceva se vindecă, iar renunțările la anumite aspecte sunt doar o consecință a acelei vindecări ale voastre. La RAC, vorbim de o lună nouă care activează casa 11, a imaginii, a câștigurilor și a dorințelor voastre foarte mari. Puteți primi sprijin, puteți primi invitații, idei noi, șanse, poate prin rețelele sociale sau prin grupuri, dacă sunteți activi pe rețelele de socializare și așa mai departe, în funcție de ce probleme aveți, puteți primi tot felul de invitații, de idei, de, nu știu, ajutoare extra. Dar Jupiter și Venus vă dau un magnetism, dar totuși trebuie să aveți grijă să nu idealizați oamenii care vin către voi doar pentru că sunt atrași de acest magnetism și vă consider că sunteți extraordinari și atunci voi o să ziceți la rândul vostru, vai, dar ce minunați sunt acești oameni. Nu, nu, nu. Stați pe poziție, mergeți înainte, vedeți-vă de treaba voastră, alegeți colaborările care au viitor și pe care le simțiți bine, nu doar promisiuni frumoase sau oameni care vin tare la început către voi și după aceea nu concretizează nimic. Ascultați-vă puțin intuiția. La ascendent în leu, această lună nouă activează casa a 10-a carierei voastre, a statutului și a imaginii publice, puteți avea o schimbare de direcție profesională sau o discuție foarte importantă cu o autoritate sau o nevoie de repoziționare a voastră. Nu încercați să controlați totul prin orgoliu. Această perioadă vă întreabă, dragi lei, ce vreți să construiți cu adevărat pe viitor și ce imagine nu vă mai reprezintă în prezent. Deci, despre asta este vorba la lei pe carieră. La ascendentul în fecioară, vorbim de o lună nouă care activează casa a noua, casa credinței, a studiilor, a străinătății, a actelor, a mentorilor, a persoanelor de la care aveți ce învăța sau a sensului vieții. Puteți simți chemarea cumva de a învăța ceva nou, de a căuta un ghid, de a încerca ceva nou sau de a schimba perspectiva asupra vieții voastre. Pot apărea vești legate de drumuri, de străinătate, de documente pe care trebuie să le faceți sau pur și simplu puteți să vă programați o nouă vacanță în această perioadă. Lecția este să nu rămâneți blocat sau blocată în frică, ci să căutați sens la tot ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că este foarte important să înțelegeți ce și de ce se întâmplă. Nimic nu este întâmplător. Așa, la balanță vorbim de o lună nouă care activează casa 8-a pentru voi. Este zona transformărilor, a banilor, a intimității, a fricilor, a adevărurilor ascunse. Poate și la suprafață lucrurile pe care le-ai evitat, Emoții, datorii, dependențe, tensiuni în cuplu, informații importante sau poți afla în această perioadă de ce ai fost blocat într-o anumită zonă a vieții tale. Nu este o perioadă ușoară, dar poate fi profund vindecătoare dacă ai curajul să vezi adevărul în față. Este o perioadă, următoarea lună, iunie, jumătatea lui iunie, iulie, e o lună de zile, practic, de la luna nouă până la următoarea lună nouă, 28 de zile, în care balanțele văd adevărul în față și se vindecă, ceea ce este extraordinar. Dar trebuie să stea departe de tot ceea ce creează tensiune. Adică tot ce le scoate din zona de confort, își iau timpul lor, își iau distanța lor, gândesc totul și își vindecă anumite, nu știu dacă traume, cum să zic, trebuie să treacă printr-o transformare. Casa 8-a este casa scorpionului, adică la bază trebuie să renaști asemenea păsării Phoenix. Din cele mai adânci sentimente negative, trebuie să redevii pozitiv, să se lumineze din nou fața ta, cum ar veni. Iar la Scorpion vorbim de o lună nouă care activează pentru voi casa 7-a parteneriatelor, a relațiilor cu ceilalți, a căsătoriei, a prieteniilor, aș zice chiar. Pot apărea discuții importante în cuplu sau într-o colaborare de-a voastră, dacă relația cu acea persoană are o bază reală, poate fi reparată, dar doar cu sinceritate, atât de partea voastră cât și de partea cealaltă, pentru că orice este minciună, în acest moment parcă explodează sau face o implozie. Ideea este că dacă vreți chiar să reparați orice relație cu oricine, dați un telefon și fiți sinceri. Zi, am făcut asta, am zis asta sau m-a deranjat asta. Și dați ocazia să se reconecteze ceva acolo unde poate până în acest moment ați simțit doar neliniște sau v-ați repetat niște gânduri, dar neștiind exact pe ce se bazează cealaltă persoană. Pentru că voi când aveți un conflict știți doar varianta voastră, niciodată nu știți varianta celuilalt până când nu o întrebați și nu o ascultați. Așa că orice este construit pe frică sau pe dependențe sau nu știu, pe lucruri negative, neliniștea crește, aveți grijă să nu transformați fiecare emoție într-un test de loialitate. Pentru că nu e totul despre a demonstra voi cât sunteți de loiali, ci este pur și simplu despre faptul că trebuie reorganizate anumite prietenii, anumite relații, relația cu partenerul de viață, pentru a fi mai puternică, mai solidă, mai serioasă, mai sănătoasă. Așa, iar săgetător, vorbim de o lună plină care activează, o lună nouă, pardon, așa, care activează casa a șasea, casa muncii, a sănătății și a conflictelor, dar și a obligațiilor pe care trebuie să ți le asumi în această viață, ai nevoie cumva de ordine, ai nevoie de program, ai nevoie, drag săgetător sau săgetătoare, de alimentație bună și să îți iei responsabilitățile așa cum vin, dar să eviți tot ceea ce înseamnă de tensiune, muncă, sarcini care cer mult prea mult de la tine în acest moment. Corpul îți poate arăta unde ai exagerat. Și în funcție de unde ai exagerat în corpul tău, poți să-ți dai seama că trebuie să iei lucrurile un pic mai ușor, ai grijă la inflamații, la gât, la digestie și la oboseală. Pentru săgetători, o perioadă extraordinară să înceapă să se gândească la o vacanță sau chiar să o ia, pentru că este epuizant tranzitul ăsta. La ascendent în Capricorn vorbim de o lună nouă care activează casa a cincea. Este o casă a copiilor, a iubirii, a creativității, a educației și a proiectelor personale. Puteți simți nevoia să creați ceva, să lansați o idee sau să acordați mai multă atenție copiilor voștri. În iubire apar întrebări despre bucuria voastră și siguranța emoțională pe care o aveți. Este o perioadă foarte bună pentru cursuri, pentru artă, pentru, nu știu, astrologie, spiritualitate, proiecte care poartă semnătura ta la propriu. Adică, nu știu, poți să scrii și o carte, dar este foarte important să discuți cu partenerul de viață despre tot și să luați decizii împreună, pentru că casa a cincea te poate face așa mai independent, mai pe cont propriu să vrei să iei niște decizii, dar nu creativitatea și tot ceea ce înseamnă câștigurile și proiectele personale trebuie constant verificate cumva cu partenerul de viață sau cel puțin să-l informați, să-i spuneți. Așa, la vărsător vorbim de o lună nouă care activează casa a patra a familiei, a mamei, a locuinței și a stabilității interioare. Pot apărea discuții despre casă, mutare, reparații sau nevoia voastră de liniște și ceva trebuie schimbat acasă că nu se mai poate. Este o perioadă foarte bună pentru a curăța spațiul vostru, dar și pentru a curăța memoria voastră emoțională. Nu fugiți de emoții în numele libertății și construiți un loc în care sufletul vostru să poată respira liniștit. Iar la ascendent în pești, vorbim de o lună nouă care activează casa a treia pentru voi. Este casa comunicării, a curajului, a fraților, a colegilor, a parteneriatelor de serviciu, a drumurilor scurte, dar pentru cei care sunt pe social media și care operează platforme de socializare, este și casa lor, dar este și casa inițiativei personale. E o perioadă foarte bună pentru a scrie, pentru a proiecta, pentru a posta, pentru a face tot felul de negocieri sau a începe un bun proiect de comunicare, dar aveți grijă la tonul vostru când o faceți. Nu faceți afirmații, nu discutați prea mult și încercați să vă țineți deoparte în momentul în care sunteți foarte obosiți, că s-ar putea Marte acolo să dea un zvâc și să pornească o încăierare degeaba efectiv energetică și la propriu să vă încăierați cu cineva, să vă certați, doar pentru că cuvântul tău poate deschide uși când este folosit cum trebuie și la fel de bine poate crea și tensiuni dacă vine din oboseală sau din frică.
0: Da. Bine, Roxana, îți mulțumim. Deci acestea sunt previziunile, de fapt horoscopul pentru luna nouă din 15 iunie, care ține până la jumătatea lunii iulie, da?
1: Da, da. E, dar bine, poate să fie și pe aspecte mai... Tu știi cum? La mine când se întâmplă un... La mine, în general în astrologie, când pe cer, pentru că noi folosim astrologia vedică, da? Să mai explic încă o dată și încă o dată, astrologia vedică folosește adevărata poziție a planetelor pe cer. Iar astrologia europeană cu care voi sunteți obișnuiți, adică urmăritorii și așa, că Jesse săraca deja știe, așa, folosește poziția simbolistică a planetelor pe cer. De ce? Întrebați Google, că nu mi-a vreo două emisiuni ca să vă răspund. Așa că, de ce astrologia vedică folosește adevărat astronomic poziție și de ce așa? În fine.
0: Bine, Roxana, acum trecem la lucruri mai grele, să zic așa, pentru că, într-adevăr, situația din România nu este una plăcută, din contră, este o situație de criză, nu avem premier. Tu ziceai în emisiunile trecute, când te-am întrebat de Bolojan dacă va cădea, ai zis nu va cădea încă, deși a căzut, dar iată că rezultatul tot acesta este, nu avem un premier, el nu mai este într-adevăr pe funcție, dar nici nu pare că lucrurile cumva se vor rezolva într-un timp cât mai rapid.
1: Da, el merge și face treaba de premier în continuare. Treaba voastră ce ați vrut de la el, el are funcția lui, da? Că nu e la propriu, dar nici nu este altcineva. Și da. Până nu este altcineva, măi da, sincer, chiar mă gândeam astăzi că mă uitam pe harta României, noi acum suntem într-o perioadă în care avem impresia că este greu și că este panică și că suntem măi, dar mi-e milă de nouă ăsta guvern, pentru că urmează să se întâmple un tranzit din 17 iunie, parcă, așa exact, în care în România se activează, pe harta României se activează Marte. Și v-am zis încă de la începutul anului că există posibilitatea unor atacuri strategice în România în anumite puncte, pentru cei care vă amintiți, în jurul Mării Negre. Și acum că s-au întâmplat aceste atacuri, vedeți că totuși e o acțiune foarte mișelească și foarte pe la spate și orice știți sau credem că știm, de fapt nu știm nimic. Despre el. Putem să dăm noi vina pe Putin, pe Zelenski, pe nu știu ce. Există niște jocuri de putere în spate care sunt menite cumva să-l susțină pe președintele actual și sunt menite să susțină niște lucruri legate și de actualul guvern. sau pe care nu-l avem încă. Cine este deocamdată la conducere, dar nu este. Sunt alte lucruri în spate.
0: Adică tu zici că atacurile cu drone pe care le-am văzut săptămânile trecute, cel din Galați și cel de la Marea Neagră, au un alt substrat pe care noi momentan nu-l înțelegem.
1: Nu, nu-l înțelegem, dar e făcut să. Uite, acum mi s-au conectat antenele. E făcut să cheltuim bani, pentru că urmează Casa 12-a. Fii atent, pe 17 iunie se activează la noi în superioadă Marte în Casa 12-a. Marte în Casa 12 este însăgetător. E ca și cum ai trimite un preot la război. Și îl pui pe Patriarhul Daniel să facă strategia de război a României. Suntem fix atât de pregătiți să facem acest, să ducem. Ideea este că el se va lua după informațiile care îi vin la, așa, la suprafață sau ce a văzut el din ziare, ce a auzit el de la doamnele de la biserică care vin. Adică nu, fix așa suntem pregătiți pentru această situație care urmează să vină în această vară.
0: Despre ce situație e vorba?
1: Până în 17 iunie și în ultimele 2 luni de zile am fost într-un nodul Nord-Saturn-Lună. Nodul Nord-Saturn-Lună, suntem într-o perioadă karmică, avem Saturn-Lună. Luna este etapa emoțională a noastră. Când vorbim de Saturn-Lună, vorbim de faptul că în această perioadă, da, am avut niște atacuri, presupuse atacuri, oarecum, adică că au fost niște incidente, așa. Și foarte mult ni se atacă emoționalul. Populația este neliniștită. Mie, tot să-mi zici că tu locuiești mai bine în România decât mine. Guvernul parcă este privit cu atenție. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Iar oamenii așteaptă explicații, așteaptă protecție, așteaptă claritate. Iar perioada lunii aceasta activează frica colectivă și nevoia de a se simți în siguranță. Și este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă public. Iar, cum să zic, această perioadă aduce nevoia cumva de a avea pe cineva în diplomație. Riscul de neîncredere publică în guvernele care ni se propun cumva, oamenii nu mai au încredere foarte mult în tot ceea ce se întâmplă. Știri, declarații, investigații, foarte mult tum-tum, așa, foarte multă informație degeaba, pentru că noi trebuie să ne organizăm foarte bine. Ăsta e un șoc care urmează, pentru că e dublă activare de nodul nord. Și, de fapt, ăsta dublă activare de nodul nord vine din august până decembrie. Deci ne pregătește cumva situația asta, Saturn, nodul nord, Marte, ăștia toți, practic, vor să plece undeva la război. Dar nu știu unde pleacă, pentru că e ca și cum îl ai pe patriarh în funcție. Și atunci ei vor să plece, dar ce mi-e frică este să nu dăm cu situația de pământ și să ne încăierăm cu oamenii greșiți. Aici mi-e frică, pentru că având în vedere că săgetătorul nu este cel mai bun strateg când vine vorba de atac, este cel mai deștept când vine vorba de lege, dar nu este cel mai deștept când vine vorba de atac. E ca mergi la luptă cu călugări din Tibet. Fix așa e, știi? Nu, nu ești pregătit. Săgetătorul înseamnă spiritualitate, înseamnă informație, înseamnă a fi deștept, a-ți merge mintea, a înțelege niște lucruri de acord, mai presus decât înțeleg alții, dar nu este ceva ce pe noi ne poate apăra, că îi dăm cu salvie sau ce facem, știi? Nu,
0: Păi da,
1: ceva nu se pune pe hartă.
0: clar, noi n-am fi pregătiți acum ca țară să intrăm într-un conflict, dar totuși se vede acest aspect, că aspect că ar trebui sau se gândesc cei care conduc România să intre poate din toamnă, că ziceai tu acolo că este un aspect într-un conflict, să zic așa, deschis cu Rusia, că mă gândesc că nu atacăm Ucraina, Doamne, iartă.
1: Rusia săracă nu are nicio treabă. Putin acum e la La Land. La el e fericire maximă, totală și creștere. Nu cred că are nicio treabă omul cu tot ce ni se întâmplă nouă și nu are nicio frustrare vis-a-vis de noi. Asta e sentimentul meu din ce am văzut pe harta lui. El e cu dublu Venus acolo, el e bine, e pe treaba lui, nu are nicio treabă cu noi. Nu-l interesează, el și-a luat tot ce a avut nevoie. Ideea este că nici nu știu dacă total Ucraina este dușmanul nostru, cât avem alți dușmani care sunt aliați. Înțelegi? Mie așa mi se pare. Dar poți să ziceți că nu știu, o să avem emisiunea asta și peste una și peste doi și o să vedeți. În fine, mie îmi place să mă uit la emisiunile din trecut, că îmi dau seama eu ce dreptate am avut, știi? Dar pe moment eram ceva în genul, Jessy, ce-am făcut din emisiunea asta, că am făcut-o praf? Zic, cum să zic asemenea lucruri? Și uite că pe, în timp s-au adeverit, dar... Deci, pentru România, Marte, în următoarea perioadă, din iunie, iulie, august, poate aduce noi tentative asupra punctelor strategice din România. Asta ca să fiu mai clar. Guvernul poate fi obligat să-și întărească apărarea și supravegherea și sistemele de supraveghere și va trebui să începem să cheltuim foarte mult pentru armată, tehnologie, drone, radare, securitate, dar de fapt situația din spate, asta s-a vrut?
0: Da, asta se vrea de fapt. Zici că de asta s-au făcut aceste atacuri cu drone.
1: Nu avem nimeni oameni la propriu. Nu avem nicio treabă. Noi totul noi pleacă în vacanță, la all inclusiv. Știi? Și practic, da, s-au întâmplat niște dar mie mi se pare că au fost cumva provocate și nu provocate spre cine arătăm noi. Dar nu că sunt eu neapărat suveranist sau așa, eu trăiesc în Elveția, da, ok? N-am nicio treabă, nu votez. Așa că nu-i despre asta.
0: Bun, aceste evenimente vor fi folosite ca să ne înarmăm și mai tare, poate chiar să înarmăm și armata. Adică că până acum tot am dat, am donat Ucraina, noi am luat niște ciurucuri, iertați-mă pe românește, de avioane, de sisteme, de...
1: Pe noi trebuie să ne atace în 2030 și ceva, sau când vin avioanele alea. După aceea suntem gata. Dar până nu vin...
0: Dar există, să vezi tu cumva vreo idee de a... președintelui sau a guvernului, bine, nu ține de ei neapărat, pe viitor, nu știu, în toamnă, să chiar să facem și ceva cu aceste lucruri cu care ne înarmăm, adică cu acest armament, să fizic să trimitem, să atacăm Rusia, Doamne ferește?
1: Ar fi inconștient din partea noastră. Foarte inconștient ar fi din partea noastră să facem aceste lucruri, să le fi și folosim. Ideea e că mie ce mi-arată aici pe harta României și o să vă zic până în decembrie sunt anumite atacuri indirecte, neconvenționale, da, cum ziceam, drone, spionaj, presiune la granițe, dar nu arată invazia la propriu fizică. Da, sunt evenimente care vin din umbră și sunt evenimente care sunt consecințe a faptului că în ultimii ani de zile am zis, lasă-mă că merge așa. Și asta mi se pare. Iar guvernul care o să vină în această perioadă, păi da, eu n-aș veni nici, cum să zic, nu că plătită, n-aș veni nici să-mi zică mâine, Roxana, ei ministru, ministerul nu știu care, păi în perioada asta nu m-aș duce în acea direcție, pentru că săracul va fi guvern de sacrificiu. Oricine va fi în acest moment, săracii de ei nu vor avea timp să pregătească pentru nimic. Pentru că tu în momentul în care conduci un minister, în primul rând, de foarte multe ori, o să mai zici, dar acel zic cum era în trecut, nu știu dacă mai e așa acum, cei care conduc ministerul nu sunt neapărat cei mai buni în justiție sau cei mai buni în economie. Sunt oameni puși de foarte multe ori politic care nu au funcții sau studii în acel domeniu. Și omul de la mediu merge la nu știu ce minister care n-are, cu facultate de mediu și n-are nicio legătură cu situația și se trezește într-un amalgam de povești și nu știe cu cine să colaboreze și nu știe ce trebuie să facă. Iar noi de la oamenii ăștia vom avea niște așteptări.
0: Da.
1: Și adică ceea ce urmează să se întâmple în această a doua jumătate a anului, mie mi se pare că e mai... Luna iunie, acum încă mai suntem pe roze noi până o parte din luna iulie și după aceea începem să ne intrăm un pic mai mult în focuri. Dar nu la propriu sau la figurat, dar cumva ceva se întâmplă de ne mai neliniștește, știi? Dar e un guvern care o să fie săracul cumva de sacrificiu și toată lumea o să dea în el. Nu cred că se hotărăște foarte rapid, mie mi se pare că tot ne dăm și ne întoarcem și ne sucim și ne așa. Și odată ce vine în sfârșit un nou guvern, Poate să fie, poate într-o săptămână, două, trei, să avem un nou guvern. Dar odată ce vine, săracul este deja ca și cum am pus în piața Constituției direct și hai să vedem să aruncăm cu pietre în ei, știi? Adică nici să îmi dea un milion pe lună, cred că n-aș vrea să fiu în acest guvern, pentru că e, va fi, cum să zic, vor fi victimele ideale ale românilor, acest guvern care va fi bietul de el.
0: Da, deci situația este momentan neclară, zici, cel puțin pentru vara aceasta, pentru România, că dacă e un guvern de sacrificiu și oricum nu rămâne, nici nu se poate face ceva, adică toți suntem blocați.
1: Poate rămâne, dar scoate cumva România ăștia, ne scoate din sărite. Cumva va avea o tendință, oricine ar fi, oricum va fi, cine intră în perioada asta la guvernare ne va scoate din sărite și va fi o a doua încercare, poate după anularea alegerilor, aș zice că aduce o a doua karmă repetitivă, să zic că ia români v-ați trezit, ceva de genul ăsta. Dar într-adevăr se vor cheltui foarte mulți bani pe înarmarea României sau pe încercarea de protecție a României. Dar România la propriu are nevoie de foarte multă structură, de vigilență și de curățarea vulnerabilităților ascunse pe care cei din domeniu știu unde sunt și sunt multe și sunt grele și ne mai trebuie încă vreo 5 ani de zile să ne pregătim pentru un eventual orice. Dar acum nu suntem pregătiți total și vieții de noi, mie și milă de noi, știi, în acest moment. Dar nu trebuie să stăm cu capul jos la cutie, să ne organizăm la noi acasă treburile în acest moment și să nu dăm declarații nicăinui, nimănui. Noi să fim prieteni cu toți. Că pe noi ne poate strica gura în această perioadă.
0: Da, sper să ne și asculte cineva emisiunea și sfaturile rău.
1: Dacă noi aici, în emisiunea asta, știm cu câteva luni de zile tot timpul ce urmează să se întâmple, adică și cei care ne urmăresc știu, eu mă ofer gratuit să-mi trimită un mail unde la 2-3 luni de zile îți trimit Guvernului României informări. Ce urmează să se întâmple în țara noastră? Uite, dau 5-7 informări acolo, aveți grijă că în perioadele astea, așa, că toate celelalte țări au astrologi, au o echipă extraordinară care lucrează. Nici Trump nu atacă, nici Iranul nu atacă, nici Israelul, nici nimeni nu atacă, decât în momente foarte bine calculate și strategice. Da. Nu se împușcă, nu se fac nici atentate în țările respective, fără să nu fie bine conturate astrologic și astronomic vorbind, că ei nu folosesc europeanul niciodată. Ei folosesc astrologia vedică întotdeauna când o fac. Și da, și atunci eu mă ofer și uite, le iau și pe Thomas, suntem, ne oferim aici și Jesse ne redactează ce facem amândoi și le trimitem o informare. Că da. E clar că dacă ei sunt prin surprindere, noi nu suntem neapărat prin surprindere luați.
0: Deci nu se arată lucruri bune neapărat pentru această vară, pentru România, Roxana?
1: Dar trebuie să ne vedem de treaba noastră un pic, să ne rugăm să mergem spre spiritualitate, spre curățare energetică, să vedem ce slăbiciune avem și la nivel personal, la ce să renunțăm, la cum să mergem înainte. Eu zic credință în Dumnezeu și puterea personală se întărește și putem să evoluăm diferit. Dar dacă mai stăm și toată ziua numai în televizor și numai în frică și numai în această zonă negativă, nu e benefic și inevitabil nu are cum să iasă ceva bun. Schimbarea țării și a liderilor vine în momentul în care noi de aici începem să ne schimbăm fiecare dintre noi.
0: Așa este, da. Bine, Roxana, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Doamne ajută să fim cu bucurie în suflet și cu liniște și cu pace, să nu mai urmărim toate manipulările, că până la urmă ce se întâmplă, se întâmplă, ce ți-e scris e scris în frunte. Adică nu va fi o perioadă ușoară pentru România, așa că trebuie să ne pregătim, vedem, poate o luăm mai ușor și noi cu vacanțele ca să nu cheltuim
1: în care sunt de așa, nu ne ducem și atenție, pentru că va veni o vară cu foarte multe furtuni și foarte multe uragane și foarte multe vânturi și schimbări de climă și schimbări de temperaturi, când ne sufocăm, când ne ia vântul, când ne așa, adică dacă știți că există anumite perioade și anumite zone, nu mergeți voi așa cu ochii la cer și veseli în anumite zone care știți că se fac croaziere, dar se întâmplă în anumite perioade, anumite situații. Sau, nu știu, dacă călătoriți în anumite zone în care sunt taifune, în care sunt, cum să zic, simțiți orice avertizare de orice gen, verificați meteo, cu toate că și meteo o ia razna în această perioadă. A început de câțiva ani de zile să o ia un pic razna prognoza meteo și nici acum nu mai sunt total 100% nici ei. Că poți să te uiți pe trei surse diferite și să ai trei timpuri diferite și trei temperaturi diferite. Da, trei prognoze diferite. Nici ei săraci nu mai pot, pentru că s-au schimbat foarte multe, dar în fine nu intrăm acum, dar s-a schimbat foarte mult planeta în ultimul timp și atunci încercați să vă uitați pe toate site-urile sau de unde puteți să vă informați în timp despre vreme, despre ce urmează și când vin avertizările, chiar luați-o în serios, pentru că riscăm să ne cutremurăm un pic.
0: Da.
1: Așa
0: Bine.
1: că nu mai avești bune. Energie pozitivă, trebuie să Jupiter și Venus sunt în conjuncție, acum trebuie să medităm, să ne rugăm, să manifestăm, ok?
0: Bine. Te pupăm, te îmbrățișăm, ne vedem data viitoare și la eveniment. Ne vedem pe 27 iunie. Vă așteptăm cu drag, dragi prieteni. Te pupăm,
1: Acolo sunt mai
0: Roxana.
1: pozitivă decât în emisiune, să știți.
0: Da. Da, și în emisiune ești pozitivă, nu-mi fac griji. Bine, seară frumoasă!
1: O să ajung să
0: Dragi ascultători, a fost alături de noi Roxana Lușneac Ciuricianu. Vă mulțumim frumos pentru atenție. Nu uitați de evenimentul de pe 27 iunie, armonizarea casei și a vieții. Adresa de e-mail unde vă puteți înscrie este iubescastrologia@gmail.com, iar numărul de telefon este 0779-288-627. Weekend frumos, să vă relaxați!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.